0: Це і не грубість, і це не нормально. Це просто неповага.
1: Критика публічно, коли-небудь доречно?
0: Абсолютно недоречно.
1: Онлайн-спілкування має своє правило етикету?
0: Обов'язково.
1: Я такий, який як є. Виправдання чи невічливість?
0: Це виправдання.
1: Мовчання – теж форма етикету. Перебувати завжди погано?
0: Завжди погано.
1: Етикет сьогодні актуальний чи застарілий?
0: Дуже актуальний, дуже.
1: Часто слово «етикет» асоціюється з чимось застарілим. Як би ви пояснили його сучасне значення простою мовою?
0: Ви знаєте, чомусь люди вважають, що коли ми затрагуємо таку тему і взагалі таке слово як «етикет», то вони чомусь сприймають це як щось середньовічне, барочне, це якісь такі довгі сукні, рюшики, ну і щось таке на кшталт там барочних реверансів або якихось дуже складних правил ввічливості. Але на сьогодні, сьогодення, якщо ми спілкуємося зараз за 21 сторіччя, за сучасну молодь, за сучасних людей, то етикет – це про те, як зробити наше з вами спілкування максимально комфортним. Тобто, щоб після нашої з вами розмови, взагалі після розмови один з одним, у нас не було такого відчуття, що треба відійти, трошки якось все видихнути. Це про те, щоб після розмови у вас всередині складалося відчуття легкості, відчуття поваги і до себе, і до людини. Тобто, знаєте, це дійсно ті норми, які ми повинні робити для того, щоб спілкування один з одним було максимально комфортним один для одного.
1: Чи правда, що етикет – це не про правила, а про повагу до іншого?
0: Дуже цікаве запитання. Я вважаю, що етикет – це дійсно не про правила, а про повагу до іншого на 100% і абсолютно. Чому? Тому що чомусь люди вважають, що в етикеті є там велика кількість правил. І якщо ми повинні їх 100% дотримуватися, і це як в математиці, все дуже чітко, все дуже підтверджено фактами, і ми не можемо виходити за якісь межі. Але етикет – це не математика, етикет – це ті норми ввічливості, норми відчуття один одного. І я вважаю, що етикет – це не правила, а це, знаєте, як форма, тобто форма спілкування. І сама суть етикету – це під час спілкування помічати не тільки себе, а в першу чергу помічати іншу людину, з якою ти спілкуєшся. Тому що ви в дуеті, ви в парі, ви ділитеся своїми роздумами, ви ділитеся своїми відчуттями, ви ділитеся своїми емоціями. І сама суть етикету – це помічати іншу людину, тому що ви можете відчувати межі дозволеності. Ви можете відчувати стан цієї людини, в якому вона знаходиться. І це дуже важливо – відчувати межі, відчувати стан і відчувати контекст. Що значить контекст? Ну, наприклад, помічати іншу людину і її межі. Як ви це розумієте?
1: Ну, звертати увагу на її теми, можливо, заборонені для неї.
0: Так, абсолютно. Що значить помічати людину і помічати її стан? Тут мова йде, напевно, більше про емоційність, так? Тобто відчувати, в якому емоційному стані вона зараз знаходиться. І вміти налаштовувати і будувати розмову таким чином, щоб вам обом було класно, комфортно і легко. А що значить помічати іншу людину в контексті?
1: Помічати її настрій, як вона себе поводить і взагалі, чи готова вона розмовляти на якусь тему.
0: Так, абсолютно вірно. І ще контекст, мова йде про те, де ми можемо знаходитись. Чи це спілкування у кафе за горнятком кави, або ми з вами знаходимося на якихось ділових перемовинах там міжнародного рівня, де ви не можете дозволяти собі якусь формальність, де є і дрес-код, де є якісь такі правила, яких ви повинні притримуватися, щоб не виглядати, ну, просто недоречно. Я не кажу, що смішно, а просто недоречно. І в моєму розумінні етикет – це не про правила, а про повагу до іншого, тому що якщо у нас є повага, то ці правила, вони знаходяться самі собою. Тобто, коли ми поважаємо один одного, то ми інтуїтивно вже йдемо за етикетом. Ми відчуваємо людину, ми не хочемо образити її, ми хочемо підтримувати її. І тут дуже має велике значення, коли розмова не формальна, а коли розмова дійсно щира, як у нас зараз з вами.
1: Так. У яких щоденних ситуаціях люди найчастіше порушують етикет, навіть не помічаючи цього?
0: Найчастіше етикет вони

0: свою думку з приводу якогось питання, то вони вплітаються в розмову іншої людини, начебто додаючи інформації, але знову ж таки, вони не дають людині, яка зараз висловлює свою думку, досказати її до кінця і потім вже висказати свою. І ще одна дрібниця – це коли люди дуже різко говорять. Ну, знаєте, буває таке, що сама людина, вона не різка, але може щось різко сказати. І це не із-за того, що вона там якийсь злий намір хотіла образити, а просто щось, ну, різко відповіла. Це також уже порушення норм етикету. Чому? Тому що ми повинні вміти контролювати свої емоції. Звичайно, мова йде про те, коли ми знаходимося у суспільстві. Але я вважаю, що і вдома цей етикет повинен бути. Чому? Тому що це про повагу один до одного. І зараз, на жаль, сучасне суспільство, воно трошки забуває про те, що ми повинні поважати один одного. От кажуть, да що таке любов? На це питання ще досі ніхто не відповів вірно, тому що на це питання немає вірної відповіді. Кожен розуміє кохання по-своєму. В моєму розумінні кохання – це повага один до одного, це відчуття, це вміти відчути, вміти підтримати, вміти налаштувати. Ну, тобто, ось таке. Де ще люди можуть найчастіше порушувати етикет, це коли ми спілкуємося з вами через смс, то люди просто не вітаються. Вони не пишуть там «Добрий день, Анно, як ваші справи?» Просте ввічливе «Добрий день» або «Добрий вечір» або «Мої вітання». Це вже налаштовує на доброзичливу розмову. І це показує нам, наскільки співбесіда і взагалі, наскільки бесіда з іншою людиною для нас важлива, наскільки ця людина для нас важлива. Ми її, якби, бажаємо гарного дня, тим паче українською мовою. Добрий день, доброго дня, мої вітання. То це, я вважаю також, що це, ну, якби, не є етично, коли ми просто пишемо «Купи мені те, зроби це, не добрий день». Я розумію, що коли це спілкуються люди, які там на роботі, колеги, це одне. Коли ми спілкуємось вдома, це інше. Але можна написати «Коханий, я забулася в магазині купити хліба, наприклад». Але ти вже звертаєшся до своєї людини. Так. Матусю, татусю, сестричко, племінничко, братику. Це нормально. І коли ми пишемо, щось люди вважають, що вони потратять дуже велику кількість часу на те, щоб написати просто одне слово «привітання», да? Або повідомлення з привітанням. А насправді ви згаєте 10 секунд, але ви людині зробите, знаєте, таку приємність невеличку, що ви з повагою до неї відноситесь. Хто б це не був, навіть ваша дитина, ваша матуся, татусь, ваші рідні, ваше близьке оточення, ваші подруги, ваші колеги. Особливо, якщо це якісь ділові розмови, то там це, знаєте, ну, більш іншого рівня. І я вважаю, що ще такий дуже важливий момент, коли найчастіше люди порушують етикет, це коли люди дають поради тоді, коли їх про це не просять. Я вважаю, що це також не є нормою, і я вважаю, що це просто, знаєте, як неуважність до іншого.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
2: Чи існує універсальний принцип, який працює в будь-якій ситуації, незалежно від місця і обставини?
0: Гарне питання. Я думаю, що відповідь на це повинна бути якась проста. І те, що я думаю, це, ну, універсальний принцип – це не нашкодити один одному, не ускладнювати життя іншій людині своїми відповідями, своєю поведінкою. Тому що якщо ми спілкуємося і починаємо казати щось не те, або, наприклад, людина напередодні вела з нами якусь більш інтимну розмову про якісь речі, які б вона хотіла залишити тільки між вами. І потім, як на наступний день, чи там через деякий час, ви спілкуєтеся вже в більшому оточенні, і ви просто кажете якісь фрази, які людина вам довірила, що вони залишаться тільки між вами. Вона може про це навіть і не казати. Зазвичай люди кажуть, що я буду дуже вдячна, якщо там ці чи інші питання залишаться між нами. Але розумна людина, яка слухає, вона розуміє, що суть і тема бесіди, вона дійсно дуже відверта. І є речі, які не потрібно, як то кажуть, виносити. Тому я вважаю, що не треба ускладнювати життя іншій людині своєю поведінкою, особливо якщо

0: вона не є, як то кажуть, нормальною і якось адекватною і простою. А коли люди трошки, знаєте, оці кордони вже не відчувають, їх, як ми кажемо, да, сучасним сленгом починає заносити, і вони перестають думати за інших, вони думають за себе, вони хочуть щось таке розказати або чимось таким поділитися. На мій погляд, це також не є етично і просто навіть некультурно.
1: Так, згодна. Де межа між щирістю і нетактовністю? Як її відчути?
0: Давайте спочатку розберемося, що таке щирість і що таке нетактовність. На вашу думку, що таке щирість? Що це таке?
1: Щирість, коли ти, наприклад, можеш сказати людині: ти сьогодні гарно виглядаєш, в тебе гарний аромат.
0: А що таке нетактовність?
1: Нетактовність – це коли задають питання не по темі і залазять у душу у людині.
0: Тобто вони трошки, знову ж, да, переходять межу неповаги до людини, тобто про що йде мова, да? От як ви кажете, задають питання трошки не туди і, вертаючись до попереднього, ускладнюють життя цій людині. Тобто ця людина не очікувала цього запитання і їй потрібно подумати, як на нього відповісти. Так. І саме тому, наприклад, коли ми навіть до ефірів готуємося, це нормально, якщо задаємо питання один одному, там, чи підготувати цікавий матеріал на якусь тему, розповісти щось цікаве. Це нормально, тому що людина повинна знати, про що буде йти мова, особливо якщо це спікер, знайти якусь ексклюзивну інформацію.
1: Так,
0: повертаючись до питання, в моєму розумінні, що таке щирість? Це коли ми кажемо правду з повагою. Тобто, як ви кажете, да, добрий день, як ви гарно сьогодні виглядаєте. І це дійсно і щиро, і з повагою до людини, да, який у вас там приємний парфюм, який у вас сьогодні гарний настрій. Ми і комплімент кажемо, і в той же самий час ми людині допомагаємо якось вірити в себе, підтримувати, налаштовувати її на позитивний день. Ви просто сказали пару слів, а у людини вже крила за плечима, і вона вже посміхається, і ваша розмова вже йде геть в інший позитивний напрям, і повірте, це, ну, дуже класно працює, маю на увазі навіть з психологічної точки зору, просто підтримати. Але це не повинно бути важелем управління. Тобто щирість – це коли ви дійсно від душі кажете цій людині, як ти сьогодні гарно виглядаєш. Якщо ти цього не відчуваєш, оце вже інше. Оце вже є нетактовність. В моєму розумінні, що таке нетактовність? Це та сама правда, але без урахування наслідків. Тобі ввечері довірили якусь інформацію у бесіді, а ти на наступний день, начебто просто посміхаючись, ти просто щось сказав зайве, і до такої людини вже не будуть підходити і щось з нею далі намагатися ділитися з нею і розказувати, що на душі. Тому оце межа між щирістю і нетактовністю. Щирість – це коли ви дійсно кажете правду з повагою. А нетактовність – це коли ви кажете правду, але не ураховуєте взагалі наслідки. Тобто егоїстично просто думаєте про себе. І, ну, єдине побажання, яке, наприклад, я можу підсказати, це подумати перед тим, як ви щось кажете, навіщо я це кажу. Щоб дійсно допомогти людині. Чи щоб просто полегшити собі життя або просто розповісти. Тобто, чи ви думаєте за інтереси іншої людини і взагалі думаєте за неї? А це вже опікування. Тобто, ви опікуєте вже цією людиною. Або ви просто думаєте за себе. Ось і все. Начебто все легко, але насправді складно. Хоча, начебто складно, але насправді все легко.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. Багато хто виправдовує різкість стресом і втомою. Чи прийнятно з точки зору етики?
0: Виправдовувати свою свою різкість стресом? Так. Чи це тактично? Mm-hmm. Ні, це не тактично. Однозначно чому? Тому що так, ми можемо втомлюватися, ми можемо бути роздратовані, ми можемо там, але це не виправдання нашим намірам, це не виправдання нашій поведінці, і взагалі це не виправдання нам. Чому? Тому що як би ми не були втомлені, навіть от вдома, да, буває, що ми дуже втомні, краще просто зайти, побути наодинці там в свій кабінет чи бібліотеку там свою, чи ну просто в будівлі там у себе вдома чи в квартирі, просто піти помити посуд, зробити собі тихенько чашку кави, заспокоїтися, якщо там щось на роботі сталося. От, поважати свою родину, поважати своїх близьких, поважати своє оточення. І навіть якщо ти дуже втомлений, просто заспокоїтися і потім далі продовжувати своє життя. Тому що особливо це стосується родини. В родині люди, вони відчувають один одного. І коли ми приходимо ззовні, да, з життя, різні ми приходимо. Буває і дуже класні, і всі налаштовані на позитив, а буває різне. І от саме головне не виносити одразу на родину цей весь негатив, а просто заспокоїтися. І ну, це вже навіть психологія. Тобто етика, вона також дуже, навіть не межує, а вона переплітається з простою людською психологією. І щоб ви розуміли, як ото кажуть, чи виправдовується різкість етикету, да? Ні, не виправдовується. Незважаючи на те, що етикет, він не вимагає бути від нас ідеальними, як людей, але він вимагає від нас усвідомлених дій і усвідомлених рішень. Тому ви можете просто навіть сказати, зараз почекай, я не в ресурсі, мені треба трошки, як то кажуть, подих перевести, і тоді ми з тобою там продовжимо. І це, до речі, буде дуже етично. Я чому кажу за родину? Тому що це самі близькі для нас люди. І чому саме привожу приклад родини? Тому що це ті люди, які дуже сильно нас люблять. І яких простим людським словом ми можемо дуже сильно образити. А що стосується, наприклад, спілкування з колегами, то це ще все більш. Якщо це мова йде про якісь вже співбесіди чи якісь ділові розмови, то тим паче.
1: Етикет у соцмережах. Міф чи необхідність? Що тут найчастіше порушується?
0: Дуже цікаве питання. От про нього можна взагалі лекцію читати. Знаєте, з появою соцмереж, а я ще пам'ятаю, коли їх не було. І я пам'ятаю, коли не було телефонів. Я вважаю, що коли ви реєструєтеся у будь-якій соцмережі, ви повинні пройти якийсь тренінг з норм етикету. Тому що особливо зараз в соцмережах немає заборон абсолютно ні на що. Ні на спілкування, ні на фото. Навіть вже я вибачаюсь, якісь фото, які несуть якусь жорстокість, вони вже навіть не замилюються квадратиками. От, а я мовчу про те, як люди спілкуються один з одним. Це взагалі треш. Тому я вважаю, що це в першу чергу необхідність, коли будь-яка людина реєструється в соцмережі, щоб вона проходила місячний тренінг по нормам етикету поведінки в соцмережах. Чому? Тому що зробили сторінку, класно себе сфоткали, а далі це що? Це вже наше портфоліо. Особливо, якщо мова йде про людей публічних. І це портфоліо, воно вже або буде працювати на тебе подальшому, або ні. І, ну, наприклад, у мене табу викладати у соцмережі щось моє особисте, сімейне. Я вважаю, що мої соцмережі – це оті портфоліо-сторінки, на яких я викладаю все про себе, все про свою творчість, про мене як особистості я можу викласти, там, які мені книги подобаються, чи які фільми я дивлюся, якісь інтереси. Я можу викладати фото чи відео, звіти з моїх концертів, виступів, як я до вас приходжу, бо це моя діяльність, яка мені подобається. Я дуже вдячна за запрошення вже вкотре. Тут настільки класна атмосфера є, про що спілкуватися. От. І я вважаю, що це дійсно необхідність. І що найчастіше в соцмережах порушують? В першу чергу тон повідомлень. Ага, навіть не привіт. ти що, де ти, що як, ну і так далі. Я мовчу за те, там про каліграфію чи там про те, як ми там пишемо з помилками, то вже особисті справи. А, ще ж з появою Т9, ще ж теж приколи там такі. Ти пишеш одне слово, виходить друге. Потім те, що мене дуже бентежить і те, що мене дуже обурює, це різкість в коментарях. Звичайно, зараз є там налаштування приватності, ще щось, і ще щось. Але якщо ви хочете висловлювати особисту думку, для чого у соцмережах є особисті повідомлення? Ну, хочете ви щось сказати? Ну, напишіть це людині особисто. По-перше, ну, ви людині не робите дуже приємно, а по-друге, ну, як хоча. Це якраз от також, да, це публічні якісь думки і зауваження, які ти виставляєш під фото, чи там під відео, чи ще під чимось. Тому я вважаю, що соцмережі, вони абсолютно не скасовують ніяку відповідальність за оці просто норми етичної поведінки у суспільстві. Тому що, якщо ви навіть в соцмережах дозволяєте собі щось сказати, підійди до мене особисто і скажи мені це в обличчя. Я вважаю, що це по-дорослому. А коли ти щось там тихенько написав, свою думку, про яку, до речі, ніхто не питав, і це, знову ж таки, так, нарушення етикету, да, порушення, я не питав твої думки, просто виставив чи виставила якусь фото. Хоча тут також ви можете сказати, ну, вона ж виставила, або він виставив же ж фото для чогось, для того, щоб це якийсь фідбек був. Ну, тоді ви також несете відповідальність за те, чи готові ви до той лавини хейту, який може бути, або не готові. Ну, це вже якось так.
1: Згодна на 100%. Як поводитися етично з людьми, які самі порушують правила поваги? Це таке популярне питання зараз.
0: Ну, по-перше, якщо людина порушує правила етикету, саме головне, на мій погляд, це не відповідати їй тим самим. Ви кажете, добрий день, дякую за вашу особисту думку. Я обіцяю вам її обдумати і у зручний час надати відповідь. Ви просто не уявляєте, як це працює. Тому що, ну, людина, можливо, вона хотіла спокійно задати це питання, але у неї там щось не вийшло. В першу чергу, не треба відповідати тим самим на оце все обурення, на оці всі порушення правил поваги. Розумієте, що чомусь люди вважають, що якщо ми етичні, якщо ми будемо притримуватися правил етики, то це ми проявляємо свою слабкість.
1: Так.
0: Як і бути добрим. Це чогось теж люди вважають, що це одна із самих слабких рис людського характеру. І люди, які це вважають, вони дуже неправі. Чому? Тому що все якраз навпаки. Причому, знаєте так, полярно. Етика – це не слабкість. Етика – це наш особистий внутрішній вибір. Чи ми будемо етичні, чи ми не будемо етичні. І якщо так, то ця людина навпаки, вона набагато домінантніша, вона набагато сильніша зсередини, вона з внутрішнім стержнем, да, як ото кажуть. І ця людина, вона магнетично притягує до себе. Чому? Тому що вона знає, що вона хоче, вона знає, що вона робить, вона нікого не ображає. І з такою людиною неймовірно цікаво. Неймовірно. Тому навіть якщо вас щось не влаштовує, ви можете окреслити там без агресії якісь свої кордони та й все. І це, до речі, буде, ну, дуже класна, дуже сильна позиція. Тому ще раз вам кажу, що етикет – це наш особистий внутрішній вибір. Хоча б одній людині покажіть, що це таке взагалі нормальне спілкування, людське, ментально цікаве, і людина буде тебе як казку слухати. І вона забуде взагалі, що вона хотіла щось тобі там напакастіть, вибачаюсь. І, можливо, вона з вашої бесіди візьме для себе, або хоча б вас почує, що можна спілкуватись і так, а не просто гнівом, агресією і криками.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. Чи можна навчитися етикету в дорослому віці, якщо в дитинстві його не заклали?
0: Можна. Безумовно, я вважаю, що етикету ми повинні вчитися з самого дитинства. Спочатку це в нашій родині, навіть якщо народжується дитинка, то вже ми повинні її вчити потихеньку оцім нормам відносин один до одного. Я вважаю, що етикет повинен бути і в дитячому садочку. Звичайно, на рівні сприйняття діток оцих маленьких. Якщо ти хочеш щось взяти, підійди, спитай. Що якщо ти там когось пхнув, образив, просто скажи слова вибачення. вибачення. Ну, тобто, оці просто людські норми, про які ми зараз за оцим всім неймовірним швидким плином часу і життя ми взагалі втрачаємо. У школах, чи то музичних, чи то взагалі загальноосвітніх, я вважаю, що це повинно бути топ номер 3 разом з англійською, математикою, українською мовою, літературою. Це повинно входити в отой, ну, там, максимально близький топ предметів, які повинні вивчати діти, тому що вони саме в школі зрощуються, і потім їх, як ото пташенят з гніздечка, вони вилітають потім у більш великий світ. Звичайно, вони там йдуть до університету, там вже більш великий соціум, але там вони вже більш дорослі.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Як ви вважаєте, яка помилка в етикеті сьогодні найбільше руйнується спілкування між людьми?
0: Ввічливість. Знаєте, зараз люди, вони настільки звикли думати тільки за себе, думати тільки за своє життя, за те, як в житті досягнути успіху, як заробити мільярди, як стати успішним, як їздити на гарних машинах, мати гарну квартиру, бути популярним у соцмережах, що всі мене любили і так далі, і так далі. Це шлях. І таких шляхів ми бачимо і в соцмережах, взагалі в житті дуже багато. Але яка внутрішня складова цієї людини? Вона живе для чого? Для того, щоб в соцмережах показати нову машину, чи нову дівчину, чи скільки у неї грошей, чи де вона відпочивала, в якому готелі, чи ще щось, чи ще щось. Ми зараз хапаємося за речі. Головне – це внутрішнє наповнення. І сучасний світ, він, на жаль, про це забуває. Тому я вважаю, що саме перше – це не втрачати себе. Треба думати за внутрішнє наповнення, за духовне наповнення. Тому суспільство, я вважаю, воно повинно просто передивитися свої ідеалізації і що для них важливо – речі чи внутрішнє наповнення. От я всім бажаю, щоб вони були максимально внутрішньо наповнені любов'ю, добром, позитивом, силою, відчуттям того, що ми всі варті найкращого, щоб вони несли в собі світло і ділилися цим світом з оточуючими. Оце, ну, саме найкраще, що тільки може бути. І дуже класно, якщо комусь ще повезе, що у нього буде улюблена справа, яка буде його наповнювати, і ти будеш наповнювати і оточуючих.
1: І наостанок, можна почути від вас 5 порад з етикету, яких не дотримуються люди на сьогоднішній день.
0: Привітатися, коли ми пишемо повідомлення. Потім, коли ми спілкуємося, думати не тільки за себе, а в першу чергу думати за людей, з якими ми спілкуємося. Знати, що етикет і взагалі, що ввічливість – це не слабкість, а це ваша максимальна потужна сила, яка навпаки показує силу вашого характеру, силу вас як особистості. Читати книги з етикету, щоб бачити, що це не сводка якихось там просто правил сухих, а що завдяки знанням з етикету ви можете змінювати ваше життя на таке не краще, що ви навіть на прості речі зможете завдяки цим знанням дивитися набагато інакше. І завдяки етикету ви просто можете змінити своє життя кардинально набагато кращий напрям. Ну і поважати один одного.
1: Сьогодні ми говорили про етикет не як про набір правил, а як про щоденний вибір. Як говорити, як слухати і як поводитися з людьми поруч. Дякую вам, пані Галина, за цю чесну і практичну розмову. За нагадування про те, що повага починається з тону, а культура спілкування з уваги до іншого. Це була програма «Культурний простір» на радіо Кривбас та Першому міському телеканалі. З вами була Анна Карташова. До зустрічі!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні історія про настрій, про голос, який звучить як кіно, про артистку, яка не просто співає, вона створює атмосферу, про сум, який стає красивим, про меланхолію, яка зачіпає. Героїня нашої програми – Лана Дель Рей.
0: Початок творчої дороги.
1: Лана Дель Рей народилася 21 червня 1985 року у Нью-Йорку, США. Її справжнє ім'я – Елізабет Грант. Вона виросла у родині, де поєднувалися різні світи. Батько – підприємець, людина бізнесу. Мати – вчителька, яка працювала з дітьми і добре розуміла емоції. Дитинство Лани пройшло не лише у великому місті, а й у більш спокійній атмосфері невеличкого містечка. І саме цей контраст між шумом мегаполіса і тишею відчувається у її музиці. Вона рано почала цікавитися творчістю, писала вірші, слухала різну музику, багато спостерігала. Вона не була гучною дитиною, швидше задумливою і чутливою. І саме ця внутрішня тиша з часом перетворилася на її головний стиль.
0: Псевдонім як частина образу.
1: Вона писала пісні, шукала та змінювала себе і довгий час залишалася непомітною. Вона виступала в маленьких клубах, змінювала сценічні імена. Вона шукала ім'я, яке буде звучати м'яко, мелодійно і трохи кінематографічно. Таке, ніби це вже кадри із фільму. І ще важливий момент – вона надихалась культурою Америки 50-х-60-х років, старими фільмами, музикою, атмосферою каліфорнійського узбережжя. Лана звучить просто і ніжно, легко запам'ятовується. Дель Рей іспанською означає «короля» або «королівський». Це дає відчуття розкоші, ретро, трохи Голлівуду і трохи загадки.
0: Визнання як відлуння пройденого шляху.
1: Все змінилося тихо, без вибуху і без скандалу. Прорив стався після виходу пісні «Video Games». Вона швидко стала популярною в інтернеті, без великих промоакцій, без тиску індустрії, просто тому, що зачепила. З того моменту Лана Дель Рей стала однією з найвпізнаваніших артисток свого покоління. Її альбоми стабільно потрапляють у чарти, а критики називають її стиль унікальним. Вона неодноразово отримувала номінації на одну з найпрестижніших музичних премій світу. Її альбоми, зокрема «Born to Die» та «Norman Fucking Rockwell», відзначали за унікальний стиль і глибину звучання. Також вона була номінована на одну з головних премій у Великій Британії, де отримала визнання як міжнародна артистка. Її відзначали як одну з найкращих альтернативних виконавець. А також її кліпи та візуальний стиль неодноразово отримували увагу на преміях MTV, адже вона створює не просто музику, а цілісну естетику. Окремо варто сказати і про оцінку критиків. Її альбоми регулярно потрапляють у списки найкращих релізів року за версіями провідних музичних видань. Але найцікавіше інше. Попри всі номінації і нагороди, Лана Дель Рей ніколи не виглядала як артистка, яка працює заради трофеїв. Її головна відзнака – це слухач, коли її пісні стають саундтреком до життя, коли її слухають не один сезон, а роками. І саме це робить її особливою.
0: Найяскравіші творчі перемоги.
1: У Лани Дель Рей пісні – це не просто музика. Це історії, які легко впізнати у власному житті. Її головне досягнення – це атмосфера. Лана Дель Рей створила впізнаваний стиль, який поєднує ретро, кінематографічність і сучасну поп-музику. Пісня відеоігри про просте кохання і щастя в дрібницях. Про момент, коли важливі не події, а людина поруч. «Born to Die» – народжені, щоб померти, про швидкоплинність, життя і відчуття. відчуття, що все має свою ціну. Літній смуток – про ностальгію, про літо, яке залишає після себе легкий сум. Пісня «Молода і красива» – про страх втратити почуття разом із часом. А «Сині джинси» – про складне кохання, яке не відпускає, навіть коли боляче. Пісня «Поїздка» – про свободу бути собою і жити без чужих правил. Її творчість часто сприймають як сумну, але вона сама говорить – це не про сум, це про чесність. Її пісні – це завжди про чесні емоції і про ті відчуття, які складно сказати вголос. Вона не підлаштовується під формат, вона створює свій.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Баланс між творчістю і реальністю.
1: Особисте життя Лани Дель Рей не раз ставало темою обговорень. Її пов'язували з різними чоловіками – музикантами, фотографами, представниками творчих професій. Це були яскраві, але не завжди стабільні історії. І, здається, саме ці переживання часто ставали основою її пісень. У її творчості багато про складні стосунки, про залежність від почуттів, про кохання, яке може бути красивим і водночас болісним. Вона не приховує емоції, але й не відкриває все до кінця. Її стиль – говорити натяками, залишати простір для відчуттів. Був період, коли вона зарушилася, але ці стосунки не отримали продовження. І це іще раз показує, що її життя не казка, воно без ідеальних сценаріїв. Але саме ця недосконалість і робить її ближчою. Бо вона не грає роль, вона проживає свої історії і перетворює їх на музику. Лана Дель Рей не любить зайвої публічності. Вона не з тих артистів, хто постійно в центрі скандалів. Її життя поза сценою спокійніше, ніж її образ. І саме це дозволяє їй зберігати баланс між творчістю і реальністю.
0: Живі дублі без сценарію.
1: У Лани Дель Рей гумор не кричить. Він між рядками. Вона може стояти на сцені майже нерухомо і раптом сказати щось настільки просте, що зал сміється. Був момент, коли під час виступу вона пожартувала, що забула, яку саме пісню зараз співає. І це прозвучало настільки спокійно, ніби так і має бути. Самоіронія – це її стиль. Вона ніколи не була артисткою, яка багато рухається на сцені. І одного разу сама пожартувала, що її танці – це два кроки вперед і легкий поворот. Вона не раз жартувала про свою повільність на сцені. Мовляв, якщо ви шукаєте шоу з танцями, це точно не до неї. І фанати це підхопили, зробили з цього мем. І тепер це частина її образу. І ще одна деталь. Іноді вона може дати дуже серйозне інтерв'ю, а потім раптом відповісти однією простою фразою, яка звучить несподівано і навіть трохи кумедно. Без пафосу і без напруги. І в цьому її шарм. Вона не намагається бути веселою.

0: вона залишилася у своєму темпі і з часом саме це стало її силою. Лана Дель Рей пише більшість своїх пісень сама. Для неї важливо, щоб кожне слово було прожите. Вона працює з образами як режисер. Її пісні – це не просто тексти, це сцени. Іноді здається, що вона не співає, а розповідає історію, де кожен слухач може впізнати себе. І ще один важливий момент – вона не поспішає. У світі, де всі намагаються бути швидшими, голоснішими, помітнішими, вона обирає інший шлях – повільний, глибокий і дуже особистий. І саме тому її музика не зникає. Підхід до життя Лани Дель Рей можна передати просто. Будь чесним у тому, що відчуваєш, і це знайде свого слухача. Це була програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Слухайте серцем і не бійтеся відчувати.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю! Ви на хвилі радіо «Кривбас» та в ефірі «Першого міського». Це програма «Питання дня» та я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні поговоримо про небезпеку, яка може зателефонувати кожному з нас. Телефонне шахрайство – одна з найпоширеніших схем втрати грошей. У студії юрист Яна Ступак. Пані Яно, вітаю у нашій студії.
2: Вітаю.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Почнемо з юридичного визначення. Що саме вважається телефонним шахрайством?
2: З точки зору закону, це заволодіння чужим майном грошима шляхом обману або зловживання довірою. Кваліфікується даний злочин за статтею 190 Кримінального кодексу України.
1: Щоб зрозуміти масштаби, наскільки поширене це явище сьогодні?
2: На сьогоднішній день це одне з наймасованіших правопорушень в сфері кіберзлочинності. За інформацією Національної поліції України, майже кожне десяте звернення громадян відноситься до телефонного шахрайства.
1: Час змінюється, змінюються і схеми. Чи еволюціонували методи шахраїв останніми роками?
2: Так, я думаю, всі це помітили, що схеми шахраїв, вони стали більш продуманими і такими психологічно налаштованими. Тобто зараз шахраї використовують, по-перше, це підміну номерів, фейкові чат-боти, фішингові сайти, які так моделюють такий самий сайт, наприклад, держустанови або якогось відомого бренду, ну, а також месенджери. І шахраї дуже активно застосовують методи соціальної інженерії, тобто вони маніпулюють саме довірою людей.
1: А які найпоширеніші сценарії використовують шахраї?
2: Ну, класикою залишається це ваш родич в біді, також ваші картки заблоковано терміново, там потрібно перерахувати кошти на якийсь рахунок для того, щоб ваші кошти були розблоковані, або вас турбує Служба безпеки банку, там мене звати Ірина, мій номер ідентифікації такий-то, такий-то, терміново, там треба зробити то-то, то-то для того, щоб все стало добре. Також дуже популярними у військовий час стали псевдозбори на військових або зловживання довірою людей, котрих знаходяться родичі безвісті зниклими, про яких нічого не відомо. Ну, а також грошова допомога від держави. Це взагалі зараз найпоширеніше, тому що в який месенджер не зайди, всюди вам там допомога від держави 5 тисяч гривень. Перейдіть на сайт, підпишіть там якийсь документ і отримаєте цю допомогу.
1: І попри численні попередження, люди все одно довіряють. Чому так відбувається?
2: По-перше, тому що в даному випадку працюють з емоціями людей. Наприклад, коли це телефонують шахраї, вони постійно кажуть терміново, тільки нікому не кажіть, це конфіденційно, от давайте вирішимо ваше питання прямо тут і зараз. Тобто грають на емоції людини.
1: Є думка, що шахраї полюють на певних людей. Хто найчастіше стає жертвою?
2: Ну, найвразливіша категорія – це вже ж є літні люди, пенсіонери, а також зараз це родини військових.
1: Це поодинокі випадки чи системна діяльність? Чи працюють шахраї організованими групами?
2: Найчастіше вони працюють організованими групами, тому що там є оператори, технічні спеціалісти і так звані дропи. Це особи, через рахунки яких здійснюється саме зняття коштів.
1: І про відповідальність. Наскільки складно притягнути їх до відповідальності?
2: На жаль, складно. Складно через анонімність, через підміну IP-адресів. І найчастіше складно, тому що всі ці особи, які займаються таким шахрайством, вони знаходяться не на території України найчастіше.
1: Коли шкода вже завдана, чи часто люди звертаються до юристів після втрати коштів?
2: Так, звертаються часто, наприклад, для того, щоб оскаржити дії банку, або проаналізувати, що можна зробити в тій чи іншій ситуації, або допомогти написати заяву до поліції. Звертаються так, у юристів це часта практика.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте «Питання дня» на радіо «Кривбас» і дивитесь ефір «Першого міського». У нашій студії юрист Яна Ступак. Тема програми «Шахрайство по телефону». Тепер поговоримо про сигнали небезпеки. Які фрази шахраїв мають насторожувати одразу?
2: По-перше, це коли вам кажуть, що щось треба зробити терміново. Або коли кажуть, тільки не повідомляйте нікому, це дуже секретно і конфіденційно. Або коли кажуть, так, ваші кошти під загрозою. Або ще, ну, найстандартніше, це продиктуйте код, який вам прийде на телефон от зараз. Або оці три цифри, які знаходяться на зворотній стороні банківської картки.
1: Часто дзвінки надходять, типу, від банку, так? І так. Наскільки поширена ця схема?
2: поширена, тому що навіть робиться от фішингові сайти, так? Це підміна оригінального сайту банку на якийсь схожий, і людина в цей час не може зорієнтуватися, чи це дійсно сайт банку, чи ні. Їй скидають посилання, вона переходить, вводить туди свої ідентифікаційні дані, і після цього її позбавляють коштів.
1: Люди ж знають про коди з СМС, але все одно їх повідомляють. Як ви думаєте, чому?
2: Ну, знову ж таки, через те, що шахраї працюють з емоціональною складовою. Вони давлять саме на емоції.
1: Буває, що номер виглядає навіть офіційним. Чи правда, що шахраї підмінюють номери?
2: Так, дійсно існують програми, які повністю підмінюють номери. І навіть якщо вам телефонують, там, я не знаю, з Австралії, це може виглядати як номер українського банку.
1: Реалії сьогодення теж використовують у схемах. Чи з'явилися нові варіанти обману під час воєнного стану?
2: Так, да, ми вже про це наголошували, що це фейкові збори, псевдовиплати від держави, допомога ще ВПО. Також це є дуже зараз поширеною схемою, там для ВПО якісь нові виплати, а держава придумала. От подивіться, там отримаєте там 7-8 тисяч гривень, згідно там кількості членів в родині.
1: Усе тримається на психології. І як саме шахраї тиснуть на людини під час розмови? Використовують чинник часу, так?
2: Що так, треба вони обмежують зараз час для прийняття рішення. І кажуть, що в тебе просто його немає. Або ти приймаєш рішення зараз, або ти просто позбавляєшся там можливості отримати свої кошти або інформацію стосовно, там, наприклад, безвісті зниклого родича.
1: І людина ніби відключає логіку, і вона перестає критично мислити в цей момент.
2: Так, здатність до аналізу взагалі у людини відпадає в цей момент, тому що в стресових ситуаціях, а вже ж ми діємо емоційно.
1: Чи можуть шахраї отримати доступ до рахунку лише через розмову?
2: Ні, тільки через розмову. Шахраї на сьогоднішній день, слава Богу, не можуть отримати доступ. Але якщо людина передає код або з СМС, або у цей банківський, то можна сказати, що кошти автоматично знімаються з банківського рахунку.
1: Як захиститися? Переходимо до практики. Які перші ознаки того, що вам телефонує шахрай?
2: По-перше, вони ніколи не називають своє прізвище, ім'я по батькові. Це завжди, як правило, просто ім'я або оператор номер такий-то. Ну, от знову-таки говорять про терміновість або про секретність.
1: А якщо є сумнів, якою має бути правильна реакція?
2: Найкраща реакція – це одразу покласти слухавку. Покласти слухавку, трішки проаналізувати ситуацію і, можливо, запитати у когось, хто знаходиться поруч, або там зателефонувати родичам, друзям, але точно покласти слухавку. В будь-якому разі, якщо це не шахраї, у вас завжди буде можливість зв'язатися ще раз і вирішити свою ситуацію. Банк ніколи не вирішує терміново справи, це факт.
1: Щоб перевірити інформацію, чи потрібно самостійно телефонувати на офіційний номер банку?
2: Бажано, але тільки на той, який зазначений на офіційному сайті банку.
1: Про превентивний захист. Чи можна встановити додаткові заходи безпеки для рахунків?
2: Так. По-перше, раджу всім мати ліміти на операції. Це і на оплата в інтернеті, оплата частинами. По-друге, це двохфакторна аутентифікація. Вона повинна бути особливо в месенджерах, таких як Telegram, Facebook, для того, щоб злочинці не могли отримати доступ до ваших сторінок або акаунтів. Так. Ну і ще один з видів – це, мабуть, підтвердження через додаток. Або ще відбиток пальцю, але наразі це є не дуже надійним способом через те, що кожен може заволодіти вашим телефоном.
1: Зрозуміло. Особливо вразлива категорія – це літні люди. Чи потрібно окремо пояснювати їм правила безпеки?
2: Потрібно, але якщо ми говоримо про літніх людей та пенсіонерів, не буду ходити далеко, моя бабуся, якщо їй зателефонувати і сказати, що ваша онучка там сидить в райвідділку, їй терміново потрібна допомога, та вона піде по сусідам, збере всі кошти і піде в найближчий банкомат, засовувати їх туди і навіть не перевірить, чи дійсна ця інформація, чи ні. Тому що, знову таки, емоційна складова.
1: А якщо узагальнити, які базові правила повинні знати всі?
2: По-перше, банк завжди представляється офіційно, так? Це прізвище, ім'я по батькові. По-друге, ніколи не тисне. Вони надають час на подумати. І найголовніше, я вважаю, правило – це вчасно покласти слухавку, тому що ви так убезпечите себе від будь-якого шахрайства. Якщо людині дійсно треба вирішити якусь проблему, завжди можна звернутися через офіційні представництва банку або зателефонувати на гарячу лінію і дізнатися, чи дійсно вам дзвонили звідти, чи ні.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір першого міського. У нашій студії юрист Яна Ступак. Тема програми «Шахрайство по телефону». А якщо вже сталося, що робити в перші хвилини після того, як зрозуміли, що це шахрайство?
2: Ну, якщо ви зрозуміли, що хтось отримав доступ до вашої банківської картки, то краще подзвонити на гарячу лінію банку для того, щоб цю картку заблокували. Це найперше.
1: Час грає роль. І чи можна заблокувати переказ коштів?
2: Так, в деяких банках наразі є така функція. Якщо ти звертаєшся впродовж години, в деяких банках впродовж 2 годин, то операцію можна заблокувати, а кошти навіть повернути. Але там потрібно писати офіційну заяву або через сайт, або через представництво банку.
1: Алгоритм дій важливий. Куди звертатися перш за все? У банк чи у поліцію?
2: Ні, в першу чергу потрібно звернутися до банку, тому що в поліцію, поки ви напишете заяву, це все час. Краще спочатку зателефонувати в банк.
1: І найболючіше, чи можна чи реально повернути гроші?
2: Ну, на жаль, практика невтішна. Але якщо в першу годину звернутися на лінію банку, то хоча б є можливість того, що цей платіж заблокують.
1: Для розслідування потрібні докази. Що саме варто зберегти?
2: Ну, по-перше, це номер телефону, з якого вам телефонували. Якщо у вас є можливість, ну, в багатьох телефонах є функція запису розмов, але ми завжди нею нехтуємо, так, ну, навіщо там пам'ять телефону і так далі, але бажано мати таку функцію. Також необхідно зберігати скріншоти і зробити собі банківську виписку, яку ви потім надасте до поліції.
1: Чи потрібно одразу звертатися до юриста?
2: Ну, для базової консультації я б радила звернутися до юриста. І для допомоги з написанням заяви в поліцію або претензії до банку, якщо, наприклад, банк не відповідає вам на оскарження цих дій.
1: А чи часто такі справи доходять до суду?
2: Доходять, але не завжди мають успіх.
1: І про відповідальність. Яке покарання передбачено за телефонне шахрайство?
2: Від штрафу до позбавлення волі до 12 років.
1: І на завершення нашої розмови. Які 3 головні поради ви б дали нашим слухачам, щоб вони ніколи не стали жертвами телефонного шахрайства?
2: Найголовніше – це не повідомляти нікому коди від своїх карток, телефонних операторів. Не діяти на емоціях. Обов'язково перевіряти інформацію, яку вам кажуть, і припиняти розмову, якщо ви відчуваєте, що щось не те.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: І ще раз нагадую, ви слухаєте «Питання дня» на радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського. У нашій студії юрист Яна Ступак. Тема програми «Шахрайство по телефону». Телефонне шахрайство – це не про злочин, це маніпуляція страхом і довірою. Пам'ятайте, жоден банк не просить коди, жодна державна установа не вимагає термінових рішень по телефону. Пані Яно, дякую вам за професійні пояснення. Бережіть свої дані, перевіряйте інформацію і не дозволяйте паніці керувати рішеннями. До зустрічі в наступних ефірах.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю шанувальників якісного звуку, крутного моменту та чистого драйву. З вами Олександр Козак і це «Великі оберти». Поки за вікном міняється погода та дорожня ситуація, у цій студії незмінним залишається одне – наша пристрасть до двох та чотирьох коліс. Сьогодні розберемо те, про що інше лише шепочуться на заправках. Прогрівайте мотори, поїхали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Розпочинаємо наш автомобільний блок із несподіваних новин. Українці знову масово повертаються до перевіреної класики. Машини з традиційними двигунами внутрішнього згоряння охопили понад 60% ринку нових авто, серйозно потіснивши електрички. Розклад сил на ринку зараз такий. Бензин тримає абсолютну першість. Найчастіше українці купували кросовер Hyundai Tucson. Гібриди впевнено взяли срібло, а головним бестселером тут залишається економічний Toyota RAV4. Дизель на третьому місці, де першу сходинку прогнозовано окупував роботяга Renault Duster. Електрички. Попит на них стрімко обвалився. Частка впала до скромних 8%. Втім, у цього сегменту з'явився новий лідер – китайський BYD. Машини з ГБО традиційно замикають список із часткою менше відсотка. Легендарний Chevrolet Camaro готується до тріумфального повернення. Концерн General Motors вже активно працює над сьомим поколінням культового американського маслкара, який отримає сучасне оснащення та потужні двигуни. Новинка базуватиметься на модернізованій задньопривідній платформі Alpha 2, яку також розділить із наступною генерацією седана Cadillac CT5. Інженери вирішили зберегти традиційну архітектуру та класичні пропорції купе. Автомобіль матиме впізнаваний агресивний силует із довгим капотом та широкими задніми крилами. В США на аукціон виставляють унікальний кабріолет Duesenberg 35-го року, створений спеціально для легенди Голлівуду та зірки фільму «Віднесені вітром» Кларка Гейбла. За цей ексклюзивний автомобіль планують отримати вражаючу суму – до 8 мільйонів доларів. Деталі про унікальний лот з'явилися на офіційному сайті аукціонного дому «Sotheby's». Кларк Гейбл був пристрасним і знаним автомобільним колекціонером свого часу. У його гаражі в різні роки стояли розкішні Packard і Cadillac, спортивні Jaguar та Mercedes, а також одразу кілька екземплярів у супердорогої марки Duesenberg, яка вважалася символом вищого статусу та американської розкоші. В Україні продовжує посилюватися контроль за вагою транспорту завдяки комплексам автоматичного зважування в Русі. Перевантаження залишається головною причиною руйнування асфальту та аварій, тому перевізники регулярно отримують штрафи. Суворі вимоги щодо загальної ваги та навантаження на осі насамперед стосуються вантажівок та комерційного транспорту, перевізників будматеріалів, агротехніки під час перевезень, автомобілів сфери доставки. За підсумками травня в Україні було реалізовано близько 5,5 тисяч нових легкових автомобілів. Безальтернативним лідером серед моделей залишається кросовер Renault Duster, який давно має репутацію народного авто завдяки доступній ціні та надійності. А от у заліку автомобільних брендів першу сходинку впевнено отримує японська Toyota. До першої десятки найпопулярніших марок місяця також увійшли Шкода, Рено, BMW, BYD, Hyundai, Mazda, Nissan та Audi. Загалом від початку року українці вже придбали близько 27 тисяч нових легковиків, що свідчить про стабільний інтерес до свіжого автопрому. І на завершення важливе попередження від патрульної поліції. Українським водіям почали виписувати штрафи за самовільну модернізацію фар, яка засліплює зустрічний транспорт. Найчастіше під приціл потрапляють авто, де замість стандартного галогену кустарно встановлюють LED-лампи або ксенон. Коли заводська оптика не розрахована на такий тип світла, пучок розсіюється і створює небезпеку на дорозі. За таке порушення передбачено штраф від 340 до 510 гривень. Проте, якщо проблему можна швидко усунути на місці, поліцейські можуть обмежитися усним попередженням.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Річка новин на сьогодні вже вичерпана, але «Великі оберти» лише набирають хід. Час додати трохи класиків наш ефір. На черзі автоісторія. Зараз ви дізнаєтеся про легендарну модель, яка пройшла шлях від повного провалу до світового культу. Повертаємо ключ запалювання у минуле.
0: Автоісторія.
1: 50-ті роки. Америка переживає економічний бум, слухає Елвіса Преслі та марить подорожами. На цьому тлі зароджується ідея створення першого чистопородного американського спорткара, здатного кинути виклик витонченим європейським родстерам. Так у 1953 році на світ з'являється магічне ім'я – «Шевроле Корвет». Його дебют вразив індустрію. Замість звичного важкого металу конструктори використали революційний на той час матеріал – скловолокно. Це зробило кузов неймовірно легким та захищеним від корозії. Проте справжній культовий статус машина здобула за 10 років із виходом генерації під назвою «Stingray» – «Скат Хвостокіл». Цей силует із характерним розділеним заднім склом та прихованими фарами став утіленням космічної ери. Корвет перетворився на невіддільну частину американської поп-культури. На ньому їздили кінозірки, рок-музиканти і навіть астронавти НАСА, які поверталися на Землю після підкорення місячних орбіт. Під довгим капотом пульсувало справжнє залізне серце – легендарні двигуни сімейства «Смолблок». Їхній безкомпромісний, первозданний рик на кожному світлофорі закликав залишити всі турботи позаду і просто мчати назустріч горизонту знаменитим шосе 66. «Шевроле Корвет» довів, що спортивний автомобіль – це не лише прерогатива старої Європи. Він став візитівкою цілої нації, символом безмежних просторів, синонімом швидкості та втіленням справжнього вільного духу, який не згасає і донині.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш ефір. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую, що провели цей кілометраж разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь в автомобілі – це ви самі. Поважайте один одного на дорозі, отримуйте кайф від кожної поїздки та підтримуйте високі оберти свого життя. Почуємося зовсім скоро.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Радіо «Кривбас».

0: Ірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Служба безпеки України викрила та затримала на Київщині агентку Російської Федеральної служби безпеки, яка збирала дані для коригування ракетно-дронових атак по столиці. Про це повідомили в СБУ. За даними слідства, жінка, завербована через месенджер із пропозиціями швидкого заробітку, прибула до готельного комплексу на узбережжі Київського водосховища та під виглядом відпочинку встановила у номері приховану камеру з віддаленим доступом. Це дозволяло ворогу в онлайн-режимі відстежувати роботу українських підрозділів протиповітряної оборони та визначати їхні позиції. Після попередніх атак вона готувала нові спроби коригування ударів по Києву. Під час повторної спроби облаштування спостережного пункту її затримали. Фігурантці оголошено підозру у державній зраді. Вона перебуває під вартою. Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити до 23 червня 2027 року дію санкцій, запроваджених у відповідь на незаконну анексію Росією Криму та міста Севастополя. Повідомляє Укрінформ. У межах чинного режиму обмежень Європейський Союз не визнає зміну статусу півострова та підтверджує, що анексія є порушенням міжнародного права. Санкції передбачають заборону на імпорт до країн ЄС товарів, вироблених у Криму, обмеження інвестицій у транспортну, енергетичну та туристичні сфери, а також заборону експорту окремих технологій і обладнання для місцевих підприємств. Режим обмежень діє з 2014 року та залишається чинним ще щонайменше на рік. За перші 5 місяців 2026 року надходження військового збору до державного бюджету України суттєво зросли та перевищили 77 мільярдів гривень. Це приблизно на чверть більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Укрінформ. За даними податкової служби, ключовий внесок забезпечили платники у столиці та промислових регіонах. Найбільші суми надійшли з Києва, Дніпропетровської, Львівської та Харківської областей. Загалом динаміка надходжень свідчить про зростання обсягів сплати податку, який спрямовується на фінансування оборонних потреб держави. В Україні запрацювала спеціалізована гаряча лінія з питань нової моделі військової служби за контрактом. Про це повідомляють в Міністерстві оборони України. За коротким номером 1519 громадяни можуть отримати консультації щодо умов проходження служби у силах оборони, видів контрактів із чітко визначеними строками, рівня грошового забезпечення, додаткових виплат, а також порядку надання відстрочок після завершення контракту. Окремо уточнюється, що лінія призначена саме для роз'яснень щодо нових контрактних умов. Для інших питань, пов'язаних із Міністерством оборони, продовжує діяти загальний номер 1512. Дзвінки на обидва номери є безкоштовними на території України. За перші 6 місяців 2026 року Україна погодила 23 нові експортні напрями та торговельні умови для вітчизняної продукції. Це більше, ніж за весь попередній рік, повідомляє Укрінформ. Йдеться про розширення доступу українських товарів на ринки різних країн, зокрема агропродукції, кормів, м'ясних і молочних виробів, а також переробленої продукції з доданою вартістю. Найбільше нові домовленості стосуються продуктів тваринного походження, рослинної продукції та готових харчових виробів. На нових ринків відкривається також у Європі, Азії, Африці та Латинській Америці. У відомстві зазначають, що це частина стратегії переходу України від сировинного експорту до збільшення частки переробленої та конкурентноспроможної продукції на зовнішніх ринках. Морозі та кількох населених пунктах району тимчасово припинять розподіл природного газу у зв'язку з проведенням планових технічних робіт, повідомляє Кривбас онлайн. Обмеження діятимуть із 16 по 19 червня та стосуватимуться споживачів у Тернівському районі, де газопостачання буде відсутнє у частині багатоквартирних будинків і приватного сектору. Також під відключення потрапляють сотні домогосподарств у селах Недайвода та Терноватка. У газорозподільній компанії зазначають, що роботи пов'язані з перевіркою та обслуговуванням мереж. Відновлення подачі газу заплановане на 19 червня після завершення всіх технічних процедур і тестування системи на герметичність. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: На наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 16 червня хмарна погода очікується вранці та вдень, а увечері небо проясниться. Ранковий дрібний дощ закінчиться ближче до вечора. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 19 градусів, вдень до плюс 24. Вітер західний – до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це 5 дублів. Програма про кіно, серіали та історії, які закінчуються швидше, ніж терпіння на 3-годинному супергеройському байопіку. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас гарячий двіж. Спілберг рахує мільйони за прибульців. Джонсон грає Мауї. А Бред Піт виживає на Алясці. Поїхали!
0: Новини кіно.
4: Дісней виклав фінальний трейлер живого екшена «Ваяна». Прем'єра 10 липня 2026 року. Режисер Томас Кейл показав масштабні водні битви та нових істот. Головну роль зіграла юна дебютантка Кетрін Лагая. А Двейн Джонсон знову з'явиться в ролі Мауї – живцем. Здається, Скеля знайшов свій еліксир. Еліксир молодості у нескінченних ремейках. Фільм отримав рейтинг PG через грубий гумор. Тож готуємось до сімейного екшену, де Джонсон знову виблискуватиме м'язами та намагатиметься співати. Новий фантастичний епік Стівена Спілберга «День істини» успішно стартував у світовому прокаті, зібравши за першу добу 20 мільйонів доларів. Половину каси принесли до прем'єрні покази в США, а решту – міжнародні ринки, де Спілберг очолив чарти Британії та Франції. Дідусь Стівен повернувся у велику гру, посунувши попсу. Поки критики на Rotten Tomatoes сперечаються, чи крутіший фільм за особливу думку, глядачі розгрібають квитки, щоб подивитися на Емілі Блант та Джоша О'Коннора. Студія Paramount показала трейлер пригодницького трилера «Серце звіра», де Бред Піт змагатиметься за життя в снігах Аляски після авіакатастрофи зі своїм бойовим псом Одіном. Режисер став Девід Єа, відомий за стрічкою «Лють». Поки інші актори у 60 років грають у ромкомах, Бред Піт обіцяє собаці витягнути його з крижаного пекла найважчим шляхом. Зйомки проходили в Новій Зеландії, яка майстерно зобразила Аляску. Тож готуємося до суворої драми про виживання та міцну дружбу з чотирилапим бро. Стрімінг Netflix оголосив фінальний акторський склад для серіалу «Скубі-ду Початок», зйомки якого проходять в Атланті. Головна фішка проєкту в тому, що вперше роль легендарного пса зіграє справжній дог, а не комп'ютерна графіка. Нарешті штучний інтелект отримав гідну відсіч від реального чотирилапого актора.

0: чорної діри, Гаргантюа на основі рівнянь Ейнштейна розробили унікальний софт CGI. Ба більше, замість зелених екранів використовували технологію зворотнього проєктування космосу на вікна корабля. Маконахі, плачі, пітургани, пафос Ганса Сімера. Це найкращий фільм в історії кіно. Фільм довів, що кохання долає виміри, а гравітація – штука складна, особливо коли тато застряг у книжковій шафі.
1: Опера. Серіали на сімейному дивані.
0: У рубриці багато серійних шедеврів розбираємо епічний фентезі «Дім дракона», зняте в США для телеканалу HBO. Шоуранером виступив Райан Кондал, а сам серіал є приколом «Гри престолів» за романами Джорджа Мартіна. Каст очолили Ема Дарсі та Мет Сміт, а сам проект здобув «Золотий глобус». Локаціями стали португальське село Монсанто та іспанський Касерес. Унікальність шоу в детальному відтворенні драконів за допомогою CGI та складних сімейних інтриг. Прем'єра третього сезону, де громадянська війна Таргарієнів, вийде на новий кривавий пік. Відбудеться вже 21 червня 2026 року. Якщо ви сумували за родиною токсичність, Вестерос повертається вчасно. Дивитимемося, як біляві родичі нищать один одного заради залізного стільця.
1: Мелодія однієї кіностички.
0: Сьогодні наш ефір підриває легендарний трек «Das Boot» від німецького технопроєкту U96, випущений у 1991 році. Цей шалений рейв-хіт є електронним ремейком культово-інструментальної теми Клауса Дольдінгера до воєнного фільму «Підводний човен» 1981 року. Раніше мелодія яскраво звучала у сиквел-серіалі «Підводний човен» 2018 року, але сьогодні цей раритетний електронний бенгер переживає грандіозний ренесанс завдяки підліткам, які запустили масштабний танцювальний челендж. Поєднання агресивного старого техно та характерних звуків сонара підводного човна – це абсолютна пушка. Якщо ви ще не намагалися повторити ці рухи, пропоную почати.

0: Це були 5 дублів на радіо Кривбас. Сьогодні ми переконалися, що середина червня 2026 року дарує неймовірний гарячий двіж від прибульців Спілберга до запальних челенджів під перевірені часом хіти. Дивіться те, що дійсно зачіпає заживе. Слухайте те, що качає ваші динаміки. І завжди пам'ятайте, що найкращий дубль чекає попереду. До зустрічі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто зараз тримає руки на кермі, а погляд на дорозі. Бортовий комп'ютер вашого приймача автоматично вивів на екран програму «Великі оберти». Я Олександр Козак, і сьогодні ми знову тиснемо педаль у підлогу. Найближчі хвилини будуть наповнені високим октаном, кіловатами потужності та головними інсайдами зі світу авто та мото. Синхронізуйте ваші девайси, ми стартуємо.
0: Новини зі світу моторів.
1: Розпочинаємо випуск із гучної зміни стратегії від компанії Ford. Американський автогігант розробляє одразу 5 нових бюджетних моделей, серед яких буде і класичний чотиридверний седан. Це справжній розворот для ринку США, де після зняття з конвейера моделі Fusion у 2020 році бренд продавав виключно кросовери, пікапи та сімейство Mustang. Новинка може повернути собі культове ім'я Fusion, а її дизайнерські орієнтиром стане Mondeo останнього покоління. Головна мета цієї комерційної стратегії – повернути бренд у масовий сегмент відносно недорогих автомобілів із розрібним цінником до 40 тисяч доларів. Аби зберегти конкурентну собівартість та закрити питання логістики, виробництво всієї нової бюджетної лінійки розгорнуть безпосередньо на заводах у Сполучених Штатах. Дослідження показують, що багато водіїв вважають електрокари надто стерильними та позбавленими емоцій. Аби повернути драйверський азарт, компанія Toyota розробляє унікальний софт, який імітуватиме роботу механічної коробки передач на базі одноступінчастої трансмісії електромобіля. Замість реального заліза за справу візьметься електроніка. Блок управління штучно змінюватиме подачу тяги на педаль газу, відтворюючи віртуальні передачі з характерними для традиційних двигунів затримками та поштовхами під час перемикання. Так водій зможе отримати знайомі відчуття роботи з класичною механікою, навіть за кермом чистого електрокара. Компанія Mitsubishi офіційно підтвердила тріумфальне повернення легендарного позашляховика Pajero. Світова прем'єра культової моделі, яка десятиліттями була символом надійності та прохідності, запланована на осінь 2026 року. Поки виробник тримає технічні характеристики в суворому секреті, незалежні дизайнери вже розсекретили ймовірний вигляд флагмана. Спираючись на шпигунські фото, тест прототипів та офіційні тизери, вони створили перші рендери новинки. Автомобіль збереже рамну архітектуру, але отримає значно агресивніший масивний силует, який гармонійно поєднує класичну брутальність із сучасним стилем японського бренду. Бренд Smart, створений спільно Mercedes-Benz та Geely, запускає у Китаї свою першу чотиридверну модель. Офіційний старт продажів плагін гібридного ліфтбека запланований на 11 червня, а його стартова ціна становитиме близько 28 тисяч доларів. На відміну від попередніх електричних кросоверів марки, ця новинка від самого початку розроблялася виключно як гібрид. Таким кроком виробник прагне залучити ширшу аудиторію та повернути високі показники продажів на китайському ринку, де останнім часом спостерігався спад попиту на продукцію бренда. З 8 червня Державна митна служба запустить новий етап перевірок вживаних автомобілів, які ввозяться в Україну за пільговим режимом торгівлі. Цим процесом займеться спеціалізований підрозділ митних компетенцій. Інспектори ретельно перевірятимуть правильність оформлення документів та реальну країну походження транспорту. При цьому відбір декларацій для додаткового контролю довірили автоматизованій системі управління ризиками, яка працює без участі людини. За планом, під цей автоматичний моніторинг потрапить близько половини всього імпорту вживаних автівок. І на завершення випуску важливе нагадування від МВС. Українським водіям із паперовими або ламінатами відтермінованими посвідченнями, виданими до 2013 року, рекомендують оновити документи. Це дозволить уникнути проблем під час перетину кордону. Сучасні пластикові ID-картки мають надійний захист і автоматично відображаються в Дії та електронному кабінеті водія. Якщо ж ваші старі права не внесені до електронного реєстру, їх варто замінити у найближчому сервісному центрі МВС.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такі технології майбутнього та новини сьогодення. Світ авто змінюється швидше, ніж індекс на заправних табло. Але чи знали ви, що багато з цих інновацій придумали ще 100 років тому? Перемикаємо коробку передач на реверс. У рубриці «Автоісторія» розкриємо карти і розповімо, з чого починається цей шалений рух. Залишайтеся з нами, буде атмосферно.
0: Історія.
1: Кінець 80-х. Світ суперкарів – це закритий клуб елітарної європейської аристократії. Машини з Маранелло швидкі та красиві, але примхливі, жорсткі і майже не керовані у повсякденному житті. І раптом японська компанія Honda, відома своїми надійними сімейними седанами, вирішує розірвати цей шаблон. Так народилася легенда – модель NSX. Японці здійснили справжній технологічний прорив, створивши перший у світі серійний автомобіль із повністю алюмінієвим кузовом та шасі. Це дозволило скинути понад 200 кілограмів зайвої ваги без втрати міцності. Кокпіт розробляли за зразком кабіни винищувача F-16, забезпечивши водієві небачену для спорткарів кругову оглядовість. Проте головний секрет успіху ховався в характері керованості. До шліфування налаштувань шасі залучили триразового чемпіона Формули-1, легендарного Айртона Сенну. Гоночний геній годинами ганяв прототипи на трасах у Сузуці, змушуючи інженерів збільшувати жорсткість кузова задля бездоганного відгуку на найменший рух керма. Honda NSX довела світові неймовірне. Суперкар може бути шалено швидким, філіграно точним у поворотах і водночас комфортним та слухняним навіть під час буденної поїздки за покупками. Вона назавжди змінила стандарти індустрії, змусивши конкурентів переглянути саму філософію створення спортивних машин.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш бортовий журнал на сьогодні закритий. «Великі оберти» плавно скидають швидкість. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми розберемо тему, яка підірве ваше уявлення про електрокари. Тож не пропустіть. Бажаю вам зеленої хвилі на кожному перехресті, справних гальм та адекватних попутників. До зустрічі на тій самій частоті.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. В межах державної програми підвищення енергетичної стійкості медичної системи «Промінь надії» в Україні від початку 2026 року 17 закладів охорони здоров'я запустили власні джерела генерації електроенергії. Загальна потужність встановлених сонячних електростанцій становить приблизно 1,65 МВт. Про це повідомляють в Міністерстві енергетики України. Проєкт реалізується за участі Європейської комісії, Міністерства енергетики України та Міністерства охорони здоров'я України у межах фонду підтримки енергетики за координацією секретаріату енергетичного співтовариства. Наразі ще понад 100 медичних установ перебувають на різних етапах впровадження енергообладнання. Частина об'єктів наближається до завершення робіт. Ініціатива передбачає оснащення лікарень сонячними панелями та системами накопичення енергії для забезпечення безперебійного електропостачання. Військово-морські сили України отримали від Нідерландів 5-й протимінний корабель, повідомляє Інтерфакс Україна. Новий корабель призначений для пошуку, виявлення та знешкодження морських мін, що посилить спроможності військово-морських сил у протимінній боротьбі. Після передачі Генічеська у складі ВМС України налічується вже 5 протимінних кораблів, отриманих від міжнародних партнерів у межах коаліції морських спроможностей. Міністерство охорони здоров'я України розширило можливості для пацієнтів перевіряти вартість ліків за електронним рецептом. Відтепер порівняння цін у національному каталозі доступне не лише для таблеток і капсул, а й для інших лікарських форм однокомпонентних препаратів, за винятком наркотичних лікарських засобів. У паперовій пам'яті до електронного рецепту міститься QR-код, який дозволяє перейти до онлайн-каталогу та переглянути всі доступні аналоги з тією ж діючою речовиною, дозуванням і формою випуску. Система також показує до 3 найдешевших варіантів. Нововведення охоплює сиропи, краплі, мазі, гелі, креми та ін'єкційні розчини. Мета ініціативи – зробити вибір ліків більш прозорим і доступним для пацієнтів, які купують препарати за власні кошти. За перші 5 місяців 2026 року надходження військового збору до державного бюджету України суттєво зросли та перевищили 77 мільярдів гривень. Це приблизно на чверть більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє «Укрінформ». За даними податкової служби, ключовий внесок забезпечили платники у столиці та промислових регіонах. Найбільші суми надійшли з Києва, Дніпропетровської, Львівської та Харківської областей. Загалом динаміка надходжень свідчить про зростання обсягів сплати податку, який спрямовується на фінансування оборонних потреб держави. Внаслідок масованої російської атаки в ніч на 15 червня в Україні загинули 11 людей, ще 53 дістали поранення. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Найбільше постраждав Київ, де поранено 35 людей. Також удари були завдано по Харкову, Сумщині та Дніпру. У Харкові загинули 5 рятувальників і працівник міських служб. Є поранені серед цивільних та співробітників ДСНС. Президент доручив дипломатам активізувати роботу з міжнародними партнерами для посилення підтримки України та тиску на Росію. За його словами, країна потребує рішучої міжнародної реакції на черговий масований удар по цивільній інфраструктурі. Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити до 23 червня 2027 року дію санкцій, запроваджених у відповідь на незаконну анексію Росією Криму та міста Севастополя, повідомляє «Укрінформ». У межах чинного режиму обмежень Європейський Союз не визнає зміну статусу півострова та підтверджує, що анексія є порушенням міжнародного права. Санкції передбачають заборону на імпорт до країн ЄС товарів, вироблених у Криму, обмеження інвестицій у транспортну, енергетичну та туристичні сфери, а також заборону експорту окремих технологій і обладнання для місцевих підприємств. Режим обмежень діє з 2014 року та залишається чинним ще щонайменше на рік. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. запекла.
1: У Кривому Розі 16 червня хмарна погода очікується вранці та вдень, а увечері небо проясниться. Ранковий дрібний дощ закінчиться ближче до вечора. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 19 градусів, вдень до плюс 24. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю шанувальників якісного звуку, крутного моменту та чистого драйву. З вами Олександр Козак і це «Великі оберти». Поки за вікном міняється погода та дорожня ситуація, у цій студії незмінним залишається одне – наша пристрасть до двох та чотирьох коліс. Сьогодні розберемо те, про що інше лише шепочуться на заправках. Прогрівайте мотори, поїхали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Розпочинаємо наш автомобільний блок із несподіваних новин. Українці знову масово повертаються до перевіреної класики. Машини з традиційними двигунами внутрішнього згоряння охопили понад 60% ринку нових авто, серйозно потіснивши електрички. Розклад сил на ринку зараз такий. Бензин тримає абсолютну першість. Найчастіше українці купували кросовер Hyundai Tucson. Гібриди впевнено взяли срібло, а головним бестселером тут залишається економічний Toyota RAV4. Дизель на третьому місці, де першу сходинку прогнозовано окупував роботяга Renault Duster. Електрички. Попит на них стрімко обвалився. Частка впала до скромних 8%. Втім, у цього сегменту з'явився новий лідер – китайський BYD. Машини з ГБО традиційно замикають список із часткою менше відсотка. Легендарний Chevrolet Camaro готується до тріумфального повернення. Концерн General Motors вже активно працює над сьомим поколінням культового американського маслкара, який отримає сучасне оснащення та потужні двигуни. Новинка базуватиметься на модернізованій задньопривідній платформі Alpha 2, яку також розділить із наступною генерацією седана Cadillac CT5. Інженери вирішили зберегти традиційну архітектуру та класичні пропорції купе. Автомобіль матиме впізнаваний агресивний силует із довгим капотом та широкими задніми крилами. В США на аукціон виставляють унікальний кабріолет Duesenberg 35-го року. Створений спеціально для легенди Голлівуду та зірки фільму «Віднесені вітром» Кларка Гейбла. За цей ексклюзивний автомобіль планують отримати вражаючу суму – до 8 мільйонів доларів. Деталі про унікальний лот з'явилися на офіційному сайті аукціонного дому Sotheby's. Кларк Гейбл був пристрасним і знаним автомобільним колекціонером свого часу. У його гаражі в різні роки стояли розкішні Packard і Cadillac, спортивні Jaguar та Mercedes, а також одразу кілька екземплярів у супердорогої марки Duesenberg, яка вважалася символом вищого статусу та американської розкоші. В Україні продовжує посилюватися контроль за вагою транспорту завдяки комплексам автоматичного зважування в Русі. Перевантаження залишається головною причиною руйнування асфальту та аварій, тому перевізники регулярно отримують штрафи. Суворі вимоги щодо загальної ваги та навантаження на осі насамперед стосуються вантажівок та комерційного транспорту, перевізників будматеріалів, агротехніки під час перевезень, автомобілів сфери доставки. За підсумками травня в Україні було реалізовано близько 5,5 тисяч нових легкових автомобілів. Безальтернативним лідером серед моделей залишається кросовер Renault Duster, який давно має репутацію народного авто завдяки доступній ціні та надійності. А от у заліку автомобільних брендів першу сходинку впевнено отримує японська Toyota. До першої десятки найпопулярніших марок місяця також увійшли Шкода, Рено, BMW, BYD, Hyundai, Mazda, Nissan та Audi. Загалом від початку року українці вже придбали близько 27 тисяч нових легковиків, що свідчить про стабільний інтерес до свіжого автопрому. І на завершення важливе попередження від патрульної поліції. Українським водіям почали виписувати штрафи за самовільну модернізацію фар, яка засліплює зустрічний транспорт. Найчастіше під приціл потрапляють авто, де замість стандартного галогену кустарно встановлюють LED-лампи або ксенон ксенон. Коли заводська оптика не розрахована на такий тип світла, пучок розсіюється і створює небезпеку на дорозі. За таке порушення передбачено штраф від 340 до 510 гривень. Проте, якщо проблему можна швидко усунути на місці, поліцейські можуть обмежитися усним попередженням.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Річка новин на сьогодні вже вичерпана, але «Великі оберти» лише набирають хід. Час додати трохи класиків наш ефір. На черзі автоісторія. Зараз ви дізнаєтеся про легендарну модель, яка пройшла шлях від повного провалу до світового культу. Повертаємо ключ запалювання у минуле.
0: Автоісторія.
1: 50-ті роки. Америка переживає економічний бум, слухає Елвіса Преслі та марить подорожами. На цьому тлі зароджується ідея створення першого чистопородного американського спорткара, здатного кинути виклик витонченим європейським родстерам. Так у 1953 році на світ з'являється магічне ім'я – «Шевроле Корвет». Його дебют вразив індустрію. Замість звичного важкого металу конструктори використали революційний на той час матеріал – скловолокно. Це зробило кузов неймовірно легким та захищеним від корозії. Проте справжній культовий статус машина здобула за 10 років із виходом генерації під назвою «Stingray» – «Скат Хвостокіл». Цей силует із характерним розділеним заднім склом та прихованими фарами став утіленням космічної ери. Корвет перетворився на невіддільну частину американської поп-культури. На ньому їздили кінозірки, рок-музиканти і навіть астронавти НАСА, які поверталися на Землю після підкорення місячних орбіт. Під довгим капотом пульсувало справжнє залізне серце – легендарні двигуни сімейства «Смолблок». Їхній безкомпромісний, первозданний рик на кожному світлофорі закликав залишити всі турботи позаду і просто мчати назустріч горизонту знаменитим шосе 66. «Шевроле Корвет» довів, що спортивний автомобіль – це не лише прерогатива Старої Європи. Він став візитівкою цілої нації, символом безмежних просторів, синонімом швидкості та втіленням справжнього вільного духу, який не засає і донині.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш ефір. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую, що провели цей кілометраж разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь в автомобілі – це ви самі. Поважайте один одного на дорозі, отримуйте кайф від кожної поїздки та підтримуйте високі оберти свого життя. Почуємося зовсім скоро.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
1: Реклама на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Внаслідок масованої російської атаки в ніч на 15 червня в Україні загинули 11 людей. Ще 53 дістали поранення. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Найбільше постраждав Київ, де поранено 35 людей. Також удари були завдано по Харкову, Сумщині та Дніпру. У Харкові загинули 5 рятувальників і працівник міських служб. Є поранені серед цивільних та співробітників ДСНС. Президент доручив дипломатам активізувати роботу з міжнародними партнерами для посилення підтримки України та тиску на Росію. За його словами, країна потребує рішучої міжнародної реакції на черговий масований удар по цивільній інфраструктурі. Військово-морські сили України отримали від Нідерландів 5-й протимінний корабель, повідомляє Інтерфакс Україна. Новий корабель призначений для пошуку, виявлення та знешкодження морських мін, що посилить спроможності військово-морських сил у протимінній боротьбі. Після передачі Генічеська у складі ВМС України налічується вже 5 протимінних кораблів, отриманих від міжнародних партнерів у межах коаліції морських спроможностей. Від початку повномасштабної війни російські війська пошкодили або знищили майже 2000 пам'яток культури в Україні, понад сотня з яких перебуває під охороною ЮНЕСКО. Також з окупованих територій було викрадено або незаконно привласнено понад 7,8 мільйона об'єктів культурної спадщини. За фактами злочинів проти культурних цінностей відкрито понад 240 кримінальних проваджень. Серед об'єктів, які зазнали пошкоджень через російські атаки – Києво-Печерська лавра, музеї, історичні будівлі, культурні та мистецькі установи в різних регіонах України. Правоохоронці наголошують, що злочини проти культурної спадщини розглядаються як воєнні злочини і не мають терміну давності. Відкриття першого переговорного кластеру для України та Молдови вважають важливим кроком у процесі розширення Євросоюзу. У європейських структурах наголошують, що це лише початок, а наступним етапом має стати відкриття всіх переговорних кластерів у найближчі місяці. Посадовці зазначають, що активізація процесу свідчить про збереження політичної підтримки євроінтеграції України, а також про готовність ЄС паралельно готуватися до можливого розширення і змін у власній фінансовій та інституційній системі. Україні пропонують посилити захист автозаправних комплексів від російських атак та впровадити додаткові заходи для запобігання можливій паливній кризі, повідомляє Інтерфакс Україна. Серед ініціатив – встановлення антидронових сіток на АЗК, маскування окремих елементів інфраструктури для зменшення ризику атак, а також спрощення ліцензування мобільних заправок. Також пропонується посилити захист інформації про паливні запаси та об'єкти паливної інфраструктури, щоб унеможливити використання цих даних противником. Гімназії на 17-му кварталі завершили облаштування розширеного укриття, яке тепер дозволяє забезпечити безпечне перебування усіх учнів і педагогів та організувати повноцінне навчання в очному форматі. Раніше школа мала лише невелике укриття на 50 місць, через що навчальний процес відбувався у змішаному режимі. Нове сховище розширено ще на 600 місць і повністю відповідає потребам понад 570 учнів. Приміщення облаштовано як багатофункціональний простір. Голова ради оборони міста Олександр Вілкул повідомляє, завдяки співпраці міста з Люксембургом тут облаштовано ігрові та навчальні зони, медичний простір та зона для їжі. Змонтовано 12 роздільних санітарно-гігієнічних приміщень для хлопців та дівчат і окрему туалетну кімнату для маломобільних дітей. Проведено капітальний ремонт підлоги, стін, стелі. Виконано повний комплекс електромонтажних робіт та змонтовано високоефективну систему вентиляції. Завдяки цьому школа отримала можливість працювати у звичайному режимі в одну зміну. А приміщення укриття також може використовуватися для позашкільних занять у разі потреби. Загалом у Кривому Розі ми вже створили укриття у 223 закладах освіти, включаючи 3 підземні школи. Це понад 43 тисячі місць. Зараз у роботі ще 10 проєктів. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: Кривому Розі 16 червня хмарна погода очікується вранці та вдень, а увечері небо проясниться. Ранковий дрібний дощ закінчиться ближче до вечора. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 19 градусів, вдень до плюс 24. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

Радіо Кривбас. Yeah.

Реклама на радіо «Кривбас». ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3 дільниця, ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг, кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66. Реклама. Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують модернізувати водопровідні мережі для стабільного водопостачання містян. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, на мікрорайоні Гірницький триває заміна понад 6,3 кілометрів зношених водопровідних мереж. Нові пластикові труби є більш стійкими до гідроударів та забезпечать надійніше водопостачання для майже 8 тисяч мешканців. Наразі вже оновлено 650 метрів трубопроводів. Це частина масштабної роботи з модернізації систем водопостачання після наслідків підриву Каховської гідроелектростанції. У 2026 році водоканал планує оновити понад 40 кілометрів мереж у різних районах міста, а також виконати заміну понад 15 кілометрів каналізаційних мереж і ремонт насосних станцій. Загалом за час війни в Кривому Розі вже замінено понад 123 кілометри водопровідних мереж, наголосив Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

правді вогні. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Боже!

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Служба безпеки України викрила та затримала на Київщині агентку Російської Федеральної служби безпеки, яка збирала дані для коригування ракетно-дронових атак по столиці. Про це повідомили в СБУ. За даними слідства, жінка, завербована через месенджер із пропозиціями швидкого заробітку, прибула до готельного комплексу на узбережжі Київського водосховища та під виглядом відпочинку встановила у номері приховану камеру з віддаленим доступом. Це дозволяло ворогу в онлайн-режимі відстежувати роботу українських підрозділів протиповітряної оборони та визначати їхні позиції. Після попередніх атак вона готувала нові спроби коригування ударів по Києву. Під час повторної спроби облаштування спостережного пункту її затримали. Фігуранці оголошено підозру у державній зраді. Вона перебуває під вартою. Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити до 23 червня 2027 року дію санкцій, запроваджених у відповідь на незаконну анексію Росією Криму та міста Севастополя. Повідомляє Укрінформ. У межах чинного режиму обмежень Європейський Союз не визнає зміну статусу півострова та підтверджує, що анексія є порушенням міжнародного права. Санкції передбачають заборону на імпорт до країн ЄС товарів, вироблених у Криму, обмеження інвестицій у транспортну, енергетичну та туристичні сфери, а також заборону експорту окремих технологій і обладнання для місцевих підприємств. Режим обмежень діє з 2014 року та залишається чинним ще щонайменше на рік. За перші 5 місяців 2026 року надходження військового збору до державного бюджету України суттєво зросли та перевищили 77 мільярдів гривень. Це приблизно на чверть більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Укрінформ. За даними податкової служби, ключовий внесок забезпечили платники у столиці та промислових регіонах. Найбільші суми надійшли з Києва, Дніпропетровської, Львівської та Харківської областей. Загалом динаміка надходжень свідчить про зростання обсягів сплати податку, який спрямовується на фінансування оборонних потреб держави. В Україні запрацювала спеціалізована гаряча лінія з питань нової моделі військової служби за контрактом. Про це повідомляють міністерство.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Із чітко визначеними строками, рівня грошового забезпечення, додаткових виплат, а також порядку надання відстрочок після завершення контракту. Окремо уточнюється, що лінія призначена саме для роз'яснень щодо нових контрактних умов. Для інших питань пов'язаних із Міністерством оборони продовжує діяти загальний номер 1512. Дзвінки на обидва номери є безкоштовними на території України. За перші 6 місяців 2026 року Україна погодила 23 нові експортні напрями та торговельні умови для вітчизняної продукції. Це більше, ніж за весь попередній рік, повідомляє Укрінформ. Йдеться про розширення доступу українських товарів на ринки різних країн, зокрема агропродукції, кормів, м'ясних і молочних виробів, а також переробленої продукції з доданою вартістю. Найбільше нові домовленості стосуються продуктів тваринного походження, рослинної продукції та готових харчових виробів. На нових ринків відкривається також у Європі, Азії, Африці та Латинській Америці. У відомстві зазначають, що це частина стратегії переходу України від сировинного експорту до збільшення частки переробленої та конкурентноспроможної продукції на зовнішніх ринках. Морозі та кількох населених пунктах району тимчасово припинять розподіл природного газу у зв'язку з проведенням планових технічних робіт, повідомляє Кривбас онлайн. Обмеження діятимуть із 16 по 19 червня та стосуватимуться споживачів у Тернівському районі, де газопостачання буде відсутнє у частині багатоквартирних будинків і приватного сектору. Також під відключення потрапляють сотні домогосподарств у селах Недайвода та Терноватка. У газорозподільній компанії зазначають, що роботи пов'язані з перевіркою та обслуговуванням мереж. Відновлення подачі газу заплановане на 19 червня після завершення всіх технічних процедур і тестування системи на герметичність. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: На наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 16 червня хмарна погода очікується вранці та вдень, а увечері небо проясниться. Ранковий дрібний дощ закінчиться ближче до вечора. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 19 градусів, вдень до плюс 24. Вітер західний – до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Камила, чи ти такий класний? Не зачиняй віщася двері. Та не шукай міражів у пустелі. Вірю не

0: хтось когось.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Ну,

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
2: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують модернізувати водопровідні мережі для стабільного водопостачання містян. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, на мікрорайоні Гірницький триває заміна понад 6,3 кілометрів зношених водопровідних мереж. Нові пластикові труби є більш стійкими до гідроударів та забезпечать надійніше водопостачання для майже 8 тисяч мешканців. Наразі вже оновлено 650 метрів трубопроводів. Це частина масштабної роботи з модернізації систем водопостачання після наслідків підриву Каховської гідроелектростанції. У 2026 році водоканал планує оновити понад 40 кілометрів мереж у різних районах міста, а також виконати заміну понад 15 кілометрів каналізаційних мереж і ремонт насосних станцій. Загалом за час війни в Кривому Розі вже замінено понад 123 кілометри водопровідних мереж, наголосив Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: життя.
1: Реклама.
2: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Еландра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
1: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. Кривий ріг на ранок 16 червня. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами і артилерією Нікополь, Червоногригорівську, Марганецьку та Покровську громади. Постраждав 39-річний чоловік, понівечені інфраструктура та автівка. Вночі в області було збито 8 ворожих ППЛА. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Загалом протягом минулої доби зафіксовано 228 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційних ударів, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів-камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразила 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління ППЛА. Офіційно відкрили Центр єдності українців – простір підтримки для громадян України, які перебувають у Швеції під тимчасовим захистом. Ініціативу реалізовано за підтримки шведського уряду та міжнародних партнерів, повідомляє «Укрінформ». У центрі надаватимуть консультації щодо легального перебування, інтеграції, працевлаштування та доступних програм підтримки, зокрема для тих, хто розглядає можливість повернення в Україну. Також новий осередок стане майданчиком для культурних, освітніх і громадських заходів, покликаних зміцнювати зв'язок української громади з батьківщиною. Центр почне приймати відвідувачів з 22 червня за попереднім записом. Це вже другий подібний проєкт у Європі після відкриття Центру єдності українців у Німеччині. Українська компанія представила на міжнародній оборонній виставці у Франції новий підводний безпілотний апарат «Sea Trident», призначений для автономних операцій у морі, повідомляє «Уніан». Розробка здатна непомітно діяти під водою, виконуючи ударні, розвідувальні та логістичні завдання, а також протидіяти підводним загрозам. Безпілотник може транспортувати до 1 тонни корисного навантаження та долати понад 3000 кілометрів без додаткової підтримки. Апарат оснащений автономною системою керування і адаптивною навігацією, що дозволяє самостійно прокладати маршрут під час місії. За оцінками розробників, нова система здатна суттєво посилити можливості України у сфері морської безпеки та проведення спеціальних операцій. Британія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії та домовилася з Україною про співпрацю у сфері ядерної енергетики. Про це стало відомо під час саміту групи 7, повідомляє Уніан. Нові обмеження спрямовані проти тіньового входу Росії, а також фінансових схем, які використовуються для обходу санкцій і забезпечення російського військово-промислового комплексу. Під санкції потрапили і окремі судна, що транспортують російський скраплений природний газ. Окрім цього, сторони уклали угоду про постачання збагаченого урану для національного оператора атомної енергетики України на найближчі 2 роки. Фінансування проєкту забезпечить британська сторона. Питання підтримки України та зміцнення безпеки в Європі стали однією з ключових тем нинішнього саміту провідних демократичних держав світу. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: «Докторов – наш найкращий лікар». Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 13 до 24 градусів. Вітер західний – до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.ua». Реклама.
4: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами. ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3 дільниця. ПАД ArcelorMittal Кривий Ріг. Кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
5: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
6: «Меблі всім». Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
2: Hyundai Aelita запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Aelita. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Aelita KR.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. Кривий Ріг на ранок 16 червня. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами і артилерією Нікополь, Червоногригорівську, Марганецьку та Покровську громади. Постраждав 39-річний чоловік, понівечені інфраструктура та автівка. Вночі в області було збито 8 ворожих ППЛА. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Штаб інформує. Оперативна інформація станом на 16 червня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 228 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційних ударів, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів-камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразила 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління ППЛА. Офіційно відкрили Центр єдності українців – простір підтримки для громадян України, які перебувають у Швеції під тимчасовим захистом. Ініціативу реалізовано за підтримки шведського уряду та міжнародних партнерів, повідомляє «Укрінформ». У центрі надаватимуть консультації щодо легального перебування, інтеграції, працевлаштування та доступних програм підтримки, зокрема для тих, хто розглядає можливість повернення в Україну. Також новий осередок стане майданчиком для культурних, освітніх і громадських заходів, покликаних зміцнювати зв'язок української громади з батьківщиною. Центр почне приймати відвідувачів з 22 червня за попереднім записом. Це вже другий подібний проєкт у Європі після відкриття Центру єдності українців у Німеччині. Українська компанія представила на міжнародній оборонній виставці у Франції новий підводний безпілотний апарат «Sea Trident», призначений для автономних операцій у морі, повідомляє «Уніан». Розробка здатна непомітно діяти під водою, виконуючи ударні, розвідувальні та логістичні завдання, а також протидіяти підводним загрозам. Безпілотник може транспортувати...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: І адаптивною навігацією, що дозволяє самостійно прокладати маршрут під час місії. За оцінками розробників, нова система здатна суттєво посилити можливості України у сфері морської безпеки та проведення спеціальних операцій. Британія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії та домовилася з Україною про співпрацю у сфері ядерної енергетики. Про це стало відомо під час саміту групи 7, повідомляє «Уніан». Нові обмеження спрямовані проти тіньового флоту Росії, а також фінансових схем, які використовуються для обходу санкцій і забезпечення російського військово-промислового комплексу. Під санкції потрапили і окремі судна, що транспортують російський скраплений природний газ. Окрім цього, сторони уклали угоду про постачання збагаченого урану для національного оператора атомної енергетики України на найближчі 2 роки. Фінансування проєкту забезпечить британська сторона. Питання підтримки України та зміцнення безпеки в Європі стали однією з ключових тем нинішнього саміту провідних демократичних держав світу. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 13 до 24 градусів. Вітер західний – до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну

0: Вкусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель. Де купити? Легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
1: Новесіль Попсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні у нас ім'я, яке не потребує пояснень. Голос, погляд, пауза. І ти вже вірив кожному слову. Він міг бути гетьманом і простим селянином, батьком, ворогом, мудрецем і людиною із зламаною душею. Сьогодні
2: ми увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Богдан Ступка народився 27 серпня 1941 року в невеличкому містечку Куликів на Львівщині. Час був такий, що ніхто не планував кар'єр і майбутнього. Головне було вижити. Його дитинство не було солодким. Війна, післявоєнна бідність постійно.

0: Нестача. Але поруч була музика і театр. Батько працював у хорі Львівської опери. Дядько був оперним співаком. Малий Богдан часто бував за лаштунками, бачив артистів без гриму і дуже рано зрозумів одну річ. Сцена – це не глянець, це важка робота. Попри це, актором він себе не уявляв. Після школи Богдан вступив до Львівської політехніки. Навчався без фанатизму, бо інженером себе не бачив. Потім була спроба піти в геологію. Романтика, експедиції здавалися все привабливим, але й там не склалося. У якийсь момент він опинився у Львівському обласному будинку народної творчості, де працював інструктором-методистом. Простіше кажучи, організовував самодіяльні колективи, концерти, виїзди і репетиції. Їздив по селах, клубах, будинках культури. Слухав, дивився, допомагав іншим виступати. Це була дуже важлива школа. Саме там Ступка навчився слухати людей, розуміти інтонацію, паузу, погляд. Те, чого не вчать у жодному театральному виші. І ще один цікавий факт, про який знають не всі. У молодості Богдан Ступка був тісно пов'язаний з джазом. У Львові він спілкувався з музикантами, ходив на репетиції і виступи джазового гурту «Медікус», одного з найцікавіших неформальних колективів того часу. Джаз тоді був не просто музикою, це була свобода, імпровізація, вміння чути партнера і відчувати ритм. І пізніше Ступка не раз зізнавався, саме джаз навчив його мислити сценічно, не боятися пауз, ловити настрій моменту, а не просто відпрацьовувати текст. Лише після всіх цих пошуків, непрямих доріг, випадкових професій, сумнівів, він прийшов у театр. До Львівського театру імені Марії Занковецької. І прийшов уже не хлопчиком-мрійником, а дорослою людиною, яка добре знала життя. Саме тому його перші ролі одразу були глибокими і справжніми. Він не грав, він розумів, про що говорить зі сцени.
1: Театр. Школа характеру.
0: Акторську професію Богдан Ступка здобув у студії при Львівському театрі імені Марії Занковецької. Він не починав із класичного театрального вишу. Його навчання було практичним. Студія при театрі, робота поруч із досвідченими акторами, щоденні репетиції, жорстка сцена без поблажок. Сам Ступка не раз казав, що саме театр Занковецької став його справжнім університетом. Там він отримав не лише техніку, а й розуміння професії, як тримати паузу, як мовчати на сцені, як не брехати глядачеві. Заньковецька – це була серйозна школа. Там не гладили по голові, там вимагали правди. Ступка грав багато – і класичні ролі, і сучасні. Він не боявся бути незручним, не боявся виглядати негарно. Для нього важливо було одне – щоб було чесно. Колеги згадували, він міг мовчати пів репетиції, а потім сказати одне речення, і все ставало на свої місця. Уже пізніше, коли він став відомим актором, його майстерність визнавали на академічному рівні, але фундамент – це саме Львівська театральна школа і жива практика, а не диплом заради диплому. У 1978 році він переїжджає до Києва і стає актором Національного театру імені Івана Франка. І дуже швидко його обличчям.
1: Кіно і ролі.
0: Кіно прийшло поступово. Не з гучних ролей, а з характерних, другорядних. Та все змінилося, коли глядач побачив його погляд. Фільми, які зробили його легендою. «Білий птах з чорною ознакою», «Вогнем і мечем», «Тарас Бульба», «Молитва за гетьмана Мазепу», «Серце на долоні», «Водій для віри». Він грав українців, поляків, росіян, євреїв і завжди переконливо. Режисери казали, якщо у фільмі є Ступка, йому можна довірити й тишу. Він її зіграє.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Нагороди та визнання.
0: Нагород у нього було багато, дуже багато. Народний артист України, герой України, лауреат Шевченківської премії, державні нагороди Польщі, України, міжнародні кінопремії. Але сам Ступка до цього ставився спокійно. Він казав, нагорода – це добре, але завтра знову…
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Не читати теоретичних розборів персонажа, але завжди шукав людське зерно. Казав, мене не цікавить герой. Мене цікавить, чому він так живе. Він обожнював паузи. Міг мовчати довше, ніж дозволяв сценарій. Режисери спочатку нервували, а потім розуміли, ця тиша працює сильніше за будь-який монолог. Богдан Ступка мав феноменальну пам'ять на інтонації. Він міг забути слово, але ніколи сенс фрази. Якщо щось випадало з тексту, він миттєво знаходив інший шлях, і глядач навіть не помічав підміни. На одній із вистав у театрі Франка партнер забув репліку і просто мовчав. Пауза затягнулася, зал напружився. Ступка подивився на нього, зітхнув і абсолютно спокійно сказав зі сцени: «Ну, якщо вже мовчиш, мовчи красиво». Зал вибухнув сміхом, партнер отямився, а сцена врятувалася і навіть стала кращою, ніж планувалося. Він не терпів фальші ні на сцені, ні в житті. Якщо роль була слабкою, він міг відмовитися навіть від дуже вигідної пропозиції. Гроші його цікавили менше, ніж сенс. Він умів бути страшним без крику. Режисери казали, що коли Ступка мовчить, це страшніше, ніж коли інші кричать. Ступка не любив великих інтерв'ю. Казав, актор має говорити на сцені, а не в газетах. Тому його публічні слова завжди були влучними, без зайвого. Коли його називали зіркою, він відповідав: «Зірка – це коли світло зверху, а я люблю, коли світло з зали». У театрі Франка його боялися. З поваги. Якщо він сидів у залі під час прогону, це був екзамен. Але якщо після вистави він казав «ну, нормально», це означало справжній успіх. Він любив прості речі. Міг із захватом говорити про добрий борщ, старий фільм або джазову платівку. Казав, що саме в простому найкраще видно людину. На гастролях хтось із організаторів спитав: «Вам окремий номер у готелі?» Ступка відповів: «А навіщо? Я ж не король, я актор. Мені головне, щоб завтра була сцена».
1: Особисте життя.
0: У житті Богдан Ступка був дуже сімейною людиною. Його дружина Лариса Корнієнко була поруч десятиліттями. Син Остап Ступка пішов батьковим шляхом і став актором. Для Ступки родина була тилом, місцем, де не треба грати. Він не любив говорити про себе поза сценою. Казав, усе, що я хотів сказати, я вже сказав у ролях.
1: Цінність особистості.
0: Для України Ступка був більше, ніж актор. Він був обличчям епохи. У складні моменти він умів говорити просто і гідно, без істерик, без гучних лозунгів. Він був мірилом. Якщо Ступка погоджувався на роль, значить, у ній було щось важливе. Богдан Ступка навчив нас головному. Актор – це не той, хто красиво говорить, а той, хто відповідає за кожне слово. Він не боявся складних образів, не боявся темних сторін, бо вірив, глядач має право на правду. Його ролі – це уроки про владу, про відповідальність, про вибір, про людину.
1: Кредо.
0: Одного разу він сказав фразу, яка дуже точно його описує. «Я не хочу подобатися, я хочу бути потрібним». І, здається, у нього це вийшло. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Богдан Ступка залишив нам не просто фільми і вистави. Він залишив планку. Нагадування, що талант – це праця, а велика особистість – це відповідальність. Дивіться хороше кіно, слухайте тишу між словами і цінуйте людей, які вміють бути чесними перед собою і перед нами. До зустрічі у наступному випуску «Особистостей».
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». Актуальна інформація на цей час.
3: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують модернізувати водопровідні мережі для стабільного водопостачання містян. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкол, на мікрорайоні Гірницький триває заміна понад 6,3 кілометрів зношених водопровідних мереж. Нові пластикові труби є більш стійкими до гідроударів та забезпечать найдійніше водопостачання для майже 8 тисяч мешканців.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: 2026 році водоканал планує оновити понад 40 кілометрів мереж у різних районах міста, а також виконати заміну понад 15 кілометрів каналізаційних мереж і ремонт насосних станцій. Загалом за час війни в Кривому Розі вже замінено понад 123 кілометри водопровідних мереж, наголосив Олександр Вілкол. Наразі це вся інформація на цю годину.
1: Актуальна інформація на цей час. Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама на радіо «Кривбас».
1: Стартуйте правильно в новому сезоні разом із «Крамар». Збалансовані та високоякісні комбікорми і БМВД для всіх видів тварин та птиці. Чесна ціна від виробника. Також завжди в наявності зернові культури, крупи власного виробництва та багато іншого. Чекаємо вас у нашій мережі крамниць. Деталі за телефоном 098 124 31 31.
0: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. The

0: Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: По калюжах іду, серед міста гублю я години.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: культурні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. У Москві після атаки спалахнула пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії, повідомляє «Укрінформ». За інформацією Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України, вогонь охопив ключову технологічну установку первинної переробки нафти, від роботи якої залежить функціонування підприємства. Зазначається, що завод щороку переробляє близько 11 мільйон тонн нафти та забезпечує значну частину потреб російської столиці в бензині і дизельному пальному. Попередньо йдеться про ризик суттєвого скорочення виробництва або тимчасового зупинення роботи підприємства. Водночас російська влада офіційно не повідомила про масштаби пошкоджень та можливі наслідки для паливного ринку. У Черкаській області до понад 12 років ув'язнення засудили агента російських спецслужб, який готував диверсію на об'єкті залізничної інфраструктури, повідомляє Служба безпеки України. Відповідне рішення ухвалив суд на підставі доказів, зібраних Службою безпеки України. Слідство встановило, що зловмисник планував підпалити ревені шафи, які забезпечують релігування руху поїздів на одній з ключових залізничних магістралей регіону. У такий спосіб ворог намагався порушити логістику вантажних перевезень у центральній частині країни. Правоохоронці затримали чоловіка під час проби вчинення диверсії. За даними слідства, він був завербований через один із телеграм-каналів із пропозиціями швидкого заробітку. Суд визнав фігуранта винним у диверсійній діяльності в умовах воєнного стану та призначив покарання у вигляді 12 років і 1 місяця позбавлення волі з конфіскацією майна. Україна продовжить реалізацію політики щодо захисту прав національних меншин у межах узгоджених з Європейським Союзом зобов'язань, повідомляє Інтерфакс Україна. Про це заявили під час міжурядової конференції у Люксембурзі, де було відкрито перший переговорний кластер щодо вступу України до Європейського Союзу. За словами представників української сторони, останні зміни до плану дій щодо національних меншин мають переважно уточнювальний характер і не змінюють суті вже визначеної політики. Україна і надалі підтримуватиме діалог із сусідніми державами з питань захисту прав національних спільнот. У Європейській комісії наголосили, що виконання взятих зобов'язань залишатиметься під постійним моніторингом. Там підкреслили важливість повної реалізації погоджених заходів у процесі європейської інтеграції України.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Акт, який відкриває шлях до повноцінної взаємодії українських і європейських державних цифрових систем, повідомляє «Укрінформ». У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що документ визначає конкретні кроки цифрової інтеграції на ближайші роки. Зокрема, передбачено гармонізацію українського законодавства з нормами Європейського Союзу, ухвалення закону про інтероперабельність, створення національної системи взаємодії державних реєстрів та залучення українських установ до спільних європейських проєктів. Реалізація плану дозволить безпечно обмінюватися даними між державними органами України та країн Європейського Союзу, а також створювати нові транскордонні цифрові послуги для громадян і бізнесу. Це стане черговим кроком до формування єдиного цифрового простору з Європою. Президент України візьме участь у спеціальному засіданні групи семи, яке відбудеться у французькому місті Евіан-Лебен. Про це повідомили в офісі глави держави. У межах візиту запланована участь у ключовій сесії, присвяченій питанням миру та безпеки для України та Європи, а також низка двосторонніх переговорів з лідерами країн групи семи та міжнародних фінансових інституцій. Очікуються зустрічі з керівництвом Німеччини, Канади, Великої Британії та представниками Міжнародного валютного фонду. Саміт у Франції триває з акцентом на підтримку України та координацію спільних міжнародних дій у сфері безпеки і оборони. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 13 до 24 градусів. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
5: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «5 дублів» – програма про кіно, серіали та історії, які закінчуються швидше, ніж терпіння на тригодинному супергеройському байопіку. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас гарячий двіж. Спілберг рахує мільйони за прибульців. Джонсон грає Мауї. А Бред Піт виживає на Алясці. Поїхали!
0: Новини кіно.
5: Дісней виклав фінальний трейлер живого екшена «Ваяна». Прем'єра 10 липня 2026 року. Режисер Томас Кейл показав масштабні водні битви та нових істот. Головну роль зіграла юна дебютантка Кетрін Лагая. А Двейн Джонсон знову з'явиться в ролі Мауї – живцем. Здається, Скеля знайшов свій еліксир. Еліксир молодості у нескінченних ремейках. Фільм отримав рейтинг PG через грубий гумор. Тож готуємось до сімейного екшену, де Джонсон знову виблискуватиме м'язами та намагатиметься співати. Новий фантастичний епік Стівена Спілберга «День істини» успішно стартував у світовому прокаті, зібравши за першу добу 20 мільйонів доларів. Половину каси принесли до прем'єрні покази в США, а решту – міжнародні ринки, де Спілберг очолив чарти Британії та Франції. Дідусь Стівен повернувся у велику гру, посунувши попсу. Поки критики на Rotten Tomatoes сперечаються, чи крутіший фільм за особливу думку, глядачі розгрібають квитки, щоб подивитися на Емілі Блант та Джоша О'Коннора. Студія Paramount показала трейлер пригодницького трилера «Серце звіра», де Бред Піт змагатиметься за життя в снігах Аляски після авіакатастрофи зі своїм бойовим псом Одіном. Режисер став Девід Єа, відомий за стрічкою «Лють». Поки інші актори у 60 років грають у ромкомах, Бред Піт обіцяє собаці витягнути його з крижаного пекла найважчим шляхом. Зйомки проходили в Новій Зеландії, яка майстерно зобразила Аляску, тож готуємося до суворої драми про виживання та міцну дружбу з чотирилапим бро. Стрімінг Netflix оголосив фінальний акторський склад для серіалу «Скубі-Ду».
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: А не комп'ютерна графіка. Нарешті штучний інтелект отримав гідну відсіч від реального чотирилапого актора, який зажадав свій гонорар смаколиками. За сюжетом, підлітки Шегі та Дафна шукатимуть загублене цуценя, яке стало свідком містичного вбивства. Звучить як похмура версія нашого дитинства з темними секретами героїв.
0: Золота колекція.
5: Сьогодні згадуємо космоепік, від якого у гуманітаріїв досі плавиться мозок. «Інтерстеллар» 2014 року виробництва США та Великої Британії від Крістофера Нолана. Стрічка з Меттью МакКонахі, Енн Гетуей та Джесікою Честейн здобула Оскар за найкращі візуальні ефекти. Локаціями стали канадська Альберта та крижана Ісландія. Унікальність шедевра у науковій точності. Для симуляції чорної діри Гаргантюа на основі рівнянь Ейнштейна розробили унікальний софт CGI. Ба більше, замість зелених екранів використовували технологію зворотнього проєктування космосу на вікна корабля. МакКонахі плаче під органи пафос Ганса Сімера. Це найкращий фільм в історії кіно. Фільм довів, що кохання долає виміри, а гравітація – штука складна, особливо коли тато застряг у книжковій шафі.
0: Опера. Серіали на сімейному дивані.
5: У рубриці багатосерійних шедеврів розбираємо епічний фентезі «Дім дракона», зняте в США для телеканалу HBO. Шоуранером виступив Райан Кондал, а сам серіал є приколом «Гри престолів» за романами Джорджа Мартіна. Каст очолили Ема Дарсі та Мет Сміт, а сам проект здобув «Золотий глобус». Локаціями стали португальське село Монсанто та іспанський Касерес. Унікальність шоу в детальному відтворенні драконів за допомогою CGI та складних сімейних інтриг. Прем'єра третього сезону «Де громадянська війна Таргарієнів» вийде на новий кривавий пік. Відбудеться вже 21 червня 2026 року. Якщо ви сумували за родиною токсичність, Вестерос повертається вчасно. Дивитимемося, як біляві родичі нищать один одного заради залізного стільця.
0: Мелодія однієї кінострічки.
5: Сьогодні наш ефір підриває легендарний трек «Das Boot» від німецького технопроекту U96, випущений у 1991 році. Цей шалений рейв-хіт є електронним ремейком культово-інструментальної теми Клауса Дольдінгера до воєнного фільму «Підводний човен» 1981 року. Раніше мелодія яскраво звучала у сиквел-серіалі «Підводний човен» 2018 року, але сьогодні цей раритетний електронний бенгер переживає грандіозний ренесанс завдяки підліткам, які запустили масштабний танцювальний челендж. Поєднання агресивного старого техно та характерних звуків сонара підводного човна – це абсолютна пушка. Якщо ви ще не намагалися повторити ці рухи, пропоную почати.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Переконалися, що середина червня 2026 року дарує неймовірний гарячий двіж. Від прибульців Спілберга до запальних челенджів під перевірені часом хіти. Дивіться те, що дійсно зачіпає заживе. Слухайте те, що качає ваші динаміки. І завжди пам'ятайте, що найкращий дубль чекає попереду.

0: 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на USQ.ua.
2: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція з 1 червня по 31 липня.
3: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3-я дільниця, ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг, кабінет 205. Деталі за телефоном 096-138-138-67-63 або 067-010-66-66.
4: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
5: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТРЦ Ліберті. На проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
6: Реклама на радіо «Кривбас».

0: простягнуті кнопками.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Кажуть, що найкраща терапія – це порожнє шосе і повний бак. Додайте сюди правильний трек

0: мобільні новини і день ідеальний. Доброго дня усім! Це Великі Оберти та я, Олександр Козак. Вмикайте комфортний режим їзди, адже попереду у нас насичений та дуже гарячий маршрут.
1: Новини зі світу моторів.
0: І розпочинаємо наш автомобільний блок із приголомшливої прем'єри від General Motors. Американський автогігант гучно відсвяткував відкриття своєї нової ультрасучасної дизайн-студії в Каліфорнії, презентувавши там футуристичний електрокар Hummer X. Новинка дебютувала одразу у двох версіях – середньорозмірний позашляховик та пікап. Головна фішка цього монстра – тотальна свобода дії для власника. Завдяки революційній технології тривимірного друку по металу кузов зробили повністю модульним. Це означає, що ви можете самостійно та швидко змінювати зовнішні панелі, крила та елементи салону під будь-які завдання. Сервіс Uber оприлюднив ювілейний 10-й рейтинг речей, які пасажири найчастіше або найдивачніше забували в салонах авто. Цьогоріч топ абсурдних знахідок вражає. Водії виявляли на сидіннях золоті протези, пакети з грудним молоком, людське волосся і навіть електронний браслет. Серед інших курйозів – коробка з живими метеликами, двокамерна духовка, газонна трава та один червоний підбор від елітних туфель Лобутен. Утім, класика залишається незмінною. Загалом пасажири найчастіше залишають у таксі звичні гаджети та особисті речі – смартфони, гаманці, ключі, навушники та сумки. Зберігайте пильність та перевіряйте сидіння, а ми рухаємося далі. Китайський автомобільний гігант BYD націлився на легендарний італійський бренд Maserati. Керівництво піднебесної компанії відкрито називає марку цікавим активом і розглядає варіанти від партнерства до повного викупу. І хоча в Maserati вже вкотре відхрестилися від чуток і заявили, що бренд не продається, експерти бачать у цьому логічний розрахунок з боку китайців. Для BYD такий альянс – це рятівне коло на зовнішніх ринках. Через шалену конкуренцію в самому Китаї прибутки компанії почали просідати, а в Європі по рентабельності сильно б'ють нові мита. Купівля Maserati дала б китайському гіганту власні виробничі потужності у старому світі, дозволивши впевнено обійти тарифні обмеження та суттєво знизити витрати на логістику. В Україні пропонують суттєво спростити доступ до легкового двохколісного транспорту для досвідчених автомобілістів. Відповідна електронна петиція закликає автоматично надавати право на керування малопотужними мопедами та скутерами водіям із категорією «Б», чий стаж за кермом перевищує 5 років. У разі підтримки ініціативи відкривати додаткову категорію «А» чи складати нові іспити не доведеться. Проте амністія торкнеться лише техніки з об'ємом двигуна до 200 кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 3 кВт. Автор звернення зазначає, що такий крок не лише розвантажить дороги та підвищить мобільність громадян, а й наблизить українське правове поле до стандартів Євросоюзу, де така практика вже давно є нормою. Вже з 1 липня на всіх вітчизняних АЗС запроваджують новий екологічний стандарт бензину – Е10. Головна зміна під кришкою бензобака.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Фактично, Україна робить ще один потужний крок до європейських стандартів. Адже такий еко-коктейль покликаний зменшити шкідливі викиди в атмосферу та підтримати вітчизняну аграрну економіку. На стелах АЗС звичне маркування А95 нікуди не зникне. Проте поруч з'явиться спеціальне уточнення про оновлений склад. Тож готуємося до липневих паливних реформ.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Трендами розібралися, а тепер до витоків. Здмухаємо пил з архівних креслень, адже на черзі рубрика «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і зараз я доведу, що старі майстри вміли дивувати не гірше за сучасних інженерів з Кремнієвої долини. Слухаємо.
1: Історія.
0: осінь 1955 року. Паризький автосалон. Посеред звичних, незграбних післявоєнних машин з'являється щось, що змушує відвідувачів затамувати подих. Його силует нагадує чи то краплю дощу, чи то космічний корабель прибульців. Світ уперше побачив Citroën DS. Це був не просто новий автомобіль, це був зухвалий погляд у наступне століття. За перші 45 хвилин виставки компанія отримала майже 8 тисяч замовлень. Головним дивом цієї машини стала унікальна гідропневматична підвіска. Завдяки їй автомобіль буквально ширяв над землею, повністю ігноруючи будь-які нерівності бруківки. Пасажири відчували фантастичний комфорт, який журналісти згодом влучно назвали ефектом килима літака. Ба більше, водій міг самостійно змінювати дорожній просвіт для подолання перешкод, а заміна колеса відбувалася без звичного домкрата. Автівка сама піднімала потрібну сторону. Ця унікальна система не просто дарувала винятковий затишок, а й рятувала життя. У 1962 році, під час замаху на президента Шарля де Голля, кулі терористів пробили колеса лімузина. Проте гідравлика втримала баланс, і поранений Citroën на шаленій швидкості виліз лідера країни з-під обстрілу. Він мав поворотні фари, що зазирали за поворот, легкий дах із пластику та футуристичне односпицеве кермо. Citroën DS довів, що сміливий авангард здатний стати світовим шедевром. Він назавжди залишився в історії як символ витонченого французького стилю та технологічної відваги.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ось і фініш. Програма «Великі оберти» та Олександр Козак завершують цей заїзд. Якщо вам було замало, переходьте на наші цифрові платформи. Там обговорення триває 24/7. А наступний ефір буде ще гарячішим. Бережіть себе, тримайте дистанцію та не збавляйте обертів.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
0: Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

попробуй лоб.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: сам.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Я.

0: реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Like when you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: відчуваю птахи ми.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Ми віримо, віримо в любов. Ми віримо, віримо в любов. В любов. Послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

0: Ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. У Москві після атаки спалахнула пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії, повідомляє «Укрінформ». За інформацією Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України, вогонь охопив ключову технологічну установку первинної переробки нафти, від роботи якої залежить функціонування підприємства. Зазначається, що завод щороку переробляє близько 11 мільйон тонн нафти та забезпечує значну частину потреб російської столиці в бензині і дизельному пальному. Попередньо йдеться про ризик суттєвого скорочення виробництва або тимчасового зупинення роботи підприємства. Водночас російська влада офіційно не повідомила про масштаби пошкоджень та можливі наслідки для паливного ринку. У Черкаській області до понад 12 років ув'язнення засудили агента російських спецслужб, який готував диверсію на об'єкті залізничної інфраструктури, повідомляє Служба безпеки України. Відповідне рішення ухвалив суд на підставі доказів, зібраних Службою безпеки України. Слідство встановило, що зловмисник планував підпалити ревені шафи, які забезпечують релігування руху поїздів на одній з ключових залізничних магістралей регіону. У такий спосіб ворог намагався порушити логістику вантажних перевезень у центральній частині країни. Правоохоронці затримали чоловіка під час проби вчинення диверсії. За даними слідства, він був завербований через один із телеграм-каналів із пропозиціями швидкого заробітку. Суд визнав фігуранта винним у диверсійній діяльності в умовах воєнного стану та призначив покарання у вигляді 12 років і 1 місяця позбавлення волі з конфіскацією майна. Україна продовжить реалізацію політики щодо захисту прав національних меншин у межах узгоджених з Європейським Союзом зобов'язань, повідомляє Інтерфакс Україна. Про це заявили під час міжурядової конференції у Люксембурзі, де було відкрито перший переговорний кластер щодо вступу України до Європейського Союзу. За словами представників української сторони, останні зміни до плану дій щодо національних меншин мають переважно уточнювальний характер і не змінюють суті вже визначеної політики. Україна і надалі підтримуватиме діалог із сусідніми державами з питань захисту прав національних спільнот. У Європейській комісії наголосили, що виконання взятих зобов'язань залишатиметься під постійним моніторингом. Там підкреслили важливість повної реалізації погоджених заходів у процесі європейської інтеграції України.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Який відкриває шлях до повноцінної взаємодії українських і європейських державних цифрових систем, повідомляє «Укрінформ». У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що документ визначає конкретні кроки цифрової інтеграції на ближайші роки. Зокрема, передбачено гармонізацію українського законодавства з нормами Європейського Союзу, ухвалення закону про інтероперабельність, створення національної системи взаємодії державних реєстрів та залучення українських установ до спільних європейських проєктів. Реалізація плану дозволить безпечно обмінюватися даними між державними органами України та країн Європейського Союзу, а також створювати нові транскордонні цифрові послуги для громадян і бізнесу. Це стане черговим кроком до формування єдиного цифрового простору з Європою. Президент України візьме участь у спеціальному засіданні групи семи, яке відбудеться у французькому місті Евіан-Лебен. Про це повідомили в офісі глави держави. У межах візиту запланована участь у ключовій сесії, присвяченій питанням миру та безпеки для України та Європи, а також низка двосторонніх переговорів з лідерами країн групи семи та міжнародних фінансових інституцій. Очікуються зустрічі з керівництвом Німеччини, Канади, Великої Британії та представниками Міжнародного валютного фонду. Саміт у Франції триває з акцентом на підтримку України та координацію спільних міжнародних дій у сфері безпеки і оборони. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 13 до 24 градусів. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку.

0: Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель. Де купити? Легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
1: Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». Тут ми говоримо про людей, яких знають усі, але не всі знають, якими вони були насправді. Сьогоднішня героїня – жінка, яку неможливо було не помітити. Її голос, її сміх, її присутність в кадрі – усе це створювало відчуття свята навіть у звичайний будній день. Вона не намагалася бути зручною, не вкладалася у стандартні рамки телевізійної краси. І саме тому стала улюбленицею мільйонів. Сьогодні говоримо про Руслану Писанку – телеведучу, акторку, людину з великим серцем і особистість, яка залишила по собі дуже тепло.
2: Дитинство та формування характеру.
3: Дитинство Руслани Писанки не було глянцевим і безхмарним. Воно було звичайним, київським, зі своїми радощами, обмеженнями і раннім дорослішанням. Вона народилася 17 листопада 1965 року в Києві. У сім'ї, де мистецтво існувало поруч, але не як привілей, а як щоденна робота. Батько Руслани працював кінооператором, людиною за кадром, яка бачить світ крізь об'єктив, але рідко опиняється у центрі уваги. Мама була інженеркою, раціональною, практичною, з чітким поглядом на життя. Це поєднання, творчість і тверезий розум, дуже рано сформувало Руслану як особистість. Вона росла дитиною спостережливою, уважною до людей і гострим відчуттям настроїв і характерів. У дитинстві вона не була тихою чи зручною. Вона була яскравою, емоційною, з живою мімікою і голосним сміхом. І водночас дуже чутливою. Руслана добре пам'ятала моменти, коли відчувала, що не вписується у шаблони, які дорослі часто нав'язують дітям. Як треба виглядати, поводитися, бути правильною. У школі вона вчилася без фанатизму, але вирізнялася артистизмом. Її легко запам'ятовували вчителі. Вона брала участь у шкільних виставах, концертах, заходах. Сцена приваблювала її не як місце слави, а як простір, де можна бути собою. Руслана змалку бачила знімальні майданчики, камери, світло, але це не створювало ілюзії легкої дороги. Навпаки, вона добре розуміла, що за кожним кадром стоїть напружена робота.
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Захистом від болісних слів і поглядів. Ця риса згодом допоможе їй вижити у світі телебачення, де зовнішність часто оцінюють раніше, ніж особистість. Дитинство Писанки не зробило її озлобленою. Навпаки, воно навчило її теплу, умінню співпереживати і бути уважною до інших. І, можливо, саме тому, уже дорослою, вона так легко знаходила контакт з людьми – на сцені, в кадрі, за лаштунками. Це було дитинство без надмірної опіки, але з внутрішнім стрижнем. Дитинство, яке не обіцяло зірковості, але дало головне – розуміння себе.
2: Особисті досягнення і вершина кар'єри.
3: На телебачення Руслана Писанка потрапила не за чітким планом. Це був радше збіг обставин і внутрішня готовність спробувати нове. Перші появи в кадрі показали, перед камерою не просто ведуча, а особистість. Коли Руслана прийшла на телебачення у 1990-х, екран виглядав інакше. Суворі обличчя, стримані інтонації, чітка дистанція між ведучими і глядачем. І раптом з'являється вона. Жива, усміхнена, трохи іронічна, з поглядом, у якому не було зверхності. Поява Руслани Писанки на телебаченні не була заздалегідь спланованою кар'єрою. Вона не йшла на тебе з мрією стати зіркою екрана і точно не вибудовувала образ під формат. На початку 90-х Руслана вже мала театральну освіту. Вона закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва імені Карпенка Карого, де навчалася на режисерському факультеті. Тобто її професійне мислення було не ведучим, а людиною, яка розуміє кадр, ритм і драматургію. Перший контакт із телебаченням стався фактично випадково. Руслану запросили на проби

0: телевізійного проєкту, і спочатку вона не розглядала це як основний напрямок. У кількох інтерв'ю писанка зізнавалася, що ставилася до телебачення обережно і навіть скептично, як до тимчасового досвіду, а не як до справи життя. Ситуація змінилася, коли вона потрапила в кадр. Редактори і режисери помітили не зовнішність, а манеру спілкування, природну, живу, без штучної офіційності. Найбільшу популярність їй принесли ефіри прогнозу погоди. У час, коли цей формат був сухим і формальним, Руслана зробила його людяним. Вона не зачитувала текст, а говорила з глядачем, ніби з добрим знайомим. Так, її знають передусім як ведучу прогнозу погоди. Але важливо сказати, Руслана писанка не читала прогноз. Вона спілкувалася. Вона могла пожартувати над дощем, поспівчувати морозу, посміхнутися сонцю так, ніби звертається не до камери, а до конкретної людини. І глядач це відчував. Телевізор переставав бути коробкою. Він ставав розмовою. Саме це стало її головним професійним досягненням. Вона змінила уявлення про телеведучого. Показала, що щирість і природність можуть бути сильнішими за будь-який формат. Паралельно Руслана активно працювала в кіно. Фільми «Вогнем і мечем», «Чорна рада», «За двома зайцями» продемонстрували її акторський діапазон. Вона створювала яскраві характерні образи, які запам'ятовувалися надовго. Її цінували режисери, з нею хотіли працювати колеги. Вона легко входила в колаборації, бо вміла слухати, відчувати партнера і працювати в команді. Згодом Руслана Писанка стала однією з найпопулярніших телеведучих країни. Але важливо розуміти, вона прийшла на телебачення не через формат, а через особистість. Телебачення не зробило її такою, воно просто дало можливість побачити її мільйонам.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Нагороди та відзнаки.
0: За роки роботи Руслана Писанка отримала чимало професійних відзнак. Вона неодноразово ставала лауреаткою телевізійних премій, отримувала глядацьке визнання та професійні нагороди за вклад у розвиток українського телебачення й кіно. Проте для неї найважливішою нагородою завжди залишалася любов глядачів. Вона зізнавалася, що цінує не статуетки, а живий зворотній зв'язок, усмішки, листи, теплі слова від людей.
1: Цікаві факти і живі моменти.
0: Руслана Писанка не приховувала своїх страхів. Вона боялася висоти, але все одно брала участь у проєктах, де доводилося долати цей страх. Казала, що якщо страшно, значить це точка росту. Вона дуже любила готувати. Для неї кухня була місцем спокою і радості. Друзі згадують, що в її домі завжди було тепло, шумно і гостинно. Руслана обожнювала тварин. Могла зупинитися під час...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Риса – самоіронія. Вона вміла жартувати з себе першою. І цим знімала будь-яку напругу, перетворюючи критику на діалог.
1: Особисте життя.
0: Про особисте життя Руслана говорила небагато. Вона не любила виносити почуття на загал. Відомо, що вона була у шлюбі, переживала складні періоди, робила нові кроки. Для неї важливими були не статуси, а партнерство, тепло і взаємна повага. Вона цінувала щирість і не намагалася створювати ідеальну картинку.
1: Цінність.
0: Коли говорять про Руслану Писанку, рідко починають із переліку проєктів. Частіше кажуть, вона була світлою, з нею було легко, вона вміла підтримати. І це, мабуть, найточніша характеристика. Руслана Писанка стала символом епохи, коли телебачення було живим і людяним. Вона показала, що харизма не має стандартів, що прийняття себе – це сила, а не слабкість. Її вклад не лише в програми і ролі, її вклад у відчуття, що можна бути собою і бути почутою. Вона надихала багатьох не соромитися і не зменшувати себе, не підлаштовуватися під чужі очікування.
1: Кредо життя.
0: Руслана Писанка якось сказала, життя – це не про ідеальні кадри, це про відчуття. Ця фраза стала її внутрішнім кредо і дуже точно описує її шлях. Сьогодні в програмі «Особистості» ми говорили про Руслану Писанку – жінку, яка навчила нас приймати себе і знаходити тепло навіть у звичайному дні. Бережіть у собі щирість, не бійтеся бути справжніми і пам'ятайте – саме це завжди відчувають люди. З вами була Юлія Корольова. До зустрічі у наступному випуску «Особистостей» на радіо «Кривбас».
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Менше слів, більше музики.
1: Відбій повітряної тривоги.

Головне, щоб кожна людина розуміла, що життя одне. І головне у цьому житті – зробити щось таке, що можна буде передати своїм дітям. Тому думайте, любіть і вірте. Все буде добре.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Територіальної оборони України планують суттєво посилити безпілотний компонент для підвищення бойових можливостей підрозділів. Про це повідомили Збройні сили України за підсумками наради щодо стану та готовності резервів. Зазначається, що рішення передбачає розширення використання безпілотних систем для розвідки, ураження противника та посилення контролю над районами відповідальності. Окрему увагу приділено посиленню оборони державного кордону на північному напрямку та створенню нових підрозділів безпілотних систем. Також триває відновлення боєздатності військових частин і їхнє доукомплектування технікою та озброєнням. У Збройних силах підкреслюють, що розвиток безпілотних технологій і підготовка особового складу залишаються серед ключових пріоритетів для посилення обороноздатності держави. Розвідка Служби безпеки України викрила та затримала агента Федеральної служби безпеки Російської Федерації, який збирав розвіддані пропозиції сил оборони поблизу Дружківки на Донеччині та передавав їх для коригування ворожих ударів, повідомляє «Укрінформ». За даними слідства, до співпраці з російськими спецслужбами його залучили через особисті контакти з особою, яка перебуває на території Росії. Після інструктажу чоловік відстежував розташування українських артилерійських підрозділів, фортифікаційних споруд і мобільних воєнних груп у прифронтовому регіоні. Зібрану інформацію він фіксував на місцевості та зберігав на мобільному телефоні для подальшої передачі куратору. Правоохоронці завчасно викрили його діяльність, задокументували злочин і затримали під час виконання розвідувальних завдань. Фігуранту повідомлено про підозру у державній зраді та перебуває під вартою. Спеціальних операцій Збройних сил України у взаємодії з іншими підрозділами сил оборони уразили Московський нафтопереробний завод на території Російської Федерації. Про це повідомили Збройні сили України. За даними військових, на об'єкті зафіксовано масштабну пожежу та пошкодження ключової установки первинної переробки нафти. Підприємство забезпечує значну частину потреб російської столиці у паливі та є важливим елементом постачання авіаційного пального. Також повідомляється про удари по низці військових та інфраструктурних об'єктів на тимчасово окупованих територіях і в глибині території Росії. У Генеральному штабі Збройних сил України зазначають, що подібні операції спрямовані на зниження воєнно-економічного потенціалу противника. Міжнародній оборонній виставці у Франції презентували нову українську авіаційну бомбу «Вирівнювач», повідомляє «Уніан». Йдеться про комплект модернізації звичайних авіабомб у плануючі керовані боєприпаси, подібні до російських систем корекції польоту. За даними розробників, система вже пройшла випробування та може застосовуватися в бойових умовах. Комплект складається з крилового блоку та хвостового модуля з навігацією і системою керування, що встановлюється на бомби масою близько 250 кілограмів. Заяви на дальність ураження перевищує 130 кілометрів, однак реальні показники залежать від умов застосування та висоти скидання. Експерти припускають, що у бойовому режимі з малих висот ефективна дальність може становити близько 40 кілометрів. Міністерство освіти і науки України оновило правила конкурсного відбору на фінансування наукових проєктів у 2026 році, повідомляють у міністерстві. Йдеться про фундаментальні та прикладні дослідження, а також науково-технічні розробки за кошти державного бюджету. Нові вимоги передбачають посилення якості відбору, чіткіші критерії участі та орієнтацію на практичні результати для держави. Окремо передбачено підтримку наукових установ у прифронтових і прикордонних регіонах, а також розширення програм для молодих учених. Фінансування отримують лише проєкти, що пройдуть державну атестацію та наберуть мінімальний прохідний бал за експертизою. Також запроваджено пріоритет для розробок, що відповідають запитам державних органів і має співфінансування від бізнесу або міжнародних партнерів. Особливу увагу приділено академічній доброчесності та прозорості використання сучасних технологій, зокрема штучного інтелекту. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 13 до 24 градусів. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
0: Ви в інстаграм докторів.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3 дільниця. ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг. Кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
3: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель»

0: FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба з

0: Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Коли ми переможемо, я ляжу у траву, відкрию очі в небо, дякую ЗСУ. Візьму свою сім'ю, поїдемо по країні, забути цю війну, та скрізь одні руїни. Коли

0: реклама.
1: Стартуйте правильно в новому сезоні разом із Крамар. Збалансовані та високоякісні комбікорми і БМВД для всіх видів тварин та птиці. Чесна ціна від виробника. Також завжди в наявності зернові культури, крупи власного виробництва та багато іншого. Чекаємо вас у нашій мережі крамниць. Деталі за телефоном 098 124 31 31.
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Територіальної оборони України планують суттєво посилити безпілотний компонент для підвищення бойових можливостей підрозділів. Про це повідомили Збройні сили України за підсумками наради щодо стану та готовності резервів. Зазначається, що рішення передбачає розширення використання безпілотних систем для розвідки, ураження противника та посилення контролю над районами відповідальності. Окрему увагу приділено посиленню оборони державного кордону на північному напрямку та створенню нових підрозділів безпілотних систем. Також триває відновлення боєздатності військових частин і їхнє доукомплектування технікою та озброєнням. У Збройних силах підкреслюють, що розвиток безпілотних технологій і підготовка особового складу залишаються серед ключових пріоритетів для посилення обороноздатності держави. Розвідка Служби безпеки України викрила та затримала агента Федеральної служби безпеки Російської Федерації, який збирав розвіддані пропозиції сил оборони поблизу Дружківки на Донеччині та передавав їх для коригування ворожих ударів, повідомляє Укрінформ. За даними слідства, до співпраці з російськими спецслужбами його залучили через особисті контакти з особою, яка перебуває на території Росії. Після інструктажу чоловік відстежував розташування українських артилерійських підрозділів, фортифікаційних споруд і мобільних воєнних груп у прифронтовому регіоні. Зібрану інформацію він фіксував на місцевості та зберігав на мобільному телефоні для подальшої передачі куратору. Правоохоронці завчасно викрили його діяльність, задокументували злочин і затримали під час виконання розвідувальних завдань. Фігуранту повідомлено про підозру у державній зраді та перебуває під вартою. Спеціальних операцій Збройних сил України у взаємодії з іншими підрозділами сил оборони уразили Московський нафтопереробний завод на території Російської Федерації. Про це повідомили Збройні сили України. За даними військових, на об'єкті зафіксовано масштабну пожежу та пошкодження ключової установки первинної переробки нафти. Підприємство забезпечує значну частину потреб російської столиці у паливі та є важливим елементом постачання авіаційного пального. Також повідомляється про удари по низці військових та інфраструктурних об'єктів на тимчасово окупованих територіях і в глибині території Росії. У Генеральному штабі Збройних сил України зазначають, що подібні операції спрямовані на зниження воєнно-економічного потенціалу противника. Міжнародній оборонній виставці у Франції презентували нову українську авіаційну бомбу «Вирівнювач», повідомляє Уніан. Йдеться про комплект модернізації звичайних авіабомб у плануючі керовані боєприпаси, подібні до російських систем корекції польоту. За даними розробників, система вже пройшла випробування та може застосовуватися в бойових умовах. Комплект складається з крилового блоку та хвостового модуля з навігацією і системою керування, що встановлюється на бомби масою близько 250 кілограмів. Заяви на дальність ураження перевищує 130 кілометрів, однак реальні показники залежать від умов застосування та висоти скидання. Експерти припускають, що у бойовому режимі з малих висот ефективна дальність може становити близько 40 кілометрів. Міністерство освіти і науки України оновило правила конкурсного відбору на фінансування наукових проєктів у 2026 році, повідомляють у міністерстві. Йдеться про фундаментальні та прикладні дослідження, а також науково-технічні розробки за кошти державного бюджету. Нові вимоги передбачають посилення якості відбору, чіткіші критерії участі та орієнтацію на практичні результати для держави. Окремо передбачено підтримку наукових установ у прифронтових і прикордонних регіонах, а також розширення програм для молодих учених. Фінансування отримують лише проєкти, що пройдуть державну атестацію та наберуть мінімальний прохідний бал за експертизою. Також запроваджено пріоритет для розробок, що відповідають запитам державних органів і має співфінансування від бізнесу або міжнародних партнерів. Особливу увагу приділено академічній доброчесності та прозорості використання сучасних технологій, зокрема штучного інтелекту. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 13 до 24 градусів. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
0: в Instagram докторов.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%.
2: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
4: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
5: Нове Сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Європейський Союз виділив 75 мільйонів євро грантової допомоги на відновлення нового безпечного конфайменту Чорнобильської атомної електростанції. Про це повідомили в Міністерстві енергетики України. Кошти спрямують на ремонт захисної споруди над четвертим енергоблоком, яка зазнала пошкоджень унаслідок російських атак. Фінансування оголосили під час саміту групи семи. У Євросоюзі наголосили, що підтримка сприятиме зміцненню ядерної безпеки України та всієї Європи. Також триває координація міжнародної допомоги для підготовки української енергосистеми до осінньо-зимового періоду. Окрім енергетичної підтримки, Європейський Союз підтвердив готовність і надалі допомагати Україні у протидії російській агресії та продовжувати співпрацю в межах євроінтеграційного процесу. Кабінет міністрів погодив залучення 25 мільйонів євро грантових коштів від Європейського інвестиційного банку на реалізацію проєкту з відновлення систем водопостачання та водовідведення в Україні, повідомляє «Укрінформ». Відповідне рішення ухвалено для підтримки та модернізації критично важливої комунальної інфраструктури, яка зазнала значних пошкоджень через війну. Грантове фінансування спрямують на реалізацію проєкту відновлення водопостачання і водовідведення України. Європейський інвестиційний банк залишається одним із ключових партнерів України. У відбудові. Лише торік обсяг його фінансування для державного та приватного секторів сягнула 1,5 мільярда євро. Крім того, було укладено низку кредитних і грантових угод для підтримки інфраструктурних та відновлювальних проєктів. З початку 2026 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації 1000 нових зразків озброєння і військової техніки. Це більш ніж на 50% перевищує показник за аналогічний період минулого року. Про це повідомили у відомстві. Серед нових розробок – понад 300 безпілотних авіаційних комплексів, 188 видів боєприпасів, 128 засобів зв'язку, понад 60 систем радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, а також 50 наземних роботизованих комплексів. До переліку увійшли й нові зразки бронетехніки. Майже 90% кодифікованих виробів створені українськими підприємствами. Крім озброєння, до експлуатації допущено десятки одиниць автомобільної, інженерної та тилової техніки. У профільному відомстві наголошують, що розвиток власного оборонно-промислового комплексу залишається одним із ключових напрямів зміцнення обороноздатності держави. Гімназії на 17-му кварталі завершили облаштування розширеного укриття, яке тепер дозволяє забезпечити безпечне перебування усіх учнів і педагогів та організувати повноцінне навчання в очному форматі. Раніше школа мала лише невелике укриття на 50 місць, через що навчальний процес відбувався у змішаному режимі. Нове сховище розширено ще на 600 місць і повністю відповідає потребам понад 570 учнів. Приміщення облаштоване як багатофункціональний простір. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомляє, завдяки співпраці міста з Люксембургом тут облаштовано ігрові та навчальні зони, медичний простір та зона для їжі. Змонтовано 12 роздільних санітарно-гігієнічних приміщень для хлопців та дівчат і окрему туалетну кімнату для маломобільних дітей. Проведено капітальний ремонт підлоги, стін, стелі. Виконано повний комплекс електромонтажних робіт та змонтовано високоефективну систему вентиляції. Завдяки цьому школа отримала можливість працювати у звичайному режимі в одну зміну, а приміщення укриття також може використовуватися для позашкільних занять у разі потреби. Загалом у Кривому Розі ми вже створили укриття у 223 закладах освіти, включаючи 3 підземні школи. Це понад 43 тисячі місць. Зараз у роботі ще 10 проєктів. Морозі та кількох населених пунктах району тимчасово припинять розподіл природного газу у зв'язку з проведенням планових технічних робіт, повідомляє Кривбас онлайн. Обмеження діятимуть із 16 по 19 червня та стосуватимуться споживачів у Тернівському районі, де газопостачання буде відсутнє у частині багатоквартирних будинків і приватного сектору. Також під відключення потрапляють сотні домогосподарств у селах Недайвода та Терноватка. У газорозподільній компанії зазначають, що роботи пов'язані з перевіркою та обслуговуванням мереж. Відновлення подачі газу заплановане на 19 червня після завершення всіх технічних процедур і тестування системи на герметичність. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: На наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 17 червня ясна погода протримається недовго. Вже вдень небо затягнеться хмарами, які протримуються до пізнього вечора. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 20 градусів, у день до плюс 27. Вітер західний – до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3-я дільниця, ПАД ArcelorMittal Кривий Ріг, кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
2: Літні знижки від «Нова Мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова Мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції діє з 1 червня по 31 липня.
1: Реклама. Українські зірки та світові селебриті – співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про мисткиню, яка вміє говорити з людьми без слів. Про художницю, чиї роботи не просто дивляться, їх відчувають. Про людину, яка через колір, лінію і форму розповідає про наш час чесно, сміливо і без прикрас. Героїня нашої програми сьогодні – Влада Аралко.
1: Народження погляду.
3: Влада Аралко народилася 1969 року у Києві. Вона зростала в інтелігентній родині, де цінували освіту, думку і творчу свободу, підтримували її прагнення до мистецтва та розвитку. З ранніх років Влада цікавилася малюванням, формою, кольором, людськими емоціями. Її приваблював не просто красивий малюнок, а можливість через образ передати внутрішній стан людини. Ще у дитинстві стало помітно, що вона дивиться на речі глибше, ніж просто очима. Після школи Влада вступила до Республіканської художньої середньої школи імені Тараса Шевченка, одного з найсильніших мистецьких навчальних закладів країни. Саме там формується академічна база, дисципліна і серйозне ставлення до професії. Пізніше вона продовжила навчання у Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури. Це вже був простір, де техніка поєдналася з авторським мисленням. Саме в студентські роки стало зрозуміло, перед мистецьким середовищем авторка, яка не буде копіювати чужі стилі. Вона шукала власну мову.

0: експонувалися на персональних і колективних виставках в Україні та за кордоном. Її творчість була представлена у мистецьких просторах Європи, де сучасне українське мистецтво дедалі більше привертало увагу. Вона брала участь у великих культурних подіях, міжнародних виставкових програмах та проєктах, що представляли Україну світові. І що важливо, її роботи не губилися серед інших, вони звучали окремо. Її твори входять до музейних і приватних колекцій. Для художника це знак довіри, адже колекціонують не просто картину, колекціонують значення, силу і час. Окремо варто сказати про професійне середовище. Влада Ралко давно сприймається як авторка з чіткою позицією, власним баченням і незалежним характером. Її творчість стала впізнаваним голосом України у світі. Через свої роботи вона розповідає не лише про особисте, а й про суспільство, біль, силу, зміни, боротьбу і надію. Тобто представляє не тільки себе, а й епоху. А це вже значно більше, ніж статус.
1: Коли мистецтво заговорило голосно.
0: У творчому житті буває момент, коли автор уже не просто створює роботи, а він починає впливати на час, у якому живе. Для Влади Ралко таким етапом став період, коли її мистецтво вийшло за межі галерейного простору і почало звучати як чесна розмова про сучасність. На початку шляху вона звертала увагу на людину, її внутрішній стан, тіло, емоції, напругу між зовнішнім і внутрішнім світом. Її роботи вже тоді були сильними, експресивними, інколи незручними для спокійного споглядання. Вона не створювала мистецтво для фону, вона створювала мистецтво, яке не дає пройти повз. Але особливого звучання творчість Влади Ралко набула в періоди великих суспільних змін в Україні. Коли країна переживала драматичні події, її роботи стали художньою реакцією на реальність. Через колір, деформацію форми, різкий жест і напружену композицію вона передавала те, що відчували тисячі людей, але не завжди могли висловити це словами. Однією з найсильніших рис її творчості стала сміливість говорити про складне. Вона говорила про свободу і несвободу, про вразливість людини, про силу духу і про травму і відновлення. Її полотна не дають готових відповідей, вони ставлять питання, і в цьому велика цінність мистецтва. Влада Ралко довела, що український художник може бути сучасним, гострим, світового рівня і водночас глибоко пов'язаним зі своєю країною. Вона не наслідувала чужі моделі, вона говорила власною мовою. І саме це стало головним досягненням. Коли дивишся на її роботи, розумієш, вони не просто намальовані, вони пережиті.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Мова полотен.
0: Коли говорять про Владу Ралко, важливо згадати не лише її ім'я, а й роботи, які стали помітними явищами сучасного українського мистецтва. Її творчість неможливо звести до однієї картини, адже це завжди серії, цикли та великі висловлювання про людину і час. Однією з найвідоміших сторінок її творчості стала серія «Київський щоденник». Це художня реакція на драматичні події в Україні, створена як емоційний літопис часу. У цих роботах багато напруги, внутрішнього болю, сили і правди. Саме ця серія привернула особливу увагу як в Україні, так і за її межами. Важливе місце у творчості мисткині займає цикл «Щоденник війни», у якому через образи пластику, тіла і гостру кольорову мову вона говорить про випробування, втрати, боротьбу та стійкість українців. Це мистецтво, яке не відсторонюється від реальності, а проживає її разом із суспільством. Також відомими є її роботи, присвячені темі людського тіла як носія емоцій, пам'яті та внутрішнього стану. У полотнах Влади Ралко тіло часто стає мовою, через яку художниця говорить про свободу, страх, вразливість і силу. Саме ця тема зробила її стиль легко впізнаваним серед сучасних авторів. Окремої уваги заслуговують графічні серії та масштабні живописні композиції, у яких вона працює з контрастом кольору, гумору, різким жестом і сильним психологічним образом. Головна особливість її відомих робіт полягає в тому, що вони не втрачають актуальності після виставки. Вони залишаються в пам'яті, змушують думати і повертатися до побаченого знову. Саме так і народжується справжня художня цінність. Життя

0: За майстернею.
1: Коли ми говоримо про художника, часто уявляємо лише майстерню, полотна, фарби та процес створення нових робіт. Проте справжнє життя митця завжди значно ширше за творчий простір, адже воно складається з думок, спостережень, внутрішніх переживань і щоденного діалогу зі світом. Влада Ралко завжди обирала шлях зосередженості, внутрішньої свободи та змістовної роботи. Її ім'я відоме насамперед завдяки творчості, а не завдяки зовнішньому шуму навколо нього. Окремою частиною її життя є участь у культурному діалозі країни. Влада Ралко бере участь у виставках, творчих зустрічах, мистецьких дискусіях та проєктах, де йдеться не лише про картини, а й про роль культури у сучасному суспільстві. У повсякденному житті вона залишається людиною великої працездатності та внутрішньої дисципліни. За кожною виставкою чи новою серією робіт стоять години зосередженої праці, пошуку точного рішення, сумнівів і творчого напруження. Колеги та знавці мистецтва відзначають у ній незалежність мислення, принциповість і вірність власному стилю. Життя поза майстернею для неї – це простір відповідальності, людської гідності та уважного ставлення до світу. Саме тому її творчість має таку силу впливу, адже вона народжується не лише з таланту, а й з чесного прожитого досвіду та глибокого розуміння часу, в якому ми живемо.
0: Відбиток часу.
1: За роботами Влади Ралко стоїть величезна внутрішня дисципліна. Її мистецтво емоційне, але не хаотичне, сильне, але точне. Вона належить до тих авторів, які не бояться дискусій. Її картини можуть викликати різні реакції. І саме це ознака живого мистецтва. Влада Ралко працює чесно, гостро і сучасно. І вона довела, що картина може бути сильнішою за довгу промову. Її творче кредо можна передати так. Мистецтво має не лише прикрашати, а й пробуджувати. Це була програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Дивіться глибше, відчувайте чесно. І не бійтеся мистецтва, яке ставить питання.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». Менше слів, більше музики. Радіо «Кривбас».

0: Актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують створювати безпечні умови для навчання дітей. У гімназії номер 45 після капітального ремонту відкрили сучасне укриття, розраховане на 600 осіб. Завдяки цьому вже з 1 вересня заклад зможе перейти на повноцінне офлайн-навчання в одну зміну. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, у Кривому Розі вже облаштовано укриття у 223 закладах освіти. Створено понад 43 тисячі безпечних місць. А у цьому році триває реалізація ще 30 проєктів. Нове укриття обладнане вентиляцію, навчальними зонами, медичним простором з урахуванням найвищих стандартів інклюзії. Заклад отримав сучасну комп'ютерну техніку, меблі та обладнання від міжнародних партнерів. Крім того, тут облаштовують сенсорну кімнату для дітей з особливими освітніми потребами. Ми не зупиняємося на цьому. У роботі на цей рік ще 30 проєктів із облаштування нових та розширення вже наявних сховищ, додав Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Європейський Союз виділив 75 мільйонів євро грантової допомоги на відновлення нового безпечного конфайменту Чорнобильської атомної електростанції. Про це повідомили в Міністерстві енергетики України. Кошти спрямують на ремонт захисної споруди над четвертим енергоблоком, яка зазнала пошкоджень унаслідок російських атак. Фінансування оголосили під час саміту групи семи. У Євросоюзі наголосили, що підтримка сприятиме зміцненню ядерної безпеки України та всієї Європи. Також триває координація міжнародної допомоги для підготовки української енергосистеми до осінньо-зимового періоду. Окрім енергетичної підтримки, Європейський Союз підтвердив готовність і надалі допомагати Україні у протидії російській агресії та продовжувати співпрацю в межах євроінтеграційного процесу. Кабінет міністрів погодив залучення 25 мільйонів євро грантових коштів від Європейського інвестиційного банку на реалізацію проєкту з відновлення систем водопостачання та водовідведення в Україні, повідомляє «Укрінформ». Відповідне рішення ухвалено для підтримки та модернізації критично важливої комунальної інфраструктури, яка зазнала значних пошкоджень через війну. Грантове фінансування спрямують на реалізацію проєкту відновлення водопостачання і водовідведення України. Європейський інвестиційний банк залишається одним із ключових партнерів України у відбудові. Лише торік обсяг його фінансування для державного та приватного секторів сягнуло 1,5 мільярда євро. Крім того, було укладено низку кредитних і грантових угод для підтримки інфраструктурних та відновлювальних проєктів. Спочатку 2026 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації 1000 нових зразків озброєння і військової техніки. Це більш ніж на 50% перевищує показник за аналогічний період минулого року. Про це повідомили у відомстві. Серед нових розробок – понад 300 безпілотних авіаційних комплексів, 188 видів боєприпасів, 128 засобів зв'язку, понад 60 систем радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, а також 50 наземних роботизованих комплексів. До переліку увійшли й нові зразки бронетехніки. Майже 90% кодифікованих виробів створені українськими підприємствами. Крім озброєння, до експлуатації допущено десятки одиниць автомобільної, інженерної та тилової техніки. У профільному відомстві наголошують, що розвиток власного оборонно-промислового комплексу залишається одним із ключових напрямів зміцнення обороноздатності держави. Гімназії на 17-му кварталі завершили облаштування розширеного укриття, яке тепер дозволяє забезпечити безпечне перебування усіх учнів і педагогів та організувати повноцінне навчання в очному форматі. Раніше школа мала лише невелике укриття на 50 місць, через що навчальний процес відбувався у змішаному режимі. Нове сховище розширено ще на 600 місць і повністю відповідає потребам понад 570 учнів. Приміщення облаштоване як багатофункціональний простір. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомляє, завдяки співпраці міста з Люксембургом тут облаштовано ігрові та навчальні зони, медичний простір та зона для їжі. Змонтовано 12 роздільних санітарно-гігієнічних приміщень для хлопців та дівчат і окрему туалетну кімнату для маломобільних дітей. Проведено капітальний ремонт підлоги, стін, стелі. Виконано повний комплекс електромонтажних робіт та змонтовано високоефективну систему вентиляції. Завдяки цьому школа отримала можливість працювати у звичайному режимі в одну зміну. А приміщення укриття також може використовуватися для позашкільних занять у разі потреби. Загалом у Кривому Розі ми вже створили укриття у 223 закладах освіти, включаючи 3 підземні школи. Це понад 43 тисячі місць. Зараз у роботі ще 10 проєктів. Морозі та кількох населених пунктах району тимчасово припинять розподіл природного газу у зв'язку з проведенням планових технічних робіт, повідомляє Кривбас онлайн. Обмеження діятимуть із 16 по 19 червня та стосуватимуться споживачів у Тернівському районі, де газопостачання буде відсутнє у частині багатоквартирних будинків і приватного сектору. Також під відключення потрапляють сотні домогосподарств у селах Недайвода та Терноватка. У газорозподільній компанії зазначають, що роботи пов'язані з перевіркою та обслуговуванням мереж. Відновлення подачі газу заплановане на 19 червня після завершення всіх технічних процедур і тестування системи на герметичність. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі 17 червня ясна погода протримається недовго. Вже вдень небо затягнеться хмарами, які протримуються до пізнього вечора. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 20 градусів. У день до плюс 27. Вітер західний – до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама.
3: Ритм міста. Ритм життя. Твій ритм. Знайди його. Відчуй. Затримайся. Заграй з ним. Звільнися, нужбо. Вийди з кайданів брехливих, ваблячих розмов. Віднині ритмолов. Ти ритмолов.
4: Я всі ритмолови в зборі. Наче починаємо вже, а не скоро. Наче буде тут уже не так просторо. Наче починаємо розривати танцполи. Знову і знову менше місця. Кожен свій нам зовсім не тісно. Ще ближче тіла малюють яскравими фарбами наші будні.

Ви слухаєте Радіо Кривбас. Stacking up problems that are so unnecessary.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
4: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо «Кривбас».
5: Я не можу думати, бо моя голова зайнята тобою, вся війда до я. Тобою зачарований, співаю, омрію, і забіцілуюсь вночі з подушкою.

0: інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують створювати безпечні умови для навчання дітей. У гімназії номер 45 після капітального ремонту відкрили сучасне укриття, розраховане на 600 осіб. Завдяки цьому вже з 1 вересня заклад зможе перейти на повноцінне офлайн-навчання в одну зміну. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, у Кривому Розі вже облаштовано укриття у 223 закладах освіти. Створено понад 43 тисячі безпечних місць. А у цьому році триває реалізація ще 30 проєктів. Нове укриття обладнане вентиляцією, навчальними зонами, медичним простором з урахуванням найвищих стандартів інклюзії. Заклад отримав сучасну комп'ютерну техніку, меблі та обладнання від міжнародних партнерів. Крім того, тут облаштовують сенсорну кімнату для дітей з особливими освітніми потребами. Ми не зупиняємося на цьому. У роботі на цей рік ще 30 проєктів із облаштування нових та розширення вже наявних сховищ, додав Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ми живемо у світі порад. Нам постійно підказують, якими потрібно бути, як правильно жити, що обирати, до чого прагнути. Але рано чи пізно майже кожна людина приходить до одного важливого питання – а чого хочу саме я? Можливо, саме з цього починаються найважливіші зміни. Не тоді, коли змінюється світ навколо, а тоді, коли ми починаємо слухати себе. Ви слухаєте «Радіо Кривбас». Це програма «Книжкова полиця» і з вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книжки, які допомагають знайти власний голос, про людей, які наважилися змінити своє життя, про реальні історії, що надихають, та про книги, які можуть стати важливою розмовою із самим собою. Тож, відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією українського медіа «Читомо», у 2026 році одразу кілька українських книжок вийдуть англійською мовою за підтримки міжнародної програми «Translate Ukraine». Серед них сучасна українська проза, есеїстика та книжки про український досвід війни. Це означає, що українські історії продовжують знаходити читачів далеко за межами нашої країни. Як повідомляють міжнародні видавничі оглядачі, аудіокниги залишаються одним із найдинамічніших сегментів книжкового ринку. Все більше читачів поєднують прослуховування та традиційне читання. І це ще раз доводить – головне не формат, а сама історія. За даними британського Booker Prize Foundation, цього року стартувала нова програма популяризації читання серед дорослих. Її мета – повернути людей до книжок через короткі та доступні за ціною видання. Організатори кажуть, навіть кілька сторінок на день можуть повернути людині звичку читати. За інформацією видавців, у світі продовжує зростати популярність книжок про ментальне здоров'я. Читачі дедалі частіше шукають не лише художні історії, а й книги, які допомагають краще зрозуміти себе та власні емоції. Особливо популярними залишаються теми тривожності, вигорання та емоційної стійкості. І ще одна цікава тенденція. У 2026 році дедалі більше уваги повертають артбуки та книжки, створені за мотивами відеоігор. Після успіху «Сталкер 2» інтерес до таких видань значно зріс і в Україні. Для багатьох читачів це можливість зазирнути за лаштунки створення улюблених світів.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді найважча подорож у житті не навколо світу, а всередину себе. І саме про таку подорож наша наступна історія.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: До побачення, телебачення. Емма Антонюк. Є книги, які читаються як автобіографія. Є книги, які схожі на щоденник. А є ті, що поступово перетворюються на відверту розмову. Саме такою є книга Емми Антонюк. На перший погляд, це історія про роботу в медіа та професійний шлях. Але дуже швидко стає зрозуміло, що книга значно глибша. Тут багато розмів про свободу, про право бути собою, про власний голос, про рішення, які іноді лякають, але змінюють життя. Емма говорить чесно, без прикрас, без спроб здаватися ідеальною. І саме тому її історія звучить переконливо. Ця книга про сміливість, про те, що іноді потрібно попрощатися з чимось звичним, щоб нарешті зустріти себе справжнього. Після прочитання залишається відчуття, ніби ти поговорив із людиною, яка не боїться ставити незручні запитання. І, можливо, саме тому ця книга так відгукується багатьом читачам.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Деякі люди вирушають у подорож, щоб побачити нові місця, а деякі – щоб навчитися жити далі. Іноді саме така дорога змінює людину назавжди.
0: Знято за мотивами.
1: Дика, Шеріл Стрейт. Ця історія почалася з болю після втрати матері та складного періоду в житті Шеріл Стрейт. Вона приймає несподіване рішення. Шеріл вирішує сама пройти понад 1500 кілометрів знаменитою стежкою Pacific Crest Trail без особливого досвіду, без впевненості, що впорається, лише з рюкзаком і бажанням почати все заново. Книга швидко стала бестселером, а у 2014 році отримала екранізацію з Рів Візерспун у головній ролі. Фільм дуже красиво передає атмосферу подорожі, але книга дозволяє значно глибше зрозуміти внутрішній світ авторки. І саме тому багато читачів радять спочатку прочитати роман, а вже потім дивитися стрічку. Найсильніше тут навіть не маршрут, а шлях до прийняття себе.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді нове життя починається не з грандіозних планів, а з маленької ідеї, яка одного дня змінює все.
0: Історія написана життям.
1: Ця історія заснована на реальних подіях. Джулі Павел переживала непростий період у житті. Вона почувалася загубленою і не розуміла, куди рухатися далі. Тоді жінка поставила собі дивну мету – за один рік приготувати всі 524 рецепти із книги легендарної кулінарки Джулії Чайлд. І почала вести про це блог. Здавалося б, нічого особливого, але поступово її історія зацікавила тисячі людей. Потім з'явилася книга, а згодом і фільм із Меріл Стріп та Емі Адамс. Це дуже тепла історія про те, як маленькі щоденні кроки можуть привести до великих змін.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: А зараз час для книг, які можуть підтримати, надихнути або просто скласти хорошу компанію найближчими вечорами.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Емінгвей «Нічого не знає» Артур Дронь. Щира, сучасна українська книга про почуття, дорослішання та пошук себе. Вона легко читається, але залишає багато думок після останньої сторінки. «Стіни в моїй голові» Володимир Станчишин. Книга допомагає зрозуміти природу тривожності та депресії без складної термінології. Вона написана дуже людяно і може стати важливою підтримкою для багатьох читачів. «Світ гри. Сталкер 2» Справжня знахідка для шанувальників легендарного українського проєкту. Артбук відкриває деталі створення гри та показує знайомий світ із зовсім іншого боку. «Жінки, що біжать з вовками» Клариса Пінкола Естес. Одна з найвідоміших книг про жіночу силу та інтуїцію. Це видання, до якого багато читачок повертається в різні періоди життя. «Тривожні люди» Фредерік Бакман. Тепла, мудра і дуже людяна історія про людей, які випадково опинилися поруч. За гумором тут приховані важливі розмови про підтримку, самотність і прийняття.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Бути собою не завжди просто. Іноді для цього потрібно багато сміливості. Але, можливо, саме з цього починається найцікавіша історія нашого життя. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте книги, слухайте себе і не бійтеся відкривати нові сторінки у книжках і в житті. Чекаємо на вас у наших соціальних мережах Facebook та Instagram, а також на YouTube-каналі Радіо Кривбас. До зустрічі у наступному випуску.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Hyundai Aelita запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий. Преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Aelita. Місто Кривий Ріг. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Aelita KR.
0: Реклама. Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

спати. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Садик.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Музики. Радіо Кривбас.

0: головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Під час міжнародних переговорів на полях саміту групи Семи Україна порушила питання поглиблення оборонної співпраці зі Сполученими Штатами Америки, зокрема щодо можливості отримання ліцензій на виробництво засобів протидії балістичним загрозам, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про потенційне розгортання виробництва ракет і систем протиповітряної та протиракетної оборони на українській території. У фокусі обговорень також було подальше посилення української протиповітряної оборони, включно з постачанням систем та ракет. Сторони відзначили, що зміцнення захисту українського неба є одним із ключових пріоритетів міжнародної підтримки. Очікується подальша робота команд над реалізацією відповідних домовленостей. Уряд Великої Британії оголосив про фінансову підтримку української атомної енергетики в обсязі 210 мільйонів фунтів стерлінгів, що становить понад 242 мільйони євро. Про це повідомили у Міністерстві енергетики України. Кошти надаються через Агентство фінансування експорту Сполученого Королівства і розраховані на забезпечення стабільної роботи енергосистеми.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Енергетика забезпечує понад половину виробництва електроенергії в Україні. Тому ця підтримка розглядається як ключовий елемент енергетичної стабільності в умовах атак на інфраструктуру. Україна погодила з Європейською комісією робочий план впровадження європейського регламенту Interoperable Europe Act до 2027 року. Йдеться про створення сумісності державних цифрових систем, що дозволить безпечний і швидкий обмін даними між Україною та країнами Європейського Союзу. Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації. Реалізація цього підходу має наблизити Україну до так званого цифрового безвізу. Це означає спрощення доступу громадян до адміністративних послуг як в Україні, так і в ЄС, зменшення бюрократичних процедур та відмову від надмірного паперового документообігу. Впровадження відбуватиметься у співпраці з європейськими експертами в межах відповідних міжнародних цифрових програм. Україна розраховує на відкриття аграрного кластеру у межах переговорів щодо вступу до Європейського Союзу не пізніше вересня 2026 року, а за оптимістичним сценарієм – уже влітку, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про один із ключових переговорних блоків, що охоплює аграрну політику та адаптацію українського законодавства до норм ЄС. Україна вже готує масштабні зміни у сфері сільського господарства. Зокрема, оновлення правил використання засобів захисту рослин, гармонізацію стандартів безпечності харчових продуктів та розвиток органічного виробництва. Окремо наголошується на необхідності створення інфраструктури для впровадження спільної аграрної політики ЄС, включно з цифровими реєстрами та системами контролю. У морозі правоохоронці викрили двох жінок, яких підозрюють у шахрайстві майже на 2 мільйони гривень. За даними слідства, вони розміщували в інтернеті оголошення про роботу, збирали персональні дані, а згодом телефонували людям, видаючи себе за працівниць державних сервісів. Потерпілим повідомляли про нібито належні соціальні виплати або компенсації. Але для їх отримання вимагали сплатити податки чи інші обов'язкові внески наперед. Найчастіше жертвами ставали внутрішньопереміщені особи. Загалом постраждали щонайменше 7 громадян. Наразі триває досудове розслідування. Кривий Ріг активно готує теплове господарство до опалювального сезону. Комунальне підприємство «Криворіж Тепломережа» планує замінити та відремонтувати понад 40 кілометрів тепломереж, підготувати десятки котелень і насосних станцій, а також провести капітальний ремонт котлів і оновлення блочно-модульних котелень, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Зокрема, на одній із міських котелень триває капітальне оновлення обладнання з заміною ключових елементів системи теплопостачання. Це має забезпечити стабільну роботу в пікові зимові навантаження, підвищити ефективність та зменшити втрати енергії. У межах підготовки також проводяться гідравлічні випробування тепломереж і модернізація ізоляції трубопроводів. Комунальники зазначають, що роботи тривають щоденно, попри складні умови воєнного часу та нестачу фахівців. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка докторів Кривий Ріг.
3: Докторів – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 17 червня ясна погода протримається недовго. Вже вдень небо затягнеться хмарами, які протримуються до пізнього вечора. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 20 градусів, у день до плюс 27. Вітер західний – до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua. Реклама.
4: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
5: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка, 3-я дільниця. ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг. Кабінет 205. Деталі за телефоном 096-138-67-63 або 067-010-66-66.
0: Реклама на радіо Кривбас. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
6: Вітаю, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського. Це програма «Питання дня» та я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про тривожну тенденцію, яка підтверджує і світова статистика, і українська медична практика. Хвороби, які стрімко помолодшали. Те, що 20 років тому вважалося віковим діагнозом, сьогодні деталі частіше фіксують у дітей та підлітків. Ожиріння, інсулінорезистентність, цукровий діабет другого типу, порушення роботи щитоподібної залози, ранні гормональні збої – усе це вже не поодинокі випадки. Чому хвороби, які вважалися віковими, тепер діагностують у 20-30 років? Про це говоритимемо з лікарем медичного центру докторів, терапевтом, ендокринологом для дорослих та дітей Кононенко Катериною Володимирівною. Вітаю вас у студії.
7: Доброго дня. Дуже рада бути сьогодні в студії. Сьогодні хочу розповісти вам цікаві теми, підняти такі важливі проблеми, з якими я дуже часто зустрічаюсь у себе на прийомі. Адже, на жаль, сучасний спосіб життя, стреси, які нас супроводжують, негативно впливають на наш організм і призводять до раннього прояву захворювань, які раніше вважалися взагалі більш у людей похилого віку. Це зараз зустрічається і в молодому віці. І хочу наголосити щодо важливості скринінгу, діагностики даних захворювань, щоб зменшити прояви ускладнень цих патологій.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
6: Пропоную почати з практики, з того, що ви бачите щодня у своєму кабінеті. Яке ж найбільш поширене захворювання ви зустрічаєте у себе на прийомі?
7: Найчастіше я зустрічаю у себе на прийомі захворювання, яке недооцінене нашим суспільством, яке чомусь наші люди не сприймають як хворобу – це ожиріння. На жаль, ожиріння – не косметологічна проблема. Це не проблема лишніх кілограмів, які заважають влізти нам в штани з університету чи якийсь інший улюблений одяг. Це медична проблема, яка є фундаментом для розвитку багатьох захворювань.
6: А якщо говорити про корінь проблеми, то часто все починається з надмірної ваги. Яким захворюванням дає старт ожиріння?
7: Ожиріння, в першу чергу, це фундамент для розвитку таких захворювань, як цукровий діабет. Цукровий діабет – це дійсно другого типу саме. Це дійсно генетично детермінована хвороба. Вона часто є у когось з близьких пацієнтів, коли ми збираємо там анамнез, запитуємо, у когось з батьків або бабусь, дідусів були ці проблеми, то зазвичай в когось з сім'ї та був цей цукровий діабет другого типу. Але це завжди захворювання, яке має підкріплюватися зовнішніми факторами, такими як ожиріння. І ожиріння є однією з початкових таких причин початку цукрового діабету другого типу. Це гіпертонічна хвороба, артеріальна гіпертензія, тому що при ожирінні у нас підвищується артеріальний тиск, який зачасту пацієнти довго не відчувають. Це порушення статевої функції, про що доволі часто мовчать пацієнти, бо їм навіть соромно про це говорити, а багато пацієнтів навіть не зв'язує ожиріння.
2: Відбій повітряної тривоги. відбій повітряної тривоги.
7: Менструального циклу у жінок дуже важко завагітніти, виносити дитинку, тому ми активно працюємо з гінекологом над вирішенням даних проблем. Це патологія опорно-рухового апарату, тому що велика маса тіла негативно впливає на наші суглоби, з'являються остеоартрози, і це призводить, звичайно, до зменшення фізичної активності, менше ходимо, харчування те саме, ще більше набираємо вагу. Це останнім часом, знаєте, на всіх конференціях, особливо закордонних, вони активно вивчають цю проблему, побачили, що у людей з ожирінням все дедалі частіше починають виявляти підвищений ризик онкологічних захворювань, особливо шлунково-кишкового тракту, ендометрію. Тому всі пацієнти, які мають даний стан, мають бути постійно насторожені і обстежуватись. Що, на жаль, на моїй практиці мало пацієнтів приходить саме для того, щоб діагностувати цю проблему. Багато приходить уже, коли є ускладнення від самого ожиріння.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
6: У контексті ожиріння часто звучить термін, який багатьом не до кінця зрозумілий. Що таке інсулінорезистентність, яке вона має відношення до ожиріння та розвитку ожиріння і розвитку цукрового діабету другого типу?
7: Знаєте, я рада, що у нас є ресурси, чату GPT і інші моменти, завдяки яким пацієнти можуть читати про дані патології, про дані стани і вже приходять до мене на прийом підготовленим, так би мовити. Але більшість пацієнтів трошечки невірно думають з приводу інсулінорезистентності. Адже, звичайно, хочеться знайти якусь таку золоту серединку, якусь пілюльку, якусь проблемку, щоб зрозуміти, ну чому я набираю вагу, чому я не худну. І тому всі думають, що проблема саме в інсулінорезистентності. Але, на жаль, це не так. Навпаки, на тлі ожиріння у нас виникає стан інсулінорезистентності. Якщо пояснити простими словами, то я наведу такий приклад. От як для того, щоб машина їхала, їй потрібен бензин, паливо. Так само для нашого організму, щоб клітина працювала, їй треба енергія. І основне джерело енергії – це вуглеводи. Наші улюблені тістечка, наші тортики, каші, макарони, овочі, фрукти – все це вуглеводи, як швидкі, так і тривалі. Коли ми поїли, з цих вуглеводів утворюється глюкоза. Саме глюкоза – це основне джерело енергії для організму, це те паливо для наших клітин. І коли ми їмо, глюкоза виходить в кров, але до клітини вона самостійно не може перейти, її треба переносчик. І цим переносчиком є гормон інсулін, який виробляється нашою підшлунковою залозою. От на виділену глюкозу виділяється певна кількість інсуліну, яка підшлункова самостійно вираховує, скільки ж потрібно. Інсулін забирає глюкозку і доставляє її в клітину. Клітина поїла, всі щасливі, організм працює. Коли ми набираємо вагу, оця жирова тканина, вона робить наш організм нечутливим до дії інсуліну. Тобто глюкоза є, ми ж їмо, глюкоза є. Інсулін є, підшлункова працює, але інсулін забрав глюкозу, елементарно не може доставити її в клітину, бо існує оця нечутливість. І в такому випадку, що відбувається? Клітина залишається просто-напросто голодною, а глюкоза залишається підвищена в крові. Організм не розуміє, чому так відбувається, і він змушує підшлунково ще більше виділяти інсуліна, думаючи, що якщо встане багато інсуліна, то він справиться зі своєю роботою. Він не розуміє, чому так відбувається. І в нас виробляється дуже багато інсуліна. А стан гіперінсулінемії, це великої кількості інсуліна в крові, призводить не до кращої роботи і швидкого переносу тієї глюкози, бо ожиріння все одно воно є, той фактор, який призводить до нечутливості, він є. І велика кількість інсуліна негативно впливає на наш організм, вона в першу чергу стимулює апетит, вона впливає на яєчники, формуючи мультиполікістозні яєчники, тим самим впливає на менструальний цикл. Тобто призводить до порушення балансу в нас в організмі.
6: Якщо продовжити тему цукрового діабету, чи помолодшав цукровий діабет другого типу, і наскільки ожиріння та сидячий спосіб життя впливають на це?
7: Звичайно. На жаль, цукровий діабет другий тип зараз зустрічається в дітей. Якщо раніше вважали цукровий діабет другого типу суто дорослим захворюванням, це захворювання, яке образу життя, можна так сказати, то зараз все частіше на прийомах я зустрічаю і дитяче ожиріння. У мене найменший пацієнт – це 8 років, у якого є вже ожиріння таке важке, я б сказала. Тому ризик виникнення цукрового діабету у даного пацієнта доволі високий. І, звичайно, образ життя на це впливає, тому що зараз у зв'язку з тим, що в нас йде війна в країні, що в нас онлайн-навчання, діти ведуть більше сидячий образ життя, вони мало рухаються, враховуючи погодні умови. І тому вдома холодильничок є, пішов, під'їв. І дуже часто, коли я питаю там з приводу харчування діток, то батьки на роботі, дитинка там якийсь бутербродик з'їла, якийсь смаколик з'їла. І, звичайно, йде активний набір ваги, з яким важко боротися, і який призводить уже до ускладнень. І навіть у дитячому віці.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
6: А часто люди звертаються вже тоді, коли процес запущений. Чи може людина не знати про порушення рівня глюкози?
7: Так, зазвичай і відбувається. Коли приходять до мене пацієнти на прийом, ми іноді діагностуємо їм діабет зразу в кабінеті, тому що глікемія 15. Глюкоза у людини здорової від 3,3 до 5,6. Це норма. А тут 15. І при цьому пацієнт мені говорить, що він себе відчуває абсолютно нормально. Його нічого активно не турбує. Це відбувається тому, що організм дуже складна система. І навіть коли ми не знаємо про наявне захворювання, а воно у нас уже є, організм самостійно намагається компенсувати цю високу глюкозу. Яким чином? Це почащене сечовипускання, спрага, але зазвичай пацієнти навіть на це не дуже звертають уваги, тому що літо. У мене є пацієнтка, яка прийшла до мене на прийом і от сказала: ви знаєте, я після вагітності набрала вагу, і якось за всі ці 9 років, мені важко було її скидати, я все потрошки набирала, набирала і набирала. І коли ми її дообстежили, ми в неї виявили вже цукровий діабет другого типу. І я от запитала: от ви скільки років хворієте, і як ви не відчували, що у вас щось не те? А ви знаєте, я думала, я просто хочу більше води, я більше попрацювала, більше втратила рідини, тому частіше п'ю. Тобто це відбувається навіть в молодих людей, але організм має можливість, він старається, він компенсує, але це відбувається до тих пір, поки він не скаже: ні, я вже не можу, давайте дообстежуватися. І дуже часто знаходять випадково, коли люди там готувались до певної операції, або просто проходили якийсь медичний огляд, і випадково при обстеженні в аналізах побачили зміни. Зачасту так і відбувається, тому що є докази, що цукровий діабет другого типу може бути вже декілька років до того, як ми встановили його лабораторно.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
6: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь ефір Першого міського. Партнер програми – медичний центр «Докторов». Тоді важливо зрозуміти, на що звернути увагу в першу чергу. Які ж перші

0: Бет.
1: І головне, чи є шанс змінити ситуацію на ранньому етапі? Чи можна зупинити розвиток цукрового діабету другого типу на ранній стадії?
0: Якщо процес запущений, якщо вже почався цукровий діабет, а це коли рівні глюкози зранку наче більше 7 мілімоль на літр, і після їжі більше 11,1, або просто випадкова глюкоза більше, ніж 11,1, або ж глікований, це рівень глюкози за 3 місяці більше, ніж 6,5, то все. Це діагноз цукровий діабет другий тип, і ми його виставляємо. І коли вже діагностована хвороба, на жаль, ми не можемо її якби повернути назад. Ми можемо її тільки лікувати і контролювати, і зробити показники такі, щоб пацієнт комфортно себе почував і щоб мінімізувати ускладнення самого цукрового діабету. Можна повернути хворобу на стадії, знаєте, як називають, переддіабет. Такий діагноз, який ходить у нас між пацієнтами, але в медичній сфері це називається порушення глікемії наче. Це коли вже є оцей стан інсулінорезистентності внаслідок ожиріння. Це коли вже глюкозка адекватно не може потрапити в клітину. І коли у нас періодично підвищується глюкоза в крові. Порушення глікемії наче – це коли пацієнт проснувся зранку, в нього є уже підвищення глюкози більше, ніж 5,6, але вони не доходять до позначки 7 мілімоль на літр. А порушення толерантності до вуглеводів – це коли через 2 години після їжі глюкоза не нормалізується, вона має бути у здорових людей менше, ніж 7,8, але вона не досягає показничка 11,1. Ось на цих стадіях переддіабету, цей стан може бути оборотнім. Що нам треба зробити? Нам треба зменшити стан інсулінорезистентності. Нам треба дати інсуліну працювати, дати адекватно йому заводити глюкозу в клітину. Для цього лікування існує один важливий аспект – це зниження жирової тканини в організмі, тобто схуднення. І харчування, фізична активність – це завжди є першим етапом лікування, найголовнішим. І ніякі ін'єкційні препарати вам не допоможуть, якщо ви не зміните оцю основну ланку в вашому житті.
1: Якщо подивитися ширше, метаболічні порушення впливають не лише на рівень цукру. Чи справді серцево-судинні захворювання та їх ускладнення стали частіше діагностувати у людей від 25 років?
0: Так, це дійсно правда. На прийомах я завжди вимірюю тиск як діткам, так і дорослим. Завжди оцінюю це по рівням. І зазвичай дорослі рідко міряють. Ну, я не відчуваю, навіщо міряти. І дуже часто, 30 років, ти так випадково міряєш, і виявляєш там 150 на 90, і коли ти питаєш пацієнта, ви себе якось погано почуваєте, ви хвилюєтесь, та ні, все добре. Звичайно, це може бути тиски білого халату, коли ти знаходишся в невідомих умовах, тобі трошки некомфортно, і просто організм так реагує. Тому завжди цим пацієнтам я говорю, дома поконтролюйте ваш артеріальний тиск. Але насправді все більше і більше пацієнтів мають підвищення тиску, тому що, як я сказала вже раніше, дуже багато ожиріння, ожиріння призводить до метаболічного синдрому, а це спазм судин і підвищення тиску.
1: А коли говоримо про молодий вік, постає питання, чому це відбувається? Які основні фактори ризику інфарктів та інсультів у молодому віці?
0: Обтяжений анамнез. Ми завжди маємо розуміти, у кого з близьких у нас було чи не було гіпертонії, інфаркт, інсульти. Проаналізувати, які моменти були в нас в сім'ї. Це, знову ж таки, метаболічний синдром, наявність ожиріння, наявність цукрового діабету. У всіх пацієнтів з цукровим діабетом другого типу це ризик серцево-судинних ускладнень зразу 4. Тому що ми завжди маємо пам'ятати, що вони, знаєте, як от брат з сестрою, завжди йдуть поряд. І я своїм пацієнтам постійно наголошую, не можна лікувати щось одне. Якщо у вас є ожиріння, якщо у вас є вже цукровий діабет другого типу діагностовано, ми завжди маємо контролювати рівень глюкози, рівень тиску і рівень холестерину. Це три стовпи, на яких базується мінімізація ускладнень, базується ваше подальше щасливе життя.
1: А окремо хочу зупинитися на стресі як факторі ризику. Яким чином стрес впливає на серцево-судинну систему?
0: Стрес, на жаль, став нашим зараз супутнім фактором, який є в нашому житті, тому що ця невідомість, невпевненість в завтрашньому дні призводить нас до порушення роботи нервової системи, до дисфункції нервової системи. І чомусь, на жаль, знаєте, в нашому суспільстві також сприйняття порушення роботи нервової системи, воно таке. Ніхто не звертає так активно увагу, але маю наголосити, якщо так, не медично, що нервова система – це такий же

0: орган, як і серце, як і шлунок, і вона також може мати свою дисфункцію, вона також може, ну так би мовити, хворіти. Тому постійно треба за цим спостерігати. І, звичайно, коли ми постійно знаходимося в стресовій ситуації, а зараз у нас не гострий стрес – це щось полегше. Перенервував – все нормалізувалося, гормони виділились, потім все в нормі. Ми живемо в стані хронічного стресу. Хронічний стрес – це постійне виділення кортизолу. Кортизол, він має бути в нашому житті. Кортизол – це гормон, який забезпечує нашу життєдіяльність. Без нього організм не функціонує. Але постійна надмірна його стимуляція призводить, по-перше, до активації нервової системи, симпатичної нервової системи, а це спазм і це підвищення артеріального тиску. Підвищений рівень кортизолу – це контрінсулярний гормон, тобто це гормон, який також пригнічує роботу інсуліну. А якщо нам дати ще ожиріння, стан інсулінорезистентності – це подвійне таке комбо на той інсулін і на підвищення рівня глюкози. Хронічний стрес призводить, оцей кортизол призводить до порушення серотоніну в нашому головному мозку, вироблення серотоніну. А серотонін, він відповідає за насичення в нашому організму. І ми починаємо хотіти їсти, починаємо шукати той серотонін. Тому нас так тягне в період стресових ситуацій на солодке. От знаєте, от мене приходять пацієнти, кажуть, я не можу, мені так хочеться солодкого, я не знаю, що мені з цим робити. Тому що організм намагається вийти з цієї ситуації. І знову ж таки, допоки організм самостійно намагається вийти з стану стресу, максимально компенсувати всі життєво необхідні функції для вашого організму, ми можемо цього активно не почувати. Але знову ж таки, воно може сказати все, я зморився, я не можу. І тоді дійсно пацієнти, необхідна консультація і психіатра, і можливе лікування.
1: Треба бути уважнішими до свого організму, піклуватися про своє здоров'я.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Партнер програми – медичний центр докторів. Тиск часто називають тихим ворогом. Чи може підвищений тиск довго не проявлятися?
0: Так, може, звичайно, це зв'язано з тими ж механізмами, тому що, ще раз повторюсь, організм надзвичайно розумна система. І він максимально намагається компенсувати всі зміни у нас в організмі, щоб ми їх не відчували, але це не значить, що немає проблеми. І тому зачасту тиск такий навіть до 160 може не відчуватись, тому що в судинах немає активних таких больових рецепторів, і ми можемо не відчувати той тиск, і навіть ви знаєте, в мене і пацієнти з цукровим діабетом другого типу приходять і кажуть, от та я ходжу там своїм 180, для мене це норма. Тому що при цукровому діабеті тут трошечки ще ситуація з ураженням нервових волокон оцією підвищеною глюкозою постійно. І в них це є як одним із ускладнень, що вони ходять, не відчувають тиск, і це призводить до серцево-судинних ускладнень, таких як інфаркт, інсульти. Але ж і в молодих людей зачасту от на прийомах я питаю, та ні, я себе гарно почуваю, при тому, що тиск там 140-150, але людину воно якось не турбує, тому що організм намагається компенсувати. І зазвичай таким пацієнтам я рекомендую вдома вимірювати тиск при спокійній обстановці. І якщо вже в нас підвищується тиск на постійній основі, то треба до обстеження, треба виконати ЕХОКГ, тобто УЗД серця, кардіограм, щоб знайти причину, чому ж саме у нас є підвищення тиску в молодому віці. Це може бути і просто наслідок стресової ситуації періодично підвищується. Це може бути і ендокринні причини підвищень тиску, особливо це стосується молодих людей. І це можуть вже дійсно бути прояви гіпертонічної хвороби, якщо у когось близьких також в ранньому віці було підвищення артеріального тиску.
1: Зрозуміло.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Є ще один поширений стереотип, який варто розвінчати. Чи правда, що інфаркти бувають лише після 50 років?
0: Ні. Частіше за все це також, знаєте, виникає на тлі тривалих протікань хвороби. Я завжди кажу, інфаркт, інсульт – це не ті хвороби, які от виникають різко. Вони до того, щоб вони відбулися в нашому житті, проходять роки. Це тривале нелікування того самого ожиріння, тому що ожиріння, у нас підвищений рівень холестерину, у нас метаболічний синдром, який включає високий холестерин, високий тиск, порушення глюкози, порушення роботи печінки. І от коли у нас в судинах відкладається холестерин, утворюються атеросклеротичні бляшки, які порушують кровотік в наших судинах, тим самим порушують харчування тканин. І плюс, якщо на це додається гіпертонія, іде спазм цієї судини, то знаєте, це подвійний такий удар на ту судину, і в нас виникають серцево-судинні ускладнення, такі як інфаркти, інсульти. Тому тут не вік грає роль, тут грає роль наявність супутніх захворювань. Якщо у вас є ожиріння, якщо у вас є гіпертензія, якщо у вас є цукровий діабет другого типу, то дані ускладнення можуть бути навіть у молодому віці, особливо якщо ви погано лікуєте ці хвороби, якщо ви взагалі не приймаєте препарати, то це дуже часто.
1: Повернімося до теми стресу комплексно. Як стрес впливає на прогресування наявних хвороб? І чи призводить до порушення лише психічного стану, чи погіршує фізичне здоров'я?
0: Я, напевно, повторюся, але стрес – це активація симпатичної нервової системи. Це виділення кортизолу, це підвищення тиску, це цього обміну глюкози. Тобто, звичайно, стрес погіршує протікання уже і так наявних захворювань в нашому організмі. І пригнічення, постійний хронічний стрес – це також пригнічення імунної системи, і тому ми маємо доволі активні прояви. Часто пацієнти скаржаться, ви знаєте, я так часто почав хворіти, раніше в мене такого не було, тому що змінюються фактори життя, фактори середовища, в яких ми зараз знаходимося. Тому я завжди наголошую, що стрес – це не тільки психологічна проблема, стрес не тільки призводить до порушення роботи нервової системи, стрес призводить до погіршення і соматичної патології.
1: На жаль. Ми живемо зараз в умовах постійної напруги вже кілька років. Чи зросла кількість тривожних та депресивних розладів? І як війна вплинула на психічне здоров'я населення?
0: На жаль, так. Все більше приходять пацієнти і, знаєте, намагаються знайти в ендокринній системі, чому ж проблема. Тому що є інформація, є платформи, вони читають і от дивляться, що це може бути при порушенні роботи там. Щитовидне залози, наднирники, і хочеться ж знайти дійсно ту причину, яку необхідно полікувати, і щоб себе гарно почувати. І коли я питаю у своїх пацієнтів, а як ви спите? А як взагалі? От у мене навіть буває таке, що пацієнти починають плакати на прийомі. І тут я розумію, що дійсно ситуація потребує не тільки моєї консультації, а консультації невролога і психіатра в деяких випадках. Тому що все це показник виснаження роботи нервової системи. Тому що організм, скільки міг, він справлявся, а зараз, на жаль, він не може з цим боротися. Але так, як нашим суспільством нав'язано, так, як нас навчили, наприклад, наші батьки, що такого не буває. На жаль, це неправдива тенденція, і все більше моїх близьких, знайомих, з якими я спілкуюся, все більше вони приймають антидепресанти, якісь транквілізатори, для того, щоб дати нервовій системі відновитися, для того, щоб дати організму трошечки, як так кажу, пожити. Тому що це дійсно сьогоднішня ситуація негативно впливає на організм і на саму нервову систему.
1: Це ж таки масовий характер проблеми. Ще один фактор, який часто недооцінюють у повсякденному житті. Наскільки важливий сон для профілактики хронічних захворювань?
0: Сон дуже важливий в нашому житті. На жаль, він зараз неякісний у нас у всіх, тому що вночі тривоги, шахеди, ми можемо по декілька разів на ніч просинатися, читати новини. І вже було доведено, що відсутність хоча б 1-2 тижні глибокого фази глибокого сну, коли організм може розслабитись, відпочити, вже негативно впливає на наявні захворювання у нас. Це підвищується, знаєте, в організмі стан неспецифічного запалення. Тобто не таке, яке виникає на бактерію вірус, а те, яке провокує у нас ускладнення метаболічного синдрому і призводить до погіршення нашого самопочуття. Тому я завжди і діткам, і дорослим, всім своїм пацієнтам говорю про нормалізацію сну, про правильність сну, про гігієну сну, не лягати, наприклад, зазвичай, скільки ми лягаємо спати? Та поки всі роботи домашню переробиш, поки після роботи ще в телефоні почитаєш новини. Ні, у нас гормони мають циркадний ритм, тобто гормони мають певний час синтезу. І дуже важливо, наголошую батькам, для того, щоб дітки адекватно росли, їм треба, соматотропний гормон виробляється вночі, і нам треба класти дітей не в 12 ночі, як це вони роблять, а в 9-10, щоб у нас організм міг виробляти гормони неправильно. Так само для дорослих, перед тим, як ми лягаємо спати, треба прибрати гаджети, тому що синій колір, він провокує збудження, і наша сітківка сприймає це як день. І, звичайно, гормони наші змінюються, синтез їх змінюється. Менше виробляється мелатоніну, тому що активне його вироблення саме близько 11 години вечора. Хто в нас в 11 лягає спати? Тому я як лікар це розумію, і я з цим працюю. Мені також важко це робити, але я завжди наголошую, ми маємо враховувати цей аспект для того, щоб наше лікування супутніх захворювань було максимально ефективним.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А які аналізи треба здавати, щоб не пропустити патологію?
0: Взагалі, рекомендую здавати кожному. Якщо, наприклад, ви вважаєте, що ви здоровий, то необхідно здавати кожного року загальний аналіз крові, покаже в загальному, як працює наш організм, чи немає в нас анемії. Гарний показник для того, щоб зрозуміти, чи є якісь порушення взагалі в організмі. Печінкові ферменти – це біохімічний аналіз крові. Печінкові ферменти, щоб зрозуміти, як працює печінка – креатинін – це показник роботи саме нирок, холестерин, ТТГ – це показник роботи щитовидної залози. По суті, якщо все добре, то одного ТТГ достатньо. Якщо вже є зміни в ТТГ, то ми можемо доздати інші гормони. Проходити обов'язково чекапи такі, як УЗД щитовидної залози, тому що дуже багато вузликів. Вони ніяк, ви їх не напальпуєте, вони не турбують нас, ніяк не проявляють, а вже можуть бути, і їх треба спостерігати. УЗД органів черевної порожнини та нирок – це треба робити щорічно. Жінкам також обов'язково треба робити пап-тести і гінекологічний огляд, чоловікам огляд уролога, особливо, якщо це там уже за 30 років. І вже було доведено, вже було внесено в медичну документацію, що всім пацієнтам старше 35 років необхідно проходити скринінг на порушення вуглеводного обміну. Глюкозу здавати, глікований гемоглобін. Але якщо, наприклад, може бути і 10 років пацієнту, і 15, але у нас є метаболічний синдром, ожиріння, обтяжений анамнез, то неважливо, скільки вам років необхідно здавати всі вище вказані аналізи. Це загальний такий скринінг. Але якщо є обтяжуючі фактори, то необхідно звернутися до лікаря. Після огляду він може порекомендувати, які б ще можна було здати аналізи, щоб не було гіпердіагностики.
1: Дякую. І на завершення, яку б головну пораду ви дасте молодим людям сьогодні?
0: Я хочу наголосити, що життя у нас одне, організм у нас один, він має певний резерв. Тому треба максимально турбуватися про своє здоров'я у молодому віці. Треба, знаєте, сісти і подумати, а чим хворіли мої тато, мої мама, бабусі, дідусь, щоб максимально захистити себе від проявів супутніх захворювань, генетичних захворювань, які можуть бути у вас внаслідок того ж неправильного способу життя. Тому бережіть себе, турбуйтеся про себе, проходьте щорічні чекапи, адже чим раніше виявлено патологію, тим легше її контролювати і тим менше ускладнень вона дасть на організм і покращить вашу тривалість життя.
1: Пані Катерина, дякую за змістовну розмову. Сьогодні ми говорили мовою фактів. Хвороби не стали агресивнішими, змінилися лише наш спосіб життя, рівень стресу, харчування, рухова активність. Профілактика – це не модний тренд, це медична необхідність. Бережіть себе, проходьте обстеження вчасно і не ігноруйте сигнали організму. Ви слухали «Питання дня» на радіо Кривбас. До зустрічі в наступних ефірах.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують створювати безпечні умови для навчання дітей. У гімназії номер 45 після капітального ремонту відкрили сучасне укриття, розраховане на 600 осіб. Завдяки цьому вже з 1 вересня заклад зможе перейти на повноцінне офлайн-навчання в одну зміну. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, у Кривому Розі вже облаштовано укриття у 223 закладах освіти. Створено понад 43 тисячі безпечних місць. А у цьому році триває реалізація ще 30 проєктів. Нове укриття обладнане вентиляцією, навчальними зонами, медичним простором з урахуванням найвищих стандартів інклюзії. Заклад отримав сучасну комп'ютерну техніку, меблі та обладнання від міжнародних партнерів. Крім того, тут облаштовують сенсорну кімнату для дітей з особливими освітніми потребами. Ми не зупиняємося на цьому. У роботі на цей рік ще 30 проєктів із облаштування нових та розширення вже наявних сховищ, додав Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Реклама.
2: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City. Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
3: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Еландра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
4: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за...
5: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
4: NovaDefizMebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
6: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Росіяни атакували Нікополь. Троє людей загинули. Про це повідомили в Дніпро-ОВА. Ворог поцілив FPV-дроном по людях, які пересувалися дорогою. Обірвав життя матері та сина, жінки 87 років та чоловіка 51 року. Особу третьої загиблої людини зараз встановлюють правоохоронці. Сили безпілотних систем Збройних сил України завдали серії ударів по військових об'єктах російських окупаційних сил на тимчасово захоплених територіях Донецької, Луганської та Запорізької областей, а також в Криму. За даними українського командування, уражено зенітно-ракетний комплекс, берегові радіолокаційні станції, склади озброєння, майстерні з виробництва безпілотників та місця дислокації російських підрозділів. Також зафіксовано удари по логістичному транспорту противника. Окремо повідомляється про ураження пунктів управління та баз підрозділів російських військ у низці населених пунктів на окупованих територіях. Операції здійснювали підрозділи різних бригад і центрів безпілотних систем у взаємодії між собою. Україна та Канада координують подальше посилення оборонної співпраці, зосереджуючись на зміцненні протиповітряної оборони, розвитку виробництва безпілотних систем і забезпечення фронту необхідними боєприпасами. Про це повідомляють в Міністерстві оборони України. Під час двосторонніх консультацій сторони обговорили постачання ракет для...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Озброєння та розширенню постачань критично важливих засобів оборони. Також розглянуто перспективи спільного виробництва українських безпілотників, які вже довели ефективність у бойових умовах, та можливість постачання техніки для потреб сил оборони. Партнери підтвердили намір продовжувати практичну підтримку України з урахуванням пріоритетів на полі бою. Україна залучить 96 мільйонів євро кредитних коштів від Європейського інвестиційного банку для продовження модернізації автомобільних доріг у межах ініціативи Європейського Союзу «Шляхи солідарності». Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів, повідомляє «Укрінформ». Фінансування спрямують на реалізацію проєкту з відновлення транспортних мереж та покращення дорожньої інфраструктури. Отримані кошти передадуть Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури України. Проєкт є частиною ширшої угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, яка передбачає загальну фінансову підтримку дорожньої галузі на суму 134 мільйони євро. Залучені ресурси мають допомогти відновити транспортне сполучення та посилити логістичні маршрути, важливі для економіки та міжнародної торгівлі. Продовольча та сільськогосподарська організація ООН спільно з профільним міністерством запускає програму підтримки малих агровиробників у Чернігівській та Дніпропетровській областях. Ініціатива фінансується урядом Норвегії. Фермери зможуть отримати ваучери на закупівлю насіння та мінеральних добрив для підготовки до осінньої посівної. Загальний бюджет програми становить понад 1 мільйон доларів. Допомогу передбачено для близько 550 учасників. Подати заявки можуть зареєстровані агровиробники, які обробляють від 10 до 150 гектарів землі. Розмір одного ваучера – еквівалент 2 тисяч доларів. Подати заявку можна до 29 червня. В Пенсійному фонді України роз'яснили, що грошова компенсація вартості пакунка малюка не враховується під час обчислення доходу сім'ї для призначення соціальної допомоги одиноким матерям, повідомляє Кривбас онлайн. Йдеться про те, що вид виплати не входить до сукупного доходу родини, тож не впливає на розмір державної підтримки. Допомога одиноким матерям і надалі розраховується як різниця між прожитковим мінімумом для дитини та середньомісячним доходом на одну особу. Таким чином, отримання компенсації за пакунок малюка не зменшує і не скасовує інші соціальні виплати. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 17 червня ясна погода протримається недовго. Вже вдень небо затягнеться хмарами, які протримуються до пізнього вечора. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 20 градусів, у день до плюс 27. Вітер західний – до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: подаруй світло.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
0: Реклама. Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.
1: Аж тмився не дуже, але видно рушу. Там, де зорі.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Малювати.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують створювати безпечні умови для навчання дітей. У гімназії номер 45 після капітального ремонту відкрили сучасне укриття, розраховане на 600 осіб. Завдяки цьому вже з 1 вересня заклад зможе перейти на повноцінне офлайн-навчання в одну зміну. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, у Кривому Розі вже облаштовано укриття у 223 закладах освіти. Створено понад 43 тисячі безпечних місць. А у цьому році триває реалізація ще 30 проєктів. Нове укриття обладнане вентиляцією, навчальними зонами, медичним простором з урахуванням найвищих стандартів інклюзії. Заклад отримав сучасну комп'ютерну техніку, меблі та обладнання від міжнародних партнерів. Крім того, тут облаштовують сенсорну кімнату для дітей з особливими освітніми потребами. Ми не зупиняємося на цьому. У роботі на цей рік ще 30 проєктів із облаштування нових та розширення вже наявних сховищ, додав Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас. FM 102.3.
2: Soy. Abre los ojos. Abre tu corazón.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.
2: Це був лиш сон, немає фейків, лукавих слів, чистий розум замінь.

мусиш знайти. Люди далі прокидаються, люди далі не ховаються, нова глибина напроти нас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: ФМ 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Європейський Союз виділив 75 мільйонів євро грантової допомоги на відновлення нового безпечного конфайменту Чорнобильської атомної електростанції. Про це повідомили в Міністерстві енергетики України. Кошти спрямують на ремонт захисної споруди над четвертим енергоблоком, яка зазнала пошкоджень унаслідок російських атак. Фінансування оголосили під час саміту групи семи. У Євросоюзі наголосили, що підтримка сприятиме зміцненню ядерної безпеки України та всієї Європи. Також триває координація міжнародної допомоги для підготовки української енергосистеми до осінньо-зимового періоду. Окрім енергетичної підтримки, Європейський Союз підтвердив готовність і надалі допомагати Україні у протидії російській агресії та продовжувати співпрацю в межах євроінтеграційного процесу. Кабінет міністрів погодив залучення 25 мільйонів євро грантових коштів від Європейського інвестиційного банку на реалізацію проєкту з відновлення систем водопостачання та водовідведення в Україні, повідомляє «Укрінформ». Відповідне рішення ухвалено для підтримки та модернізації критично важливої комунальної інфраструктури.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Інвестиційний банк залишається одним із ключових партнерів України у відбудові. Лише торік обсяг його фінансування для державного та приватного секторів сягнуло 1,5 мільярда євро. Крім того, було укладено низку кредитних і грантових угод для підтримки інфраструктурних та відновлювальних проєктів. Початку 2026 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації 1000 нових зразків озброєння і військової техніки. Це більш ніж на 50% перевищує показник за аналогічний період минулого року. Про це повідомили у відомстві. Серед нових розробок – понад 300 безпілотних авіаційних комплексів, 188 видів боєприпасів, 128 засобів зв'язку, понад 60 систем радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, а також 50 наземних роботизованих комплексів. До переліку у війшли й нові зразки бронетехніки. Майже 90% кодифікованих виробів створені українськими підприємствами. Крім озброєння, до експлуатації допущено десятки одиниць автомобільної, інженерної та тилової техніки. У профільному відомстві наголошують, що розвиток власного оборонно-промислового комплексу залишається одним із ключових напрямів зміцнення обороноздатності держави. Гімназії на 17-му кварталі завершили облаштування розширеного укриття, яке тепер дозволяє забезпечити безпечне перебування усіх учнів і педагогів та організувати повноцінне навчання в очному форматі. Раніше школа мала лише невелике укриття на 50 місць, через що навчальний процес відбувався у змішаному режимі. Нове сховище розширено ще на 600 місць і повністю відповідає потребам понад 570 учнів. Приміщення облаштовано як багатофункціональний простір. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомляє, завдяки співпраці міста з Люксембургом тут облаштовано ігрові та навчальні зони, медичний простір та зона для їжі. Змонтовано 12 роздільних санітарно-гігієнічних приміщень для хлопців та дівчат і окрему туалетну кімнату для маломобільних дітей. Проведено капітальний ремонт підлоги, стін, стелі. Виконано повний комплекс електромонтажних робіт та змонтовано високоефективну систему вентиляції. Завдяки цьому школа отримала можливість працювати у звичайному режимі в одну зміну, а приміщення укриття також може використовуватися для позашкільних занять у разі потреби. Загалом у Кривому Розі ми вже створили укриття у 223 закладах освіти, включаючи 3 підземні школи. Це понад 43 тисячі місць. Зараз у роботі ще 10 проєктів. Морозі та кількох населених пунктах району тимчасово припинять розподіл природного газу у зв'язку з проведенням планових технічних робіт, повідомляє Кривбас онлайн. Обмеження діятимуть із 16 по 19 червня та стосуватимуться споживачів у Тернівському районі, де газопостачання буде відсутнє у частині багатоквартирних будинків і приватного сектору. Також під відключення потрапляють сотні домогосподарств у селах Недайвода та Тернуватка. У газорозподільній компанії зазначають, що роботи пов'язані з перевіркою та обслуговуванням мереж. Відновлення подачі газу заплановане на 19 червня після завершення всіх технічних процедур і тестування системи на герметичність. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: На наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі 17 червня ясна погода протримається недовго. Вже вдень небо затягнеться хмарами, які протримуються до пізнього вечора. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 20 градусів. У день до плюс 27. Вітер західний – до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Ви слухаєте Радіо Кривбас. Why wait to say, at least I did it my way.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Стартуйте правильно в новому сезоні разом із «Крамар». Збалансовані та високоякісні комбікорми і БМВД для всіх видів тварин та птиці. Чесна ціна від виробника. Також завжди в наявності зернові культури, крупи власного виробництва та багато іншого. Чекаємо вас у нашій мережі крамниць. Деталі за телефоном 098 124 31 31.
0: Реклама. Радіо «Кривбас».

0: Ірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Під час міжнародних переговорів на полях саміту групи Семи Україна порушила питання поглиблення оборонної співпраці зі Сполученими Штатами Америки, зокрема щодо можливості отримання ліцензій на виробництво засобів протидії балістичним загрозам, повідомляє Укрінформ. Йдеться про потенційне розгортання виробництва ракет і систем протиповітряної та протиракетної оборони на українській території. У фокусі обговорень також було подальше посилення української протиповітряної оборони, включно з постачанням систем та ракет. Вони відзначили, що зміцнення захисту українського неба є одним із ключових пріоритетів міжнародної підтримки. Очікується подальша робота команд над реалізацією відповідних домовленостей. Уряд Великої Британії оголосив про фінансову підтримку української атомної енергетики в обсязі 210 мільйонів фунтів стерлінгів, що становить понад 242 мільйони євро. Про це повідомили у Міністерстві енергетики України. Кошти надаються через Агентство фінансування експорту Сполученого Королівства і розраховані на забезпечення стабільної роботи енергосистеми протягом 2 років. Фінансування спрямовуватиметься на постачання збагаченого урану для українського національного оператора атомної генерації. Атомна енергетика забезпечує понад половину виробництва електроенергії в Україні. Тому ця підтримка розглядається як ключовий елемент енергетичної стабільності в умовах атак на інфраструктуру.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: До 2027 року. Йдеться про створення сумісності державних цифрових систем, що дозволить безпечний і швидкий обмін даними між Україною та країнами Європейського Союзу. Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації. Реалізація цього підходу має наблизити Україну до так званого цифрового безвізу. Це означає спрощення доступу громадян до адміністративних послуг як в Україні, так і в ЄС, зменшення бюрократичних процедур та відмову від надмірного паперового документообігу. Впровадження відбуватиметься у співпраці з європейськими експертами в межах відповідних міжнародних цифрових програм. Україна розраховує на відкриття аграрного кластеру у межах переговорів щодо вступу до Європейського Союзу не пізніше вересня 2026 року, а за оптимістичним сценарієм – уже влітку, повідомляє Укрінформ. Йдеться про один із ключових переговорних блоків, що охоплює аграрну політику та адаптацію українського законодавства до норм ЄС. Україна вже готує масштабні зміни у сфері сільського господарства. Зокрема, оновлення правил використання засобів захисту рослин, гармонізацію стандартів безпечності харчових продуктів та розвиток органічного виробництва. Окремо наголошується на необхідності створення інфраструктури для впровадження спільної аграрної політики ЄС, включно з цифровими реєстрами та системами контролю. У морозі правоохоронці викрили 2 жінок, яких підозрюють у шахрайстві майже на 2 мільйони гривень. За даними слідства, вони розміщували в інтернеті оголошення про роботу, збирали персональні дані, а згодом телефонували людям, видаючи себе за працівниць державних сервісів. Потерпілим повідомляли про нібито належні соціальні виплати або компенсації. Але для їх отримання вимагали сплатити податки чи інші обов'язкові внески наперед. Найчастіше жертвами ставали внутрішньо переміщені особи. Загалом постраждали щонайменше 7 громадян. Наразі триває досудове розслідування. Кривий Ріг активно готує теплове господарство до опалювального сезону. Комунальне підприємство «Криворіжтепломережа» планує замінити та відремонтувати понад 40 кілометрів тепломереж, підготувати десятки котелень і насосних станцій, а також провести капітальний ремонт котлів і оновлення блочно-модульних котелень, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Зокрема, на одній із міських котелень триває капітальне оновлення обладнання з заміною ключових елементів системи теплопостачання. Це має забезпечити стабільну роботу в пікові зимові навантаження, підвищити ефективність та зменшити втрати енергії. У межах підготовки також проводяться гідравлічні випробування тепломереж і модернізація ізоляції трубопроводів. Комунальники зазначають, що роботи тривають щоденно, попри складні умови воєнного часу та нестачу фахівців. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. експерт прогнозу погоди, клініка докторів Кривий Ріг.
3: Докторів – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі 17 червня ясна погода протримається недовго. Вже вдень небо затягнеться хмарами, які протримуються до пізнього вечора. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 20 градусів, у день до плюс 27. Вітер західний – до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
5: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно, серіали та історії, які закінчуються швидше, ніж терпіння на тригодинному супергеройському байопіку. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас гарячий двіж. Спілберг рахує мільйони за прибульців. Джонсон грає Мауї. А Бред Піт виживає на Алясці. Поїхали!
0: Новини кіно.
5: Дісней виклав фінальний трейлер живого екшена «Ваяна». Прем'єра 10 липня 2026 року. Режисер Томас Кейл показав масштабні водні битви та нових істот. Головну роль зіграла юна дебютантка Кетрін Лагая. А Двейн Джонсон знову з'явиться в ролі Мауї – живцем. Здається, Скеля знайшов свій еліксир. Еліксир молодості у нескінченних ремейках. Фільм отримав рейтинг PG через грубий гумор. Тож готуємось до сімейного екшену, де Джонсон знову виблискуватиме м'язами та намагатиметься співати. Новий фантастичний епік Стівена Спілберга «День істини» успішно стартував у світовому прокаті, зібравши за першу добу 20 мільйонів доларів. Половину каси принесли до прем'єрні покази в США, а решту – міжнародні ринки, де Спілберг очолив чарти Британії та Франції. Дідусь Стівен повернувся у велику гру, посунувши попсу. Поки критики на Rotten Tomatoes сперечаються, чи крутіший фільм за особливу думку, глядачі розгрібають квитки, щоб подивитися на Емілі Блант та Джоша О'Коннора. Студія Paramount показала трейлер пригодницького трилера «Серце звіра», де Бред Піт змагатиметься за життя в снігах Аляски.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Актори у 60 років грають у ромкомах, Бред Піт обіцяє собаці витягнути його з крижаного пекла найважчим шляхом. Зйомки проходили в Новій Зеландії, яка майстерно зобразила Аляску. Тож готуємося до суворої драми про виживання та міцну дружбу з чотирилапим бро. Стрімінг Netflix оголосив фінальний акторський склад для серіалу «Скубі-Ду. Початок», зйомки якого проходять в Атланті. Головна фішка проєкту в тому, що вперше роль легендарного пса зіграє справжній дог, а не комп'ютерна графіка. Нарешті штучний інтелект отримав гідну відсіч від реального чотирилапого актора, який зажадав свій гонорар смаколиками. За сюжетом, підлітки Шегі та Дафна шукатимуть загублене цуценя, яке стало свідком містичного вбивства. Звучить як похмура версія нашого дитинства з темними секретами героїв.
0: Золота колекція.
5: Сьогодні згадуємо космоепік, від якого у гуманітаріїв досі плавиться мозок. «Інтерстеллар» 2014 року виробництва США та Великої Британії від Крістофера Нолана. Стрічка з Меттью МакКонахі, Енн Гетуей та Джесікою Честейн здобула Оскар за найкращі візуальні ефекти. Локаціями стали канадська Альберта та крижана Ісландія. Унікальність шедевра у науковій точності. Для симуляції чорної діри Гаргантюа на основі рівнянь Ейнштейна розробили унікальний софт CGI. Ба більше, замість зелених екранів використовували технологію зворотнього проєктування космосу на вікна корабля. МакКонахі плаче під орган і пафос Ганса Сімера. Це найкращий фільм в історії кіно. Фільм довів, що кохання долає виміри, а гравітація – штука складна, особливо коли тато застряг у книжковій шафі.
0: Сильна опера. Серіали на сімейному дивані.
5: У рубриці багато серійних шедеврів розбираємо епічний фентезі «Дім дракона», зняте в США для телеканалу HBO. Шоуранером виступив Райан Кондал, а сам серіал є приколом «Гри престолів» за романами Джорджа Мартіна. Каст очолили Ема Дарсі та Мет Сміт, а сам проект здобув «Золотий глобус». Локаціями стали португальське село Монсанто та іспанський Касерес. Унікальність шоу в детальному відтворенні драконів за допомогою CGI та складних сімейних інтриг. Прем'єра третього сезону, де громадянська війна Таргарієнів, вийде на новий кривавий пік. Відбудеться вже 21 червня 2026 року. Якщо ви сумували за родиною токсичність, Вестерос повертається вчасно. Дивитимемося, як біляві родичі нищать один одного заради залізного стільця.
0: Мелодія однієї кіностички.
5: Сьогодні наш ефір підриває легендарний трек «Das Boot» від німецького технопроекту U96, випущений у 1991 році. Цей шалений рейв-хіт є електронним рімейком культово-інструментальної теми Клауса Дольдінгера до воєнного фільму «Підводний човен» 1981 року. Раніше мелодія яскраво звучала у сиквел-серіалі «Підводний човен» 2018 року, але сьогодні цей раритетний електронний бенгер переживає грандіозний ренесанс завдяки підліткам, які запустили масштабний танцювальний челендж. Поєднання агресивного старого техно та характерних звуків сонара підводного човна – це абсолютна пушка. Якщо ви ще не намагалися повторити ці рухи, пропоную почати. –

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Це були 5 дублів на радіо Кривбас. Сьогодні ми переконалися, що середина червня 2026 року дарує неймовірний гарячий двіж від прибульців Спілберга до запальних челенджів під перевірені часом хіти. Дивіться те, що дійсно зачіпає заживе. Слухайте те, що качає ваші динаміки. І завжди пам'ятайте, що найкращий дубль чекає попереду. До зустрічі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але скрип.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують створювати безпечні умови для навчання дітей. У гімназії номер 45 після капітального ремонту відкрили сучасне укриття, розраховане на 600 осіб. Завдяки цьому вже з 1 вересня заклад зможе перейти на повноцінне офлайн-навчання в одну зміну. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, у Кривому Розі вже облаштовано укриття у 223 закладах освіти. Створено понад 43 тисячі безпечних місць, а у цьому році триває реалізація ще 30 проєктів. Нове укриття обладнане вентиляцією, навчальними зонами, медичним простором з урахуванням найвищих стандартів інклюзії. Заклад отримав сучасну комп'ютерну техніку, меблі та обладнання від міжнародних партнерів. Крім того, тут облаштовують сенсорну кімнату для дітей з особливими освітніми потребами. Ми не зупиняємося на цьому. У роботі на цей рік ще 30 проєктів із облаштування нових та розширення вже наявних сховищ, додав Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
2: Іноді одна книга схожа на подорож. Відкриваєш першу сторінку і раптом опиняєшся в іншій країні, в іншому столітті, а іноді і в іншому житті. Саме в цьому особлива магія читання. Книги здатні з'єднувати людей, долі, часи і навіть цілі світи. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книжкові новини, дивовижні літературні світи, історії, що стали кіно, реальні події, які надихають, і книги, які варто додати до свого списку читання вже цього літа. Тож відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
2: За інформацією організаторів Всеукраїнського книгообміну «Книжкова площа 2026» цього року до проєкту вперше долучився Кривий Ріг. Збір книжок уже стартував у бібліотеці на проспекті Поштовому. А сам
3: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Як повідомляють організатори книжкової площі, у 2026 році проєкт об'єднає 10 міст України та навіть Токіо. Книги приймають з 1 червня до 10 серпня. А головна мета ініціативи – популяризація читання та створення спільноти людей, закоханих у книги. За даними міжнародних видавничих оглядачів, цього літа особливо активно зростає популярність великих романів обсягом 500 сторінок. Читачі деталі частіше обирають не короткі історії, а книжки, у яких можна жити тижнями. Аналітики пояснюють це бажання глибше занурюватися в сюжет і довше залишатися поруч із героями. Як повідомляють книжкові медіа, сучасна японська література продовжує завойовувати світові рейтинги. Твори японських авторів дедалі частіше потрапляють до списків найкращих книжок року, а читачів приваблює особлива атмосфера, філософія та увага до деталей. І ще одна цікава тенденція. Видавці відзначають зростання попиту на романи, які поєднують кілька жанрів одночасно. Сучасний читач усе рідше шукає лише детектив чи лише любовну історію. Натомість популярними стають книги, де переплітаються драма, пригоди, психологія та елементи фантастики.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Іноді автор створює не просто сюжет, він будує цілий всесвіт, де одна історія відлунює в іншій, а герої, які ніколи не зустрічалися, виявляються пов'язаними між собою. Саме такі книги залишають після себе відчуття, ніби ти прожив одразу кілька життів.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
2: «Атлас хмар» Девід Мітчелл. Є книги, які складно описати одним реченням. «Атлас хмар» саме така. На перший погляд перед нами шість абсолютно різних історій. Різні країни, різні століття, різні люди. Мандрівник у 19 столітті, молодий композитор у Європі, журналістка, яка розслідує небезпечну змову, видавець, який потрапляє у дуже дивну ситуацію, клон із майбутнього. І навіть люди далекого постапокаліптичного світу. Здавалося б, що може їх об'єднувати? Саме це питання супроводжує читача майже до останніх сторінок. Девід Мітчелл створив роман, який нагадує складну музичну композицію. Кожна історія звучить окремо, але разом вони утворюють щось значно більше. Ця книга про вибір, про наслідки наших вчинків, про людяність і про те, як одна людина може вплинути на життя інших навіть через багато років. Після прочитання «Атласу хмар» хочеться не лише обговорювати сюжет, хочеться розмірковувати про власне місце у світі. І саме тому цю книгу вважають одним із найоригінальніших романів сучасної літератури.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Деякі книги здаються настільки масштабними, що їх неможливо перенести на екран. Але іноді режисери ризикують і народжується історія, яка знаходить нових шанувальників уже не серед читачів, а серед глядачів.
0: Знято за мотивами.
2: «Атлас хмар» Девід Мітчелл. Так, цього разу книга і фільм зустрічаються в одному випуску. І це не випадково. Тому що екранізація «Атласу хмар» вважається одним із найсміливіших проєктів сучасного кіно. У 2012 році над стрічкою працювали одразу кілька режисерів, серед яких Лана та Лілія Вачовські. Головною складністю було перенести на екран 6 різних історій і зберегти між ними невидимий зв'язок. Цікаво, що багато акторів зіграли відразу кілька персонажів у різних часових лініях. Таким чином автори підкреслили головну ідею історії. Усі люди пов'язані між собою значно сильніше, ніж здається. Фільм вийшов масштабним, красивим і дуже незвичним. Проте багато читачів досі вважають, що саме книга дозволяє повною мірою відчути всю глибину задуму Девіда Мітчелла. Книга та фільм не конкурують між собою, вони доповнюють одне одного.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Часом ми шукаємо натхнення в художніх історіях, але життя іноді підкидає сюжети, які доводять. Справжня сила людини проявляється саме тоді, коли здається, що виходу вже немає.
0: Історія написана життям.
2: Король говорить. Ця історія заснована на реальних подіях із життя британського короля Георга VI. У дитинстві та дорослому віці він мав серйозне заїкання. Для звичайної людини це було б неприємністю. Для майбутнього короля – справжнім випробуванням. Особливо в часи, коли радіо стало головним способом звернення до нації. Кожен виступ перетворювався на боротьбу із самим собою. Саме тоді в житті Георга з'явився логопед Лайонел Лох. Між ними виникла незвична дружба, яка поступово допомогла королю подолати власний страх. Найсильніше у цій історії те, що вона...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Чотири премії «Оскар», а для багатьох глядачів став нагадуванням. Іноді найбільша перемога – це перемога над собою.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: А зараз час для книг, які можуть відкрити перед вами нові світи, подарувати сильні емоції або просто стати чудовою компанією на кілька вечорів. Можливо, саме серед них знайдеться ваша наступна улюблена історія.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
2: «Скажи, що присягаєшся». Меган Бренді – одна з найобговорюваніших романтичних новинок останнього часу. Це емоційна історія про кохання, втрати та другі шанси, яка неодноразово ставала вірусною серед читачів у соцмережах. Місто і його непевні стіни. Харукі Муракамі – новий роман майстра магічного реалізму, який уже став подією у книжковому світі. Тут є все, за що читачі люблять Муракамі. Загадки, самотність, сни та дивне відчуття, що реальність значно складніша, ніж здається. Американська пастораль. Філіп Рот – один із найвідоміших романів лауреата Пуліцерівської премії. Це глибока історія про сім'ю, суспільство та руйнування ідеального життя під впливом подій, які неможливо контролювати. Проєкт «Радуйся, Марія». Енді Вір – один із найуспішніших у науково-фантастичних романів останніх років. Захоплива космічна пригода поєднується тут із гумором, наукою та дуже людською історією про відповідальність і дружбу. «На гачку» – Емілі Макінтайр. Сучасний роман, який підкорив книжкові рейтинги завдяки несподіваному переосмисленню знайомої історії про Пітера Пена. Атмосферна, драматична і дуже емоційна книга для тих, хто любить романтику з характером.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Сьогодні ми говорили про історії, які з'єднують різні світи. Минуле і майбутнє, реальність і фантазію, книги та людей. І, можливо, саме в цьому полягає особлива сила читання. Хороша книга ніколи не залишається лише на сторінках. Вона продовжує жити в наших думках, рішеннях і навіть розмовах. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте більше, дивуйтеся частіше і не бійтеся відкривати нові світи. Іноді вони ховаються всього за однією сторінкою. А також запрошуємо вас у наші соціальні мережі Facebook та Instagram та YouTube-канал «Радіо Кривбас». До зустрічі у нових випусках.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення, книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: терен, глянь в очі.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Я би

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Сили безпілотних систем Збройних сил України завдали серії ударів по військових об'єктах російських окупаційних сил на тимчасово захоплених територіях Донецької, Луганської та Запорізької областей, а також в Криму. За даними українського командування, уражено зенітно-ракетний комплекс, берегові радіолокаційні станції, склади озброєння, майстерні з виробництва безпілотників та місця дислокації російських підрозділів. Також зафіксовано удари по логістичному транспорту противника. Окремо повідомляється про ураження пунктів управління та баз підрозділів російських військ у низці населених пунктів на окупованих територіях. Операції здійснювали підрозділи різних бригад і центрів безпілотних систем у взаємодії між собою. Україна та Канада координують подальше посилення оборонної співпраці, зосереджуючись на зміцненні протиповітряної оборони, розвитку виробництва безпілотних систем і забезпечення фронту необхідними боєприпасами. Про це повідомляють в Міністерстві оборони України. Під час двосторонніх консультацій сторони обговорили постачання ракет для авіації та систем протиповітряного захисту, зокрема засобів для протидії балістичним загрозам. Окрему увагу приділено механізмам міжнародної координації закупівель озброєння та розширенню постачань критично важливих засобів оборони. Також розглянуто перспективи спільного виробництва українських безпілотників, які вже довели ефективність у бойових умовах, та можливість постачання техніки для потреб сил оборони. Партнери підтвердили намір продовжувати практичну підтримку України з урахуванням пріоритетів на полі бою. Україна залучить 96 мільйонів євро кредитних коштів від Європейського інвестиційного банку для продовження модернізації автомобільних доріг у межах ініціативи Європейського Союзу «Шляхи солідарності». Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів, повідомляє «Укрінформ». Фінансування спрямують на реалізацію проєкту з відновлення транспортних мереж та покращення дорожньої інфраструктури. Отримані кошти передадуть Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури України. Проєкт є частиною ширшої угоди між Україною та Європейським
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Залучені ресурси мають допомогти відновити транспортне сполучення та посилити логістичні маршрути, важливі для економіки та міжнародної торгівлі. Продовольча та сільськогосподарська організація ООН спільно з профільним міністерством запускає програму підтримки малих агровиробників у Чернігівській та Дніпропетровській областях. Ініціатива фінансується урядом Норвегії. Фермери зможуть отримати ваучери на закупівлю насіння та мінеральних добрив для підготовки до осінньої посівної. Загальний бюджет програми становить понад 1 мільйон доларів. Допомогу передбачено для близько 550 учасників. Подати заявки можуть зареєстровані агровиробники, які обробляють від 10 до 150 гектарів землі. Розмір одного ваучера – еквівалент 2 тисяч доларів. Подати заявку можна до 29 червня. В Пенсійному фонді України роз'яснили, що грошова компенсація вартості пакунка малюка не враховується під час обчислення доходу сім'ї для призначення соціальної допомоги одиноким матерям, повідомляє Кривбас онлайн. Йдеться про те, що вид виплати не входить до сукупного доходу родини, тож не впливає на розмір державної підтримки. Допомога одиноким матерям і надалі розраховується як різниця між прожитковим мінімумом для дитини та середньомісячним доходом на одну особу. Таким чином, отримання компенсації за пакунок малюка не зменшує і не скасовує інші соціальні виплати. Українцям запропонували обрати дизайн нової поштової марки до Дня Незалежності через застосунок «Дія». Голосування триватиме до 24 червня, повідомляє «Укрінформ». На конкурс представлено 7 ескізів, присвячених темі очікування та підтримки українців, які перебувають у полоні або зникли безвісті, а також їхніх родин. Переможе той варіант, який набере найбільшу кількість голосів. Марка стане символічною та буде випущена до Дня Незалежності України. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Світлова.
1: У Кривому Розі 17 червня ясна погода протримається недовго. Вже вдень небо затягнеться хмарами, які протримуються до пізнього вечора. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 20 градусів, у день до плюс 27. Вітер західний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
4: Вітаю шановних слухачів та телеглядачів. З вами я, Ірина Батуріна, в ефірі «Питання дня» на радіо «Кривбас» та в ефірі «Першого міського». Сучасний підліток може за хвилину оплатити покупку телефоном, але не завжди розуміє, як працює гроші. Світ змінюється дуже швидко. Криптовалюти, онлайн-покупки, розстрочки, донати у іграх. І на цьому фоні головне питання – чи готові сучасні підлітки до фінансового дорослого життя? Сьогодні говоримо про фінансову грамотність молоді, сучасні виклики, світовий досвід та помилки, які можуть дорого коштувати у майбутньому. У студії експертка з фінансової грамотності Ірина Володимирівна Коваленко. Вітаємо вас.
5: Вітаю.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Почнемо з того, що сьогодні фінансова грамотність – це вже не додаткове знання, а життєва необхідність. Чому тема фінансової грамотності підлітків сьогодні стала настільки важливою?
5: Ну, мені здається, що вона була важлива завжди. Просто сучасний світ, він як на сцені з софітами, підсвітив, що це зараз виходить на першу позицію саме для підростаючого нашого покоління, саме для підлітків. Оскільки економічна система вже змінилася, вона вже не є перехідною, а є ринковою економікою з певними засадами соціально орієнтованої економіки. І кожна людина, незалежно від віку, незалежно від статусу, має володіти базовою фінансовою грамотністю.
4: Так, світ змінився дуже швидко. Чи можна сказати, що сучасні підлітки фінансово дорослішають раніше?
5: Я з вами, мабуть, що погоджусь. Бо я згадую своє дитинство, свої 14 років і свої зароблені на збірках кавунів перші гроші, і як я з ними прибігла до батьків і не знала, що робити. І сьогоднішні підлітки, які мають не всі однаково, звичайно, але якщо брати, наскільки рано пізнають світ фінансів, то це якраз прискорилось із приходом нових комунікацій, нових інформаційних технологій і, власне кажучи, електронних коштів в тому числі. Звичайно, вони пізнають цей світ набагато раніше.
4: А які головні фінансові помилки сьогодні роблять підлітки?
5: Ризики точно є, і вони в першу чергу пов'язані із враженням, що можна дуже легко, дуже швидко в цьому році, в такому віці, заробити вже свої перші кошти. І декому це реально вдається зробити. І більшість підлітків діляться цим досвідом. А якщо взяти це більш детальніше розглянути, то виявляється, що успішний успіх не є успішним, тому що можна втрапити на такі фінансові підводні камені, пов'язані із тим, що можна зайти в якісь схеми, пов'язані із наживою інших дорослих, набагато доросліших людей. Це основний такий виклик. Це мова йде про кібербезпеку, перш за все. Це мова йде про фінансових мулів, коли використовують дітей, які не усвідомлюють, які це має наслідки. Це мова йде про те, що діти в цьому віці ще не зовсім розуміють таке поняття, як фінансова історія, яка з ними буде жити з першого їхнього дотику до фінансів через банківську систему і все життя.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: За даними досліджень, зараз багато молоді відчуває фінансову таку тривожність. Чому сучасні підлітки так бояться свого фінансового майбутнього?
5: Тривожність, перш за все, пов'язана з нерозумінням, як працюють гроші. І це вже про психологію грошей тут треба говорити. Не тільки про математичні якісь там складові, а це також важливо, що сучасні підлітки не дуже гарно володіють математичними компетенціями. Тобто це просто елементарно порахувати усно решту, скільки коштує, скільки треба відкласти, розподілити бюджет. Саме ці речі напрягають. І дитина просто відмовляється, а потім тривожиться. Тому що вона розуміє, що це відкладене рішення, і його треба ухвалити.
4: За інформацією міжнародної організації Junior Achievement, близько 42% хвилюються підлітків, що у майбутньому їм не вистачатиме грошей. Чи справді сучасне покоління живе у постійному фінансовому стресі? Ми поговорили про це, що ця тривожність, вона присутня, тому що ухвалювати рішення – це складно. І відкладати ухвалення рішення доводиться на якийсь термін, а дітям потрібно ж, щоб отут все і одразу.
5: Ну так, я з вами погоджуюся про майбутнє і погоджуюся з дослідження Junior Achievement. Я доволі їх часто читаю, ці всі положення. Оскільки, працюючи з підлітками, що тут головне побачити? Чому вони так думають, що майбутнє буде для мене бентежне? Тому що все-таки спрацьовує ще в сім'ях ота стара модель. Наша ж сім'я – це ж не одна фінансова модель. У бабушки, яка за часів Радянського Союзу народилася і виросла, одна фінансова модель. У покоління батьків, які народились за часів Радянського Союзу, а виросли вже в незалежній Україні, яка змінювала економічну систему, і інша фінансова модель. У дітей, які зараз народилися, там старші діти, да, молодші діти, середні діти. В одній сім'ї цього всього намішано багато. І дитина не зовсім розуміє, що треба на себе правильно приміряти до себе, щоб відчувати себе в майбутньому спокійно. А коли ми з вами себе відчуваємо спокійно? Тоді, коли ми знаємо, які в нас є ризики і як їх можна закрити. Звідки це може знати підліток? Тому він, звичайно, турбується. І тому завдання якраз освіти в школі – дати оцю базову фінансову грамотність, яка буде у дитини формувати розуміння, як закрити свої майбутні запити вже зараз, навіть маючи невеликі кошти. Це все можна зробити поступово.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А зараз час нагадати, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Доступ до грошей зараз доволі простий. А що я маю на увазі? Банківські додатки і безконтактна оплата створюють таку ілюзію легких грошей. І тут виникає така проблема.
5: Направду, коли ми не бачимо це в руках, не відчуваємо, дійсно створюється ілюзія, що в тебе все є, в тебе все ок, ти не бачиш, як фізично зникають кошти. І я, направду, знаю дуже багато прикладів, коли дорослі люди мені говорять про те, що я всю зарплату знімаю, я її хочу побачити, я її хочу пощупати, відчути. Мені тоді так шкода готівкові гроші витрачати, я себе обмежую. А коли вони на карті, ну і так далі. А тепер уявіть собі підлітка, у якого всі гроші де? На карті. Час від часу, чим вони володіють? На проїзд, на якісь там смаколики, на якийсь бутерброд для того, щоб поїсти в школі. Ну, направду, і все. Можливо, десь собі щось на щось обирають. Тому, звичайно, доступ, легкий доступ, він дійсно критичний для розуміння дитиною, як працюють гроші і навіщо вони потрібні, їх роль в їхньому житті в економіці. Якщо говорити про сучасні дослідження, які відбуваються, то, мабуть, що вартує сказати, що ці всі тенденції якраз і підсвічені в них. Тому що останні дослідження, які відбулися в Україні, це був 18-й рік, 21-й рік, проводилися Національним банком України ці дослідження і міжнародними організаціями. І саме там ми побачили, що рівень грамотності молоді в 21-му році трішечки в Україні підвищився, він став десь там 12 з хвостиком відсотків. Ми набагато далі знаходимося, ніж молодь, яка проживає в європейських країнах, нижчі наші позиції. Але якщо порівняти 18-й рік і 21-й, то все-таки, я думаю, направлена увага державних органів, які відповідають за фінансову просвіту, саме в цю сторону і формування офіційних документів, які б допомагали навчати і дітей, і дорослих. А такі документи є. Вони носять назву «Рамки компетентності з фінансової грамотності для дітей і молоді». І інший програмний документ «Рамки з фінансової грамотності для дорослих». От ці два програмних документи, в них, якщо відкрити, то перше, що ви там побачите, це якраз аналіз останніх досліджень і чому виникла така ідея створити ось такий програмний продукт, який би чітко прописував, у якому віці, якими знаннями, компетенціями мають володіти і діти, і дорослі.
4: А ось дійсно, за даними НБУ, середній результат українських підлітків лише близько 46% правильних відповідей у тестах з фінансової грамотності.
5: Спочатку треба вивчити основи. Що таке потреби, що таке блага, як задовольнити потреби, яка роль грошей, які вони взагалі є, як ними оперувати, що таке сімейний бюджет, що таке податки, а навіщо їх платити, чи потрібно це, оця вся культура. Звичайно, найскладніші те, системи, і тільки потім ми доходимо до інвестицій, ми доходимо до сучасних інструментів, де можна заробити кошти, то найскладніші теми, звичайно, ті ж, які торкаються, як не дивно, але постановки фінансових цілей. Нас ніколи цього не вчили, ми самі цього не вчилися, ми позакінчували заклади вищої освіти, де взагалі був відсутній курс по фінансовій грамотності. Якщо це пошукати, то це є тільки в спеціалізованих закладах вищої освіти, ті, які торкаються безпосередньо, готують кадри для економіки, або юристів готують, або ще що. А якщо ми будемо говорити про педагогіку, якщо ми будемо говорити про інші сфери, які з культурою пов'язані, з здоров'ям, зі спортом, цього немає. І, відповідно, ми маємо фахівців, яким дуже складно передавати ці знання дітям. Навчити учня бачити фінансову складову у задачках, які є на контрольних, і в усьому, це якраз може тільки той вчитель, який сам є компетентний в цьому питанні. Тому починати треба, звичайно, з вчителя. І, слава Богу, держава це зробила. Я дуже рада констатувати, що ось ці рамки компетентності, вони дозволяють вчителю зрозуміти, що і як формувати. Відповідно, я думаю, що наступне опитування, яке буде, а воно заплановане на 27-й рік, скоріш за все, покаже підвищення ось таких відсотків відповідей на питання по фінансовій грамотності, тому що ми маємо на сьогоднішній день цілу систему, яка носить назву «Стратегія фінансової просвіти в Україні національна» до 2030 року, де якраз прописані, як покращити освіту фінансову в різних секторах, і в тому числі у сфері безпосередньої освіти. Там, як працювати з вчителем, як вчитель має працювати з учнем. Оця система є, вона працює, і з цього навчального року ще у 8 класах введено курс підприємливість і фінансова грамотність. Він буде викладатися 2 роки, 8 і 9 клас. Звісно, він має обмежені можливості по навантаженню, тому що 0,5 годин – це не про що, але якби ми скептично до цього не були налаштовані, це краще, ніж 0. Коли працювали ми в робочій групі по написанню рамок компетентності для учнівства і молоді, ми брали за основу рамку європейську. Але що ми одразу там підмітили? В них не було розділу, який би торкався а благодійності, а в Україні 22-23, мабуть, що не вартує мені казати чому, але у 22-му році Україна посіла 2 місце в світі після Філіппін по рівню благодійних внесків. От, і це говорило про те, що культура благодійності в нас дуже сильно розвинена, вона в різних напрямках розвивається, але те, що було, те є. Ми додали такий розділ, творча група додала, і додала одразу розділ про підприємство. Тобто в Європі навіть ще це не розглядали, а наша рамка, яка зайшла вже зараз в школи, вона це врахувала. Тобто повністю відкидати досвід розвинених країн, це було б, мабуть, що нелогічно, а от розширити його, зробити на свій лад, так. Тому на сьогоднішній день можна сказати, що це, скоріше, поєднання.
4: Зараз невеличка рубрика «Фінанси за 60 секунд». Назвіть 3 фінансові навички, які підліток повинен мати вже у 16 років.
5: О, ну це точно вміти розділяти свої кишенькові кошти, свій маленький бюджет, розуміти, де доходи, де видатки. Це 100%. Скоріше за все, я би порадила користуватися мобільним застосунком, але щоб він мав український інтерфейс, бо це пов'язано з кібербезпекою. І це дуже класно візуалізує, куди ти, як ти там витрачаєш кошти. Ну і, звичайно, почати формувати фінансову подушку безпеки.
4: Перелічіть 3 головні помилки, які молодь робить із грошима.
5: Я подумаю про це завтра. А сьогодні я гуляю на всі, бо в мене ж попереду все життя. І ще одна помилка, до речі, це не тільки молодь, це й дорослі, але молодь хворіє цією помилкою. Я дуже мало отримую доходів, мені нема з чого відкладати, мені нема з чого платити своє страхування. Я про це подумаю потім, як стану більш заможнішим. Я би сказала, що це критична помилка. І, звичайно, не відсутність планування, відсутність фінансових цілей.
4: Назвіть, будь ласка, 3 прості правила безпечного користування банківською карткою.
5: Ну, саме найпростіше – це запам'ятати код і ніколи його не казати. Це однозначно банківські карточки. Я би радила знайти для карточок своїх, які ви носите, чехольчики, які б захищали від вільного щитування, тому що всі знаємо, що це можна на касі оплатити не тільки свій товар, а ще й сусідів, трьох, які стоять поряд, якщо вони вчасно зрозуміли, що ви готові до цього. Тому цим потрібно обов'язково працювати. Ну і, звичайно, слідкувати за захистом вашої банківської карти, дотримуватися порад по кібербезпеці, вчасно її міняти коди. І, бачите, вже четверта порада пішла, так? Звичайно, щоб у вас відділений був фінансовий ваш номер від телефону, від того, яким ви щодня послуговуєтесь і спілкуєтесь з усім світом.
4: Та цікаво. Яку одну фінансову звичку ви порадили сформувати ще у школі?
5: Фінансова звичка – відкладати кошти, заощаджувати. Однозначно, навчитися заощаджувати.
4: А що найважливіше потрібно пояснити дитині про гроші?

0: це все сюди можна принести, то дуже часто борг розглядається дійсно не справжніми грошима. Це все, ну, я ж наживо це не відчув. І в цю пастку дуже легко потрапити. Якщо ми говоримо про споживче кредитування, яке пов'язане з тим, щоб тут і зараз миттєво задовольнити свою потребу в новому телефоні, наушнички, платячко, відпочинок на морі там і так далі, ну, тобто це, скоріше, емоційні витрати, які пов'язані там з модою, там, з бажанням статус якийсь отримати, так, то тут, звичайно, ну, я ж можу собі дозволити, бо в мене є рахунок, і на цьому рахунку я можу з легкістю взяти кредитні кошти, мені ж за них ніде нічого. Прозріння наступає після першого платежу, особливо після першого простроченого платежу, тому що тоді вступає в силу система, це не штрафи, це справжні відсотки вилазять, і виявляється, що ті гроші не такі-то вже й дешеві. Банківська установа – це дуже прекрасна установа, я дуже поважаю банки і люблю з ними співпрацювати, але дуже поширена думка є про те, що банківська установа – це та прекрасна установа, де в сонячну погоду вам видають парасольку, а в зливу у вас її відбирають. Це якраз про борги. Коли у вас немає доходу, для банка немає підстав з вами працювати далі, і, звичайно, вони вимагають від вас повернення цих боргів. Оця легкість взяття боргових коштів, вона якраз пов'язана із тим, що діти не розуміють природу ось цього боргу, як він формується, як формується на базі цього ваша кредитна історія, як з цієї кредитної історії потім все життя жити. А люба установа, на яку ви прийдете, до якої ви прийдете влаштовуватись на роботу, перше, що вона буде робити, це перевіряти вашу кредитну історію. Наскільки ви були платоспроможним, відповідальним, а не усвідомлення того, що кредитні кошти – це реальні кошти, для вас реальні кошти, бо ви берете чужі і ненадовго, а ви даєте свої і назавжди. І оце треба вже, оце розуміння давати потрібно зі школи.
1: І тут ми переходимо до дуже важливого. Як навчити дитину відрізняти бажання від реальної потреби?
0: Ой, ну це дійсно дуже складно. Це дуже складно, тому що навіть дорослі люди з цим не справляються. Да? Найчастіше, що можна побачити від експертів рекомендацію, що відкласти те, що ви надумали придбати, ну, принаймні на 72 години. Щоб зрозуміли, чи дійсно це вам потрібно. Дійсно. Тому що спокус у сучасному світі дуже багато. Одна із них – знижки. І так, всі про це знають. Вони бувають різні, да? Інша спокуса – це статус. Я це зараз тут візьму, я зможу собі при всіх це дозволити взяти, щоб всі побачили, що я можу, моя сім'я може і тому подібне, так? Дійсно, бажання – це те, ну, тут треба розуміти потреба. Потреба – це усвідомлена необхідність чомусь. Усвідомлена необхідність чомусь. Потреби, вони, звичайно, можуть бути базові, можуть бути породжені цивілізацією. Просто пройтись на тролейбусі, проїхати власним авто або на таксі. Ну, от це треба реально вчити розрізняти. І потрібно розуміти, за допомогою яких благ ти можеш закрити потреби. Тому що блага бувають і економічні, і природні. І, як не дивно, нам нав'язаний спосіб життя, коли ми більшу частину своїх потреб можемо закрити за рахунок виключно економічних благ. А це далеко не так. І тоді, коли оцю картинку розкладаєш перед дитиною, розповідаєш, це отак, оце, а це отак, то тоді виникає таке питання, так, а що, в поход ходить це нормально? Ну, щоб тебе не на джипі возили по горах, це окремий вид, може бути, відпочинку. Але якщо постійно це робити, то виявляється, коли ти пішов у гори із наметом, це так само не менш привабливо, чим ти поїздив на джипі і передавив у Карпатах цілу купу саламандр, що є, на секундочку, червонокнижними. Це все усвідомлення, знаєте, із повсякденного життя, яке приходить, що, направду, людині так багато в житті потрібно. І як тільки приходить до дитини усвідомлення, де потреба, а де безмежне бажання, я хочу, щоб не плутати, от тоді, я би сказала, починає формуватися оця спокійне ставлення до грошей, іде на задній план. Я не кажу, що вона входить повністю, але тривожність зменшується. Знову ж таки, ми повертаємося до поняття базової фінансової грамотності.
1: Як добре, що у нас в школах вже з'являється цей напрямок.
0: Так, я з тобою погоджуюсь.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір першого міського. Ми говоримо на тему «Фінансова грамотність для підлітків». Які методи навчання фінансової грамотності сьогодні найефективніші?

0: активніші.
1: Можу одразу сказати, практикоорієнтовані.
0: Вчитель, який сам практикує те, що він розповідає, бо це діти дуже добре відчувають, чи справді людина робить те, про що говорить, або знає те, про що говорить. І другий момент – це сама практична діяльність. Тому для мене у цьому випадку гейміфікована освіта і освіта, яка пов'язана з ігротехнологіями по фінансовій грамотності, для мене вона найбільш така є для дітей і цікава, і результативна.
2: Саме так. Міжнародні дослідження показують, найкраще діти вчаться через практику. Чому, власні, кишенькові гроші – це хороший інструмент навчання?
0: Ну, це дійсно хороший інструмент навчання, тому що в руках треба тримати кошти. Не тримаючи суму в дитини, ну, як вона може навчитися? На папері можна сісти, намалювати, показати. Але коли взяти ту саму орієнтовно, скажімо, там, на місяць 1000 гривень, розподілити з дитиною спочатку по тижням, потім розподілити на тижні по дням, які тобі суми потрібні для проживання дня, зрозуміти, чи взагалі достатньо цієї 1000 гривень, чи, можливо, треба більше, чи все треба витратити, чи щось треба заощадити. Це можна зробити тільки тримаючи в руках інструмент для цього. Інструментом для цього є гроші самі по собі. Тому в ігротехнологіях, які пов'язані якраз із грошовими еквівалентами того, все, що відбувається в грі, це найкраще рішення. Тому що в грі дитина може прожити певний досвід і прожити його в безпечних умовах, тому що гра там, де збанкрутів, де не домовився про продажу, або не встиг продати, придбати, або втрапив на якусь ризикову ситуацію. Це все в грі відбувається в безпечних умовах під керівництвом тієї людини, яка проводить гру. Ну, якщо ми говоримо про школу, то це вчитель, да? Або тренер може бути там якоїсь такої ігрової технології. А от досвід, який дитина отримала в грі, він справжній. Оце для мене магія ігротехнології. Досвід, який дитина починає одразу, тільки вона стала із-за столу, практикувати в житті.
2: Гарний інструмент, щоб правильно пояснити дитині, як планувати бюджет. І ще одна тема, про яку сперечаються батьки. Чи варто платити дітям за домашню роботу?
0: Ну, я знаю доволі такі гарні приклади, коли вдавалося декому з батьків. Я би сказала, що тут немає однозначно правильної і неправильної відповіді. Я думаю, що це по відчуттям. Це не назавжди, це не должно, ну, не має бути таким, що ми це завели в себе, як правило, це завжди працює. Можливо, це на якомусь етапі і вартувало б зробити. Для чого? Щоб дитина усвідомила, наскільки ціннісна робота вдома, наскільки вона може вартісною бути, тому що, ну, не для кого не є секретом, що домогосподарка має заробляти дуже багато вдома, да? Тому що за день треба скільки всього переробити, і коли ти розумієш, що ти побував у статусі такому, такому, такому, а потім ще діти люблять загуглити, а скільки такі професії взагалі на ринку праці, такі послуги коштують. В такому сенсі, скоріш за все, мабуть, що так. А якщо це ставити нормою, я не думаю, що це гарна ідея. Принаймні, ми такого надовго не робили. Це не працює, тому що дуже швидко ви розумієте, що ви не потягнете той рівень оплати послуг, і апетит буде зростати, а якість буде погіршуватися. Це так і є. Так, як і в повсякденному житті, на будь-якій роботі. Треба десь шукати компроміс. І кожна сім'я, скоріш за все, її буде знаходити по-своєму.
2: Але ж батьки часто просто не знають, як правильно говорити про гроші з дітьми. Яких помилок найчастіше пропускаються дорослі?
0: Наказувати коштами. Я тобі не дам, я тобі не оплачу, я там ще щось. Ну, от для мене це завжди, це тоді, знаєте, у дитини втрачається власна цінність, хто я, що я. Мене люблять тільки за те, що я щось зробив, і мене винагороджують коштами за це. Це не є дуже гарна історія, тому що тоді це йде мова про невпевненість собі, про підліткові оці всі проблеми, які тут формуються. Це дійсно з грошами дуже багато пов'язано. Це філософія грошей. І це залежить від того, як взагалі батьки проєктують те, що з ними було в їхньому дитинстві, на те, що відбувається зараз з їхньою власною дитиною. При цьому ми забуваємо один життєвий найважливіший урок. Коли ми були підлітками, у нас свої були думки там в голові, своє бачення, і ми самі собі казали, я як виросту. Та, щоб я оце так, як батьки, та ніколи в житті. Тому перш ніж ухвалити рішення, як в тій чи іншій ситуації вчинити з власною дитиною, можливо, вартує просто себе в цей момент пригадати, а що би я би
1: хотів у цьому віці, як би я хотів, щоб зі мною відбулося. І це один момент. А другий момент, що ну зараз точно інші реалії, ніж ті, що були в нашому дитинстві. Тому що світ наскільки швидко змінюється. І перш за все просто розмовляти.
2: І не забувати, що діти копіюють фінансову поведінку батьків.
1: О, супер. Тут я вам точно скажу, що не виховуй, а будь прикладом.
2: Дійсно, іноді проблема – це у власному прикладі батьків.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Ще одна важлива навичка – накопичення. Як навчити підлітка збирати гроші, а не витрачати все одразу?
1: Ну, тут знову ж таки відсилочка до того, що ми з вами проговорили. Якщо батьки самі не збирають кошти або збирають, но про це дитина не знає, це в секреті тримається, і дитина, яка формується, трошки викривлена картина, ну, ви ж самі цього не робите, чого ви мене заставляєте це робити? Власне кажучи, історію про 10% – це елементарне, що можна зробити. Це почитати літературу спеціалізовано. Але підліток сьогоднішній, він не дуже поспішає читати. В нього, скоріше, навпаки, система працює. Спочатку я проживу досвід, наб'ю шишку, а потім піду в книжку. Я ось так, це вже бачила не один раз. Тому гра, в якій є варіант формування фінансової подушки безпеки, відкладання, де не в нав'язливій формі можуть пояснити, як це робити. Таких ігор дуже багато, вони є вже на ринку українському, в освіті вони є. От в ігрових технологіях це класно працює. Це, звичайно, власний приклад батьків, це вивчення в школі. І я думаю, що коли дитина пограє в гру, от вона весь такий досвід збере докупи, і в неї виникне питання, як же правильно це робити, от тоді тільки вийде на перший план, а прочитай спеціалізовану літературу. Доступно всім, Роберта Кіосаки там, чи ще щось. Да? Найбагатша людина в Вавилоні, де якраз мова іде, що спочатку треба заплатити собі, а потім, а що таке заплатити собі? Це відкласти оці кошти, і знову ми повертаємося до ключового. Постав фінансову ціль. Що ти хочеш? Оце це те, що ми маємо вчити дітей.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Сьогоднішня тема – фінансова грамотність підлітків. Світ стає дорожчим, швидким і складнішим. Які фінансові виклики чекають сучасних підлітків у майбутньому?
1: Ну, нас всіх жахають цифровим рабством. І, відповідно, перше, що мають пам'ятати діти, це про їхню фінансову історію, як вона буде, кредитну історію, як вона буде виглядати. Це виклик. І, як кажуть, зберігай честь з молоду, якраз мова йде про те, що це ваш фактично економічний паспорт, той, що ви не бачите, але його ведуть абсолютно всі реєстри, де б ви карткою не розрахувалися, ви кругом залишаєте свій фінансовий слід. І, відповідно, це один із викликів. Якщо у вас не дуже гарна фінансова історія, а ви влаштовуєтесь на роботу, а ваш роботодавець працює виключно з цією фінансовою установою, де у вас з'явилася така не дуже гарна історія, то, скоріш за все, в обслуговуванні вам що? Відмовлять. І це вже може привести, на сьогоднішній день це реальні події, які можуть привести до втрати цього робочого місця, такого бажаного, такого високооплачуваного. Ці реалії є. Тому уже про це потрібно, мені здається, це одне із найголовніших, що потрібно донести дітям, що сьогодні якраз електронна грошова одиниця, вона сприяє тому, що про тебе знає весь світ і космос знає, що ти робиш, як ти робиш. Тому треба бути від самого молоду відповідально ставитися і до сплати податків, а це виклики, бо більшість дітей на сьогоднішній день кажуть, а на що воно треба, звідки то все? Розуміємо, звідки ноги ростуть, так? От, але якщо ми хочемо жити в країні в заможній, яка буде фінансово убезпечена, то ми маємо володіти саме і їх вчити ось цьому, щоб не було прибрати оці майбутні виклики, вчися зараз і роби вже одразу так, як треба.
2: І тут важлива адаптація. Які навички будуть критично важливими через 5-10 років?
1: Ну, я думаю, що дуже багато замінять звичайний штучний інтелект і роботи все на світі. Людяність точно залишиться. Те, що людина може робити одна по відношенню до іншої людини, це 100%. Тому комунікація і психологія грошей – оце те, що потрібно вивчати зараз дітям.
2: До речі, про психологію. Як фінансові труднощі впливають на психологічний стан молоді?
1: По собі скажу, по молодості це приводило до безсоння. Я могла по 3-4 ночі не спати, тому що не вистачає коштів, бо маленька дитина. Це дійсно дуже виснажує емоційно, коли ти не розумієш, що гроші – це не ціль, а інструмент. Коли приходить це усвідомлення, і ти працюєш не заради самих грошей, а для того, щоб за допомогою певної суми закрити певний момент, і ти розумієш, що це не смертельно, що це весь період пройде, що є набагато більше інструментів, можливостей, чим ми собі можемо уявити. І для цього треба досліджувати фінансові можливості. От якраз це буде сприяти зменшенню тривожності, це точно.
2: І дійсно, потім фінансова грамотність може зменшити тривожність підлітків. Якщо ти знаєш, то ти вже не нервуєш, а просто
1: розумієш ситуацію, да, розумієшся на тому, що це відбувається, чого це так взагалі відбувається, це і є психологія.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Рубрика «Питають підписники». Чи потрібно давати підлітку банківську картку?
1: Потрібно. Однозначно потрібно, тому що це реалія сьогоднішнього дня. Ми вже живемо в цій системі. Досвід показує, що на сьогоднішній день більшість банків, які мають такі опції, вони дозволяють батькам контролювати дистанційно витрати. І, відповідно, вони бачать цю картину, і можна ще й по банківських карточках зробити обмеження по витратам, по надходженням. Підлітку однозначно потрібно.
2: Чи нормально, якщо підліток хоче заробляти вже в школі?
1: Нормально. Я за це тільки радію і підтримую такі бажання дітей. Сьогоднішнє законодавство вже адаптовано до того, що з 16 років можна відкривати фізичну особу-підприємця, відкривати банківський рахунок, працювати, заробляти кошти, якщо в тебе є ідеї. А більша частина ідей у дітей пов'язана із електронною комерцією. Це не для кого не є секретом. Я це бачила і не один раз. Діти знаходять набагато більше шляхів, чим нам здається. Тому це нормально.
2: А як навчити дитину не витрачати всі гроші одразу?
1: Не вчіть, будь прикладом. Це все, що можу сказати.
2: І останнє питання. Яку одну фінансову пораду ви б дали сучасним підліткам?
1: Фінансову пораду? Точно навчитися ставити фінансову ціль і формувати фінансову подушку безпеки. Не колись, а тут і зараз, за тих фінансових можливостей, які у них уже є. Тому що тут спрацьовує ефект снігової кулі. З маленького потрошку формується ваш стартовий капітал, який ви потім зможете не тільки закрити якусь потребу, а можливо і власну справу допоможе вам це відкрити.
2: Сьогодні гроші стали цифровими, але відповідальність – ні. І головне, чого потрібно навчити підлітків – не просто витрачати, а розуміти, як працюють гроші, як працюють ризики, і як не загубитися у світі, де все продається в один клік. Бо фінансова грамотність – це вже не про економіку, це про свободу, спокій і впевненість у завтрашньому дні. Дякую, Ірина Володимирівна, за таку важливу, цікаву розмову.
1: Дякую. І вам дякую.
2: З вами була програма «Питання дня». Бережіть себе і навчайте дітей не лише заробляти, а й мудро ставитися до грошей. До нових зустрічей в ефірі.
3: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Європейський Союз виділив 75 мільйонів євро грантової допомоги на відновлення нового безпечного конфайменту Чорнобильської атомної електростанції. Про це повідомили в Міністерстві енергетики України. Кошти спрямують на ремонт захисної споруди над четвертим енергоблоком, яка зазнала пошкоджень унаслідок російських атак. Фінансування оголосили під час саміту групи Семи. У Євросоюзі наголосили, що підтримка сприятиме зміцненню ядерної безпеки України та всієї Європи. Також триває координація міжнародної допомоги для підготовки української енергосистеми до осінньо-зимового періоду. Окрім енергетичної підтримки, Європейський Союз підтвердив готовність і надалі допомагати Україні у протидії російській агресії та продовжувати співпрацю в межах євроінтеграційного процесу. Кабінет міністрів погодив залучення 25 мільйонів євро грантових коштів від Європейського інвестиційного банку на реалізацію проєкту з відновлення систем водопостачання та водовідведення в Україні, повідомляє «Укрінформ». Відповідне рішення ухвалено для підтримки та модернізації критично важливої комунальної інфраструктури, яка зазнала значних пошкоджень через війну. Грантове фінансування спрямують на реалізацію проєкту відновлення водопостачання і водовідведення України. Європейський інвестиційний банк залишається одним із ключових партнерів України. У відбудові. Лише торік обсяг його фінансування для державного та приватного секторів сягнуло 1,5 мільярда євро. Крім того, було укладено низку кредитних і грантових угод для підтримки інфраструктурних та відновлювальних проєктів. Спочатку 2026 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації 1000 нових зразків озброєння і військової техніки. Це більш ніж на 50% перевищує показник за аналогічний період минулого року. Про це повідомили у відомстві. Серед нових розробок – понад 300 безпілотних авіаційних комплексів, 188 видів боєприпасів, 128 засобів зв'язку, понад 60 систем радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, а також 50 наземних роботизованих комплексів. До переліку увійшли й нові зразки бронетехніки. Майже 90% кодифікованих виробів створені українськими підприємствами. Крім озброєння, до експлуатації допущено десятки одиниць автомобільної, інженерної та тилової техніки. У профільному відомстві наголошують, що розвиток власного оборонно-промислового комплексу залишається одним із ключових напрямів зміцнення обороноздатності держави. Гімназії на 17-му кварталі завершили облаштування розширеного укриття, яке тепер дозволяє забезпечити безпечне перебування усіх учнів і педагогів та організувати повноцінне навчання в очному форматі. Раніше школа мала лише невелике укриття на 50 місць, через що навчальний процес відбувався у змішаному режимі. Нове сховище розширено ще на 600 місць і повністю відповідає потребам понад 570 учнів. Приміщення облаштовано як багатофункціональний простір. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомляє, завдяки співпраці міста з Люксембургом тут
2: увага, ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Туалетну кімнату для маломобільних дітей. Проведено капітальний ремонт підлоги, стін, стелі. Виконано повний комплекс електромонтажних робіт та змонтовано високоефективну систему вентиляції. Завдяки цьому школа отримала можливість працювати у звичайному режимі в одну зміну. А приміщення укриття також може використовуватися для позашкільних занять у разі потреби. Загалом у Кривому Розі ми вже створили укриття у 223 закладах освіти, включаючи 3 підземні школи. Це понад 43 тисячі місць. Зараз у роботі ще 10 проєктів. Морозі та кількох населених пунктах району тимчасово припинять розподіл природного газу у зв'язку з проведенням планових технічних робіт, повідомляє Кривбас онлайн. Обмеження діятимуть із 16 по 19 червня та стосуватимуться споживачів у Тернівському районі, де газопостачання буде відсутнє у частині багатоквартирних будинків і приватного сектору. Також під відключення потрапляють сотні домогосподарств у селах Недайвода та Терноватка. У газорозподільній компанії зазначають, що роботи пов'язані з перевіркою та обслуговуванням мереж. Відновлення подачі газу заплановане на 19 червня після завершення всіх технічних процедур і тестування системи на герметичність. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: На наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 17 червня ясна погода протримається недовго. Вже вдень небо затягнеться хмарами, які протримуються до пізнього вечора. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 20 градусів. У день до плюс 27. Вітер західний – до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Усім привіт! Навіть якщо ви зараз застрягли у заторі чи шукаєте вільне місце для паркування, ви дихайте. Тепер ви у правильній компанії. В ефірі «Великі оберти» і я, Олександр Козак. Наступні хвилини ми проведемо на максимальній швидкості. Без води, тільки чистий драйв, свіжі автомототренди та залізні факти. Налаштовуйте крісла зручніше, ми виїжджаємо на головну смугу.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож влаштовуйтеся зручніше, скидайте ручник, а я відкриваю свіжу стрічку автоновин. Тільки гарячі факти та цифри, які варті вашої уваги прямо зараз. Розпочинаємо з важливого попередження для мандрівників. Якщо в Європі ви побачите дорожній знак із білим ромбом на синьому тлі, у жодному разі не ігноруйте його, бо це загрожує чималим штрафом. Цей малюк означає, що смуга призначена виключно для громадських. Транспорту, таксі, електрокарів або авто, де їде щонайменше двоє людей. Французи та іспанці таким чином борються із заторами і стимулюють водіїв кооперуватися з пасажирами. А от якщо ви спробуєте проскочити там наодинці, європейські камери з тепловізорами швидко випишуть вам чек на 135 євро. Тож подорожуйте з компанією, а ми рухаємося далі. Півмільйона американських водіїв тепер мусять сідати за кермо у лицарських рукавицях. Автогігант Ford оголосив грандіозне відкликання позашляховиків Expedition. І ні, проблема не в моторі чи гальмах. Машини повертають на заводи через агресивний інтер'єр, який прагне пролити першу кров. Виявилося, що декоративний хром на центральній консолі зробили з порушенням усіх технологій. З часом це блискуче покриття починає пузиритися, лущитися і перетворюватися на справжнісіньке лезо. У підсумку, звичайна спроба поставити каву під склянник або зробити музику гучніше може завершитися глибоким порізом і поїздкою до травмпункту. Спеціалісти бренду обіцяють безкоштовно знешкодити дефектний пластик і повернути власникам безпечний та не такий гострий комфорт. Америка готує для китайського автопрому сюжет у стилі шпигунського трилера. Конгресмени хочуть повністю заборонити в'їзд у країну будь-яким машинам, зібраним чи розробленим у КНР. Під роздачу потрапляють навіть туристи з Канади та Мексики, а також бренди на кшталт Volvo та Polestar, де китайцям належить бодай 15% акцій. Офіційна причина – національна безпека. У Вашингтоні підозрюють, що сучасні розумні авто з Піднебесної використовують свої камери та інтернет не для комфорту водія, а щоб тихцем зливати Пекіну координати американських військових баз. Тож китайські колеса в США вирішили оголосити персонами нон-грата. Німецькі інженери з Porsche вирішили не гнівати автомобільних богів та фанатів класики. Новий генеральний директор марки Міхаель Лайтерс офіційно пообіцяв, культовий спорткар 911 ніколи не перетвориться на електричку на батарейках, навіть у далекому майбутньому. Поки весь світ божеволіє від розеток, легендарну модель, яка незмінно випускається ще з бородатого 1963 року, залишать із нормальним людським вигном внутрішнього згоряння. Максимум, на що готові піти у Штутгарті, аби задобрити екологів, це додати гібридні технології. Тож фанати фірмового реву опозитного двигуна можуть видихнути. Легенда житиме на чистому бензині.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: На передову вийшли перші серійні вітчизняні багі АТС «Болт-1000», які розробила група компаній у тісній співпраці з самими військовими. Там,

0: історія. З вами Олександр Козак, і зараз ми здуємо пилюку з унікальних фактів, про які ви навряд ли чули на авторинках чи в автосалонах. Слухаємо уважно.
1: Автоісторія.
0: Кінець 90-х. Вулиці наших міст стрімко заповнює кумедний круглоголовий малюк, який викликає щиру посмішку – Део Матіс. Ми звикли вважати його чистокровним азійським продуктом, але насправді цей улюбленець мільйонів народився під гарячим сонцем Італії та мав носити горде ім'я – Фіат. Історія починається на початку 90-х у Турині. Легендарний дизайнер Джорджетто Джоджаро створює концепт-кар «Люсіола», що означає «світляк». Це мав бути міський автомобіль майбутнього. З високим дахом, напрочуд просторним салоном та доброзичливим поглядом круглих фар. Проте консервативне керівництво «Фіат» злякалося сміливих форм і поклало креслення на полицю, обравши простіший дизайн. Італійці відмовилися від скарбу, навіть не здогадуючись, яку помилку вчинили. Зате перспективу розгледіли Південній Кореї. Компанія «Део» шукала заміну старілій моделі «Тіко». Корейці викупили відкинутий італійський проект, додали йому дві задні двері для практичності та поставили на перевірену японську платформу. У 1998 році світ вибухнув. «Матіс» став абсолютним хітом. А здатність автівки паркуватися на клаптику асфальту підкорила Європу. Пізніше він змінив ім'я на «Chevrolet Spark», але назавжди збереже свій неповторний силует. Це дивовижний приклад того, як чуже невизнання стає початком грандіозного комерційного успіху, що змінив обличчя сучасних мегаполісів.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ми фінішували на сьогодні. «Великі оберти» стають на паркінг. З вами був Олександр Козак. Дякую, що розділили цей заїзд зі мною. Бажаю, що на вашому маршруті завжди горіло тільки зелене світло, а бортовий комп'ютер показував виключно гарні новини. Бережіть себе та своїх пасажирів.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: друже.
1: Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Буча, Бахмут, Лисичанськ.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Під час міжнародних переговорів на полях саміту групи Семи Україна порушила питання поглиблення оборонної співпраці зі Сполученими Штатами Америки, зокрема щодо можливості отримання ліцензій на виробництво засобів протидії балістичним загрозам, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про потенційне розгортання виробництва ракет і систем протиповітряної та протиракетної оборони на українській території. У фокусі обговорень також було подальше посилення української протиповітряної оборони, включно з постачанням систем та ракет. Сторони відзначили, що зміцнення захисту українського неба є одним із ключових пріоритетів міжнародної підтримки. Очікується подальша робота команд над реалізацією відповідних домовленостей. Уряд Великої Британії оголосив про фінансову підтримку української атомної енергетики в обсязі 210 мільйонів фунтів стерлінгів, що становить понад 242 мільйони євро. Про це повідомили у Міністерстві енергетики України. Кошти надаються через Агентство фінансування експорту Сполученого Королівства і розраховані на забезпечення стабільної роботи енергосистеми протягом 2 років. Фінансування спрямовуватиметься на постачання збагаченого урану для українського національного оператора атомної генерації. Атомна енергетика забезпечує понад половину виробництва електроенергії в Україні. Тому ця підтримка розглядається як ключовий елемент енергетичної стабільності в умовах атак на інфраструктуру.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Парабел Europe Act до 2027 року. Йдеться про створення сумісності державних цифрових систем, що дозволить безпечний і швидкий обмін даними між Україною та країнами Європейського Союзу. Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації. Реалізація цього підходу має наблизити Україну до так званого цифрового безвізу. Це означає спрощення доступу громадян до адміністративних послуг як в Україні, так і в ЄС, зменшення бюрократичних процедур та відмову від надмірного паперового документообігу. Впровадження відбуватиметься у співпраці з європейськими експертами в межах відповідних міжнародних цифрових програм. Україна розраховує на відкриття аграрного кластеру у межах переговорів щодо вступу до Європейського Союзу не пізніше вересня 2026 року, а за оптимістичним сценарієм – уже влітку, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про один із ключових переговорних блоків, що охоплює аграрну політику та адаптацію українського законодавства до норм ЄС. Україна вже готує масштабні зміни у сфері сільського господарства. Зокрема, оновлення правил використання засобів захисту рослин, гармонізацію стандартів безпечності харчових продуктів та розвиток органічного виробництва. Окремо наголошується на необхідності створення інфраструктури для впровадження спільної аграрної політики ЄС, включно з цифровими реєстрами та системами контролю. У Кривому Розі правоохоронці викрили 2 жінок, яких...
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Оголошення про роботу збирали персональні дані, а згодом телефонували людям, видаючи себе за працівниць державних сервісів. Потерпілим повідомляли про нібито належні соціальні виплати або компенсації. Але для їх отримання вимагали сплатити податки чи інші обов'язкові внески наперед. Найчастіше жертвами ставали внутрішньо переміщені особи. Загалом постраждали щонайменше 7 громадян. Наразі триває досудове розслідування. Ріг активно готує теплове господарство до опалювального сезону. Комунальне підприємство «Криворіж Тепломережа» планує замінити та відремонтувати понад 40 кілометрів тепломереж, підготувати десятки котелень і насосних станцій, а також провести капітальний ремонт котлів і оновлення блочно-модульних котелень, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Зокрема, на одній із міських котелень триває капітальне оновлення обладнання з заміною ключових елементів системи теплопостачання. Це має забезпечити стабільну роботу в пікові зимові навантаження, підвищити ефективність та зменшити втрати енергії. У межах підготовки також проводяться гідравлічні випробування тепломереж і модернізація ізоляції трубопроводів. Комунальники зазначають, що роботи тривають щоденно, попри складні умови воєнного часу та нестачу фахівців. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу. прогнозу погоди – клініка докторів Кривий Ріг.
3: Докторів – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 17 червня ясна погода протримається недовго. Вже вдень небо затягнеться хмарами, які протримуються до пізнього вечора. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 20 градусів, у день до плюс 27. Вітер західний – до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
5: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно, серіали та історії, які закінчуються швидше, ніж терпіння на тригодинному супергеройському байопіку. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас гарячий двіж. Спілберг рахує мільйони за прибульців. Джонсон грає Мауї. А Бред Піт виживає на Алясці. Поїхали!
0: Новини кіно.
5: Дісней виклав фінальний трейлер живого екшена «Ваяна». Прем'єра 10 липня 2026 року. Режисер Томас Кейл показав масштабні водні битви та нових істот. Головну роль зіграла юна дебютантка Кетрін Лагая. А Двейн Джонсон знову з'явиться в ролі Мауї – живцем. Здається, Скеля знайшов свій еліксир. Еліксир молодості у нескінченних ремейках. Фільм отримав рейтинг PG через грубий гумор. Тож готуємось до сімейного екшену, де Джонсон знову виблискуватиме м'язами та намагатиметься співати. Новий фантастичний епік Стівена Спілберга «День істини» успішно стартував у світовому прокаті, зібравши за першу добу 20 мільйонів доларів. Половину каси принесли до прем'єрні покази в США, а решту – міжнародні ринки, де Спілберг очолив чарти Британії та Франції. Дідусь Стівен повернувся у велику гру, посунувши попсу. Поки критики на Rotten Tomatoes сперечаються, чи крутіший фільм за особливу думку, глядачі розгрібають квитки, щоб подивитися на Емілі Блант та Джоша О'Коннора. Студія Paramount показала трейлер пригодницького трилера «Серце звіра», де Бред Піт змагатиметься за життя в снігах Аляски після авіакатастрофи зі своїм бойовим псом Одіном. Режисер став Девід Єа, відомий за стрічкою «Лють». Поки інші актори у 60 років грають у ромкомах, Бред Піт обіцяє собаці витягнути його з крижаного пекла найважчим шляхом. Зйомки проходили в Новій Зеландії, яка майстерно зобразила Аляску. Тож готуємося до суворої драми про виживання та міцну дружбу з чотирилапим бро. Стрімінг Netflix оголосив фінальний акторський склад для серіалу «Скубі-Ду. Початок», зйомки якого проходять в Атланті. Головна фішка проєкту в тому, що вперше роль легендарного пса зіграє справжній дог, а не комп'ютерна графіка. Нарешті штучний інтелект отримав гідну відсіч від реального чотирилапого актора, який зажадав свій гонорар смаколиками. За сюжетом, підлітки Шегі та Дафна шукатимуть загублене цуценя, яке стало свідком містичного вбивства. Звучить як похмура версія нашого дитинства з темними секретами героїв.
0: Золота колекція.
5: Сьогодні згадуємо космоепік, від якого у гуманітаріїв досі плавиться мозок. «Інтерстеллар» 2014 року виробництва США та Великої Британії від Крістофера Нолана. Стрічка з Меттью МакКонахі, Енн Гетуей та Джесікою Честейн здобула Оскар за найкращі візуальні ефекти. Локаціями стали канадська Альберта та крижана Ісландія. Унікальність шедевра у науковій точності. Для симуляції чорної діри Гаргантюа на основі рівнянь Ейнштейна розробили унікальний софт CGI. Ба більше, замість зелених екранів використовували технологію зворотнього проєктування космосу на вікна корабля. МакКонахі плаче під органи пафос Ганса Сімера. Це найкращий фільм в історії кіно. Фільм довів, що кохання долає виміри, а гравітація – штука складна, особливо коли тато застряг у книжковій шафі.
0: Yeah. опера. Серіали на сімейному дивані.
5: У рубриці багато серійних шедеврів розбираємо епічний фентезі «Дім дракона», зняте в США для телеканалу HBO. Шоуранером виступив Райан Кондал, а сам серіал є приколом «Гри престолів» за романами Джорджа Мартіна. Каст очолили Ема Дарсі та Мет Сміт, а сам проект здобув «Золотий глобус». Локаціями стали португальське село Монсанто та іспанський Касерес. Унікальність шоу в детальному відтворенні драконів за допомогою CGI та складних сімейних інтриг. Прем'єра третього сезону, де громадянська війна Таргарієнів, вийде на новий кривавий пік. Відбудеться вже 21 червня 2026 року. Якщо ви сумували за родиною токсичність, Вестерос повертається вчасно. Дивитимемося, як біляві родичі нищать один одного заради залізного стільця.
0: Мелодія однієї кінострічки.
5: Сьогодні наш ефір підриває легендарний трек «Das Boot» від німецького технопроекту U96, випущений у 1991 році. Цей шалений рейв-хіт є електронним рімейком культово-інструментальної теми Клауса Дольдінгера до воєнного фільму «Підводний човен» 1981 року. Раніше мелодія яскраво звучала у сиквел-серіалі «Підводний човен» 2018 року, але сьогодні цей раритетний електронний бенгер переживає грандіозний ренесанс завдяки підліткам, які запустили масштабний танцювальний челендж. Поєднання агресивного старого техно та характерних звуків сонара підводного човна – це абсолютна пушка. Якщо ви ще не намагалися повторити ці рухи, пропоную почати.

0: Це були 5 дублів на радіо Кривбас. Сьогодні ми переконалися, що середина червня 2026 року дарує неймовірний гарячий двіж від прибульців Спілберга до запальних челенджів під перевірені часом хіти. Дивіться те, що дійсно зачіпає заживе. Слухайте те, що качає ваші динаміки. І завжди пам'ятайте, що найкращий дубль чекає попереду. До зустрічі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але скажемо.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ми живемо у світі порад. Нам постійно підказують, якими потрібно бути, як правильно жити, що обирати, до чого прагнути. Але рано чи пізно майже кожна людина приходить до одного важливого питання – а чого хочу саме я? Можливо, саме з цього починаються найважливіші зміни. Не тоді, коли змінюється світ навколо, а тоді, коли ми починаємо слухати себе. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця» і з вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книжки, які допомагають знайти власний голос, про людей, які наважилися змінити своє життя, про реальні історії, що надихають, та про книги, які можуть стати важливою розмовою із самим собою. Тож, відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією українського медіа «Читомо», у 2026 році одразу кілька українських книжок вийдуть англійською мовою за підтримки міжнародної програми «Translate Ukraine». Серед них – сучасна українська проза, есеїстика та книжки про український досвід війни. Це означає, що українські історії продовжують знаходити читачів далеко за межами нашої країни. Як повідомляють міжнародні видавничі оглядачі, аудіокниги залишаються одним із найдинамічніших сегментів книжкового ринку. Все більше читачів поєднують прослуховування та традиційне читання. І це ще раз доводить – головне не формат, а сама історія. За даними британського Booker Prize Foundation, цього року стартувала нова програма популяризації читання серед дорослих. Її мета – повернути людей до книжок через короткі та доступні за ціною видання. Організатори кажуть, навіть кілька сторінок на день можуть повернути людині звичку читати. За інформацією видавців, у світі продовжує зростати популярність книжок про ментальне здоров'я. Читачі дедалі частіше шукають не лише художні історії, а й книги, які допомагають краще зрозуміти себе та власні емоції. Особливо популярними залишаються теми тривожності, вигорання та емоційної стійкості. І ще одна цікава тенденція. У 2026 році дедалі більше уваги привертають артбуки та книжки, створені за мотивами відеоігор. Після успіху «Сталкер 2» інтерес до таких видань значно зріс і в Україні. Для багатьох читачів це можливість зазирнути за лаштунки створення улюблених світів.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді найважча подорож у житті не навколо світу, а всередину себе. І саме про таку подорож наша наступна історія.
0: Зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: До побачення, телебачення. Емма Антонюк. Є книги, які читаються як автобіографія. Є книги, які схожі на щоденник. А є ті, що поступово перетворюються на відверту розмову. Саме такою є книга Емми Антонюк. На перший погляд, це історія про роботу в медіа та професійний шлях. Але дуже швидко стає зрозуміло, що книга значно глибша. Тут багато розмів про свободу, про право бути собою, про власний голос, про рішення, які іноді лякають, але змінюють життя. Емма говорить чесно, без прикрас, без спроб здавати ідеальною. І саме тому її історія звучить переконливо. Ця книга про сміливість, про те, що іноді потрібно попрощатися з чимось звичним, щоб нарешті зустріти себе справжнього. Після прочитання залишається відчуття, ніби ти поговорив із людиною, яка не боїться ставити незручні запитання. І, можливо, саме тому ця книга так відгукується багатьом читачам.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Деякі люди вирушають у подорож, щоб побачити нові місця, а деякі – щоб навчитися жити далі. Іноді саме така дорога змінює людину назавжди.
0: Знято за мотивами.
1: Дика, Шеріл Стрейт. Ця історія почалася з болю після втрати матері та складного періоду в житті Шеріл Стрейт. Вона приймає несподіване рішення. Шеріл вирішує сама пройти понад 1500 кілометрів знаменитою стежкою Pacific Crest Trail без особливого досвіду, без впевненості, що впорається, лише з рюкзаком і бажанням почати все заново. Книга швидко стала бестселером, а у 2014 році отримала екранізацію з Рів Візерспун у головній ролі. Фільм дуже красиво передає атмосферу подорожі, але книга дозволяє значно глибше зрозуміти внутрішній світ авторки. І саме тому багато читачів радять спочатку прочитати роман, а вже потім дивитися стрічку. Найсильніше тут навіть не маршрут, а шлях до прийняття себе.
0: Книжкова полиця. історії, які звучать.
1: Іноді нове життя починається не з грандіозних планів, а з маленької ідеї, яка одного дня змінює все.
0: Історія написана життям.
1: Ця історія заснована на реальних подіях. Джолі Павел переживала непростий період у житті. Вона почувалася загубленою і не розуміла, куди рухатися далі. Тоді жінка поставила собі дивну мету – за один рік приготувати всі 524 рецепти із книги легендарної кулінарки Джулії Чайлд. І почала вести про це блог. Здавалося б, нічого особливого, але поступово її історія зацікавила тисячі людей. Потім з'явилася книга, а згодом і фільм із Меріл Стріп та Емі Адамс. Це дуже тепла історія про те, як маленькі щоденні кроки можуть привести до великих змін.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: А зараз час для книг, які можуть підтримати, надихнути або просто скласти хорошу компанію найближчими вечорами.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Емінгвей «Нічого не знає» Артур Дронь. Щира, сучасна українська книга про почуття, дорослішання та пошук себе. Вона легко читається, але залишає багато думок після останньої сторінки. «Стіни в моїй голові» Володимир Станчишин. Книга допомагає зрозуміти природу тривожності та депресії без складної термінології. Вона написана дуже людяно і може стати важливою підтримкою для багатьох читачів. «Світ гри. Сталкер 2» Справжня знахідка для шанувальників легендарного українського проєкту. Артбук відкриває деталі створення гри та показує знайомий світ із зовсім іншого боку. «Жінки, що біжать з вовками» – Клариса Пінкола Естес. Одна з найвідоміших книг про жіночу силу та інтуїцію. Це видання, до якого багато читачок повертається в різні періоди життя. «Тривожні люди» – Фредерік Бакман. Тепла, мудра і дуже людяна історія про людей, які випадково опинилися поруч. За гумором тут приховані важливі розмови про підтримку, самотність і прийняття.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Бути собою не завжди просто. Іноді для цього потрібно багато сміливості. Але, можливо, саме з цього починається найцікавіша історія нашого життя. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте книги, слухайте себе і не бійтеся відкривати нові сторінки у книжках і в житті. Чекаємо на вас у наших соціальних мережах Facebook та Instagram, а також на YouTube-каналі Радіо Кривбас. До зустрічі у наступному випуску.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: тебе цей світ не потрібен, хоч запросто.
1: FM 102.3. Радіо Кривбас.
2: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами я, Анна Карташова, і це програма «Культурний простір». Сьогодні у нас в гостях людина, яка щодня працює з найбільшим скарбом – музикою. Вона знає, як живе класика у 21 столітті, як змінюється сприйняття академічного співу, і чому опера досі має ту магію, яка не здатна змінити жодна інша сцена. Зустрічайте, оперна співачка та викладач Галина Добровольська. Вітаємо!
2: Добрий день!
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Щоб краще познайомитись слухачів з вами, пропоную невеликий бліц. Короткі запитання і такі короткі відповіді. Улюблений композитор – український чи європейський у вас?
2: І український, і європейський.
1: А який саме?
2: Український – це Лисенко, а європейський – це Джузеппе Верді.
1: Арія чи романс?
2: Арія.
1: Оперна сцена чи камерний концерт?
2: І те, і інше. І оперна сцена, і концерт, бо це трошки різні напрями.
1: Публіка в Україні чи в Європі? Де суворіша?
2: В Україні суворіша.
1: Вечірній концерт чи ранкова репетиція?
2: Ранкова репетиція з вечірнім концертом.
1: Яка мова для співу найскладніша?
2: Англійська, китайська, японська.
1: Сцена, яка запам'яталась вам назавжди?
2: Віденська опера.
1: Якщо не музика, то що було б вашим життям?
2: Психологія.
1: Одним словом, класична музика для вас – це?
2: Життя.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Отже, перейдемо до основних питань. Сьогодні говоримо про класику. Як би ви окреслили роль класичної музики у 21 столітті?
2: Ну, насправді, роль класичної музики у 21 столітті зараз, сьогодні, стає дуже вагомою і дуже важливою, тому що до нас у двері вже дуже гучно стукає штучний інтелект, і він виштовхує дуже велику кількість професій, дуже велику кількість людей. Він заміняє нам вже дуже багато чого. Штучний інтелект, він вже вміє писати книги, він вже вміє писати різні проекти, він вже пише опери, він вже навіть знімає фільми.
1: Так.
2: От якщо подивитися, то вже у сучасному Голлівуді є декілька короткометражних фільмів, які вже зроблені саме штучним інтелектом. На просторі Інстаграму вже короткі рілси, це також штучний інтелект. От, тому він вже, знаєте, пронизує є нашу сьогоденність і наше сучасне дуже потужно і дуже сильно. Але він ще не дістався до мистецтва. І знаєте, чому поки що він не дістався до мистецтва? Хоча він навіть малює картини. Але є саме головне, що відрізняє штучний інтелект від нас, людей. Це те, що, ну, дивіться, да, він, наприклад, зараз ще не розуміє різниці, в чому ж така різниця між картиною Рембрандта і якоюсь сучасною картиною якогось художника. Ми розуміємо, що картина Рембрандта – це класика і це гарно, а сучасний художник – це вже, як то кажуть, у кожного свій смак. І картина Рембрандта – це якби признана класика світова, а сучасна, наприклад, мистецтво художнє – то це якби інше. Він не розуміє, чому люди надають перевагу саме Рембрандту. Він ще не розуміє, в чому ексклюзивність цієї картини. Так само він не розуміє і в музиці. Він не може збагнути, що таке іронія, що таке гумор. Він цього ще поки не розуміє. Саме головне, що немає у штучного інтелекту – це душі.
1: Згодом.
2: Він не знає, що таке душа, тому що це поки що математичний, дуже потужний математичний алгоритм. І він не може дати пояснення, як би йому не надавали це пояснення, і з одної, і з іншої точки зору, що таке людська душа, що взагалі таке душа, і чому саме душа робить мистецтво, чи то музика, чи то архітектура, скульптура, живопис, чому саме душа робить мистецтво дійсно цікавою і дійсно торкаючою такі глибини душі. Я зараз кажу про музику, особливо про те, чим я займаюся, оперне мистецтво. Давайте я зараз вам розкажу таку цікавинку. Ви знаєте, що самі найкращі піаністи у світі – це японці. Вони найкращі піаністи технічно. Вони збирають зали, вони збирають мільйони глядачів, але тих, хто цікавиться технікою. А є, наприклад, піаністи, які можуть заграти невеличкий твір, а ти сидиш, слухаєш, і в тебе мурахи по рукам і по голові. Тому що ця людина вкладає таку велику кількість душі, самовіддачі, свого досвіду у цей твір. І саме тому цей твір є його дитиною, яку він зараз створює на сцені. І от штучний інтелект цього зрозуміти не може. Він не може цього дати в музиці. Я слухала сучасні опери, які написані штучним інтелектом, вони короткі, вони 10-15 хвилин. Так, вони гарні, так, вони написані дуже класно, дуже цікаво і дуже складно. Але воно не торкає. Навіть якщо його зіграє людина, воно не торкає. Тому що це мистецтво написати оперу. Це потрібно знати дуже велику кількість іншої інформації, розумітися в інших напрямках, щоб написати таке. Тому, якщо у вас перевага йде до техніки, то зараз є велика кількість і людей, які дуже класно технічні, і людей в мистецтві. І штучний інтелект, він дуже круто нам допомагає в усьому і робить це перфект. Але душі він ніколи не дасть. Ну, ніколи. Поки що він не дасть.
1: Ви співпрацювали з різними музикантами.

0: пошук якоїсь єдності, пошук того, що для вас обох або для колективу це було важливо. І що дуже цікаво, що співпрацюючи з українцями взагалі, ти інтуїтивно відчуваєш цю людину, особливо коли це музикант, і ще він працює у твоїй сфері, там чи оперний співак, чи співачка, чи то диригент, чи то оркестрант. Ви спілкуєтесь однією мовою. Чи то іноземний гість, який також, можливо, він спілкується іншою мовою, можливо, він там французькою, німецькою, італійською. Але є одна мова, яка єднає людей, музикантів, незважаючи на оці мовні бар'єри. Це мова музики. І люди інтуїтивно відчувають, якщо вони професійні майстри своєї справи, то вони інтуїтивно відчувають, як цю музику заграти. І іноді навіть слова не потрібні. Ти просто налаштовуєшся на людину, вона на тебе. І ви просто разом йдете вперед на зустріч якимсь новим звершенням.
1: Відчуваєте ідею одного одного.
0: Так. Абсолютно вірно.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Ви виконуєте твори 10 мовами. Що для вас означає цей багатомовний репертуар?
0: Ну, по-перше, це тренінг мозку. Тому що, щоб заспівати такою кількістю мов, потрібно хоча б трохи вивчати ці мови, вивчати алфавіт, вивчати лінгвістичні, стилістичні особливості, хоч мати якийсь невеликий кількість слів, які ти знаєш, розуміти історію створення цієї мови. Тобто, щоб заспівати цією мовою, ти там чи з коучером, чи з ким ти спочатку працюєш просто над вимовою, а потім ти працюєш над розумінням, як у цьому творі вкласти головну ідею, яка в цьому творі закладена тільки словами тієї чи іншої країни. Тому що у кожної країни своя історія, і кожен класичний твір, він піднімає якусь напружену ідею або напружене оце зернятко. І тобі потрібно просто словами цієї країни передати оце головне зернятко, яке закладене у цьому творі. І це так круто, коли в тебе є змога співати різними мовами, але про одне й те саме, про натхнення, про емоції, про енергію, про здатність людини до якихось неймовірних звершень. І це все написано, це все покладено на музику, і іноді навіть немає значення, якою мовою ти співаєш, тому що всі ці твори, вони зазвичай про одне й те саме. Тобто про кохання, про силу людської душі, про силу людської енергії, про силу і вміння пережити якісь складні моменти. І коли ти співаєш якоюсь іншою мовою, то, знаєте, це як виклик для тебе, чи зможеш ти дістатися навіть цього щаблю там на трьох мовах – добре, на чотирьох – добре, на п'яти – добре. Ну, давай ще спробуємо. І саме мені просто дуже цікаво вивчати саме історію тих країн, мовою якої мені потрібно співати. Тому що я більше тоді розумію, чому мова йде у творі. Я розумію, що хотів передати композитор і які емоційні почуття він відчував, коли він це створював. Тому що кожен твір – це емоційний всплеск. Людина не може написати щось геніальне, якщо вона знаходиться у якомусь нейтралітеті. Тобто це завжди якесь емоційне піднесення. Воно буває різним. І от моя задача як музиканта, як співачка, зрозуміти, що такого було з композитором, який написав музику, що такого було з поетом, який створив текст. Були такі твори навіть, коли поет і композитор не зустрічалися. Вони не були сучасниками. Поет жив там у 16 столітті, композитор у 21 столітті. Але поезія так його надихнула, що він взяв і створив щось неймовірне.
1: Яку сучасну музику ви самі слухаєте і яку порадили нам?
0: Цікаве питання. Знаєте, список у мене довгий насправді. Чогось люди вважають, що якщо ти оперний співак, то ти слухаєш тільки класику. Так, моє життя віддано їй. І я не просто її слухаю, я її люблю. Мені подобається в ній знаходити щось нове, цікаве. Але іноді також хочеться щось такого більш, як вам сказати, більш легкого. Чому? Оперне мистецтво – це мистецтво, яке змушує шевелити мозок. Розкажу вам такий приклад. всі професори нашої планети сходяться в одному. І вони вивели таку цікавинку, що, ну і взагалі вони створили таку догму, що всі люди діляться на 80% і 20%. 80% – це більшість людей, які роблять щось, займаються, щось полюбляють, але вони не досягають цьому успіху.

І 20% – це люди, які віддають всьому це все своє життя, і вони робляться геніями чи дуже великими майстрами своєї вправи. Ну, коротше кажучи, 20% людей, які просто більше працюють над собою, над тим, що вони роблять. Оперне мистецтво здатні зрозуміти люди, які входять ці 20%. Тому що опера – це не про кожен день. Це не щось буденне. Опера і оперне мистецтво – це те, що заставляє наш мозок думати. Ну, такий невеликий приклад життя. У мене є двоє знайомих. Одного звати В'ячеслав, і він з родини професорів і дуже така вчена людина, він математик. І цілий рік він ходив в оперу слухати, щоб зрозуміти, що це таке. І на різні вистави, і якби він казав, ну, так. Ходив. Потім приходить мені і каже, ти, дякую тобі, опери дуже класні, але я їх не чув. Я вищитав, скільки в люстрі кульок, я вищитав, скільки китиць висить, я вищитав, скільки складочок у коврі, у вході чи виході, я вищитав, скільки люстерок, я вищитав, скільки людей сидить в залі, але опери я не чув. Я можу тобі все вищитати, я вищитав площу, я вищитав об'єм, я вищитав все, але оперу я не почув. Вибач. Є ще один знайомий, його звати Андрій, він психіатр, він доктор, чи названня в цій галузі, і він також, його друг повів в оперу, ну, щоб якось у нього склалося перше враження. Він прийшов і каже, мені не сподобалось. І цей друг каже, ах, тобі не сподобалось? Ти не хочеш шевелити мозком, значить, да? Значить, ти не хочеш подивитися про це, послухати про це, хоча б трошки зрозуміти про це. Тобі просто не сподобалось. Будемо з тобою цілий рік ходити в оперу, поки ти щось не почуєш. Будеш ходити зі мною, я тобі буду про все розповідати. Пройшов рік. Я його зустрічаю, кажу, ну що, як там ваш експеримент з оперою? Він каже, ти знаєш, я оце останній раз ходив в оперу, мені так сподобався оркестр, мені так сподобалася музика, це було вау, це було так класно. Але було одне але. Чого то там на сцені стояли оті люди, які просто орали на сцені і заважали мені слухати музику? І ця людина, яка водила його в оперу, каже, ах, ти не зрозумів роль співаків оперних в оперному театрі, ти ще рік будеш ходити в оперу. Ти так і не збагнув їх ролі. І в чому їх роль? І він ще рік ходив в оперний театр. Звичайно, це не, ну, не примусово, а за бажанням. І потім я його зустрічаю, і він підходить до мене, бере мене за руку і цілує. І каже, я низько кланяюся тій професії, якій ви віддали своє життя. Я нарешті зрозумів роль співака в опері. Я кажу, і що ж це за роль? Каже, оперний співак в опері – це мережево, яке обрамляє всю оперу і робить її вищою щабелью слухової, духовної насолоди. Опера, вона заставляє людину витягнути всі свої духовні сили, які в тебе є. Вона заставляє тебе думати, вона заставляє тебе напружуватися, прислухатися до кожної ноти, до кожного слова. І саме співак, завдяки словам і музиці, і голосу, самому живому інструменту в світі, він обрамляє як мережево це. І я дійсно вдячна за те, що ти обрала це складне мистецтво. Але це мистецтво для 20%. І зрозуміти, тому не розочаровуйтесь, коли ви йдете в оперу, і ви нічого не розумієте. До неї треба людей привчати. Потрібно провідник, який допоможе тобі її збагнути, допоможе їй тобі зрозуміти. І тоді ти будеш якби майстром, і ти будеш розуміти геніальність цього мистецтва. Ти будеш розуміти, чому це мистецтво понад часом. І в 21-му столітті, і в 22-му воно буде. Тому що, іще раз кажу, штучний інтелект не забере в нас душу, якої в неї нема. Скільки б йому не завантажували математично, що таке душа, він не зможе в музиці цього передати. Тільки людина надає в музику оті свої емоції, відчуття, досвід. Я вибачаюся, в житті пережила більше всього, і поганого, і непоганого. Тим цікавіше буде його спів, його виконання. Тому що музика, вона також буває різною. І торкає саме це. Як ми, не знаю, що ви кажете, 10 мов, да? Я вам заспіваю там на італійській, наприклад, да?

0: Я просто заспівала. Так, ви послухали звук. Але є таке якесь відчуття, що ви трохи розумієте, про так. що? Що це не страждання, це якась тема кохання, так, тема так. якоїсь дівочості, тема чогось. Тобто, що це робить? Аналізуємо, що це тільки що було. Да? Я вам заспіваю італійську, яку, наприклад, ви не розумієте, чи ви не розумієте, так? Але що ви робите? Ваш мозок, не знаючи ще цієї мови, він вже сприйняв емоційно ту інформацію, яку я через звук вам надала.
1: Так, відшукав і надав.
0: І він же відразу відреагував. І ще більше ви відчуєте отой кайф і мурахи, коли ви трошки італійську повчите, або хоча б вивчите переклад цього твору, який вам тільки що заспівав. До речі, у нас в телефонах ми навіть не бачимо, наскільки оперне мистецтво, воно не вбиває ми, тому що на телефоні ла-та-та-та-ра-ра, та-та-та-та-ра-ра, та-та-та-тро-та-та-та-та-та-та-та-та. Ми не знаємо, як воно співається, але ми цю мелодію знаємо, да? Ілі та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Скільки? На кожному телефоні є класичні рингтони.
1: Так.
0: І саме вони у людей на слуху. Вони не знають слів. Але музика западає і торкає.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Чи пропонували вам колаборацію з естрадними або поп-виконавцями? Якщо так, то що ви думаєте про таке поєднання?
0: Прекрасно. Одразу вам скажу, прекрасне поєднання, прекрасна колаборація. І у мене такий вже був досвід. Приклади. Саме перший приклад, який приходить вам у мозок, колаборація оперного співака і поп-співака. Монсеррат Кабальє і Фредді Меркурі. Барселона, Барселона, та-та-та-та-та-та-та. Тобто, що це мається на увазі, да? Вже не нами це було придумано. І зараз просто дали цьому явищу дуже цікавий термін, це кросовер, да? Тобто, перетин кордонів. Да, крос – це перетин, овер – вихід за якісь межі. Але це дуже круті колаборації. Чому? Тому що саме головне, чому це робиться, щоб більш широкій аудиторію, тим 80%, так. дати можливість трошки привідкрити оту завісу, де існує 20%. І людям, які трошки більш розуміються на поп-музиці, або для яких поп-музика – це більш доступно. Наприклад, ми слухаємо класичну музику, аж голова болить, треба щось трошки полегше. Це не, я не маю на увазі, що поп-музика – це погано, просто воно легше. Воно легше на сприйняття, воно легше. Чому? Тому що мозок менше думає. Тому що там немає якихось таких дуже складних музичних обертів, на які треба звернути увагу, які потрібно відчути, настроїти наш слух, настроїти наше вушко на те, щоб це відчути і почути, в чому ж тут така прям краса і оце мереживо, так? В поп-музиці також є дуже велика кількість прикладів класної музики, я потім про це вам скажу. І вертаючись до колаборацій, Монсеррат Кабальє, Фредді Меркурі, Лучано Павароті також сучасним співаком, забула, як його звати, вибачте. Подивитись в інтернеті,
1: так,
0: це є, да. Ну і взагалі зараз дуже багато сучасних є співаків, які роблять колаборації з оперних співаків, які роблять колаборації з поп-співаками саме для того, щоб вчити людей прививати їм любов до мистецтва, до складного мистецтва, якому треба вчитися. Але це дуже круті колаборації. І мало того, я вам сказала, да, що цей жанр ще з 80-х років прийшов і назвався кросовером. Є дуже велика кількість зараз співаків, які працюють в цьому жанрі. Андреа Бочелі, Сара Брайтман, Алесандро Сафіна. Ну, у нас дуже багато є українських поп-музикантів, які перейшли. До речі, от ви кажете, да, там мої улюблені українські співаки. Я вибачаюсь, та сама Джамала. Вона закінчила консерваторію в Києві по класу оперного співу. Потім вона поїхала в Штати, і в Штатах вона вивчилася на джазову співачку. Джаз – це не просто якась там каденція та буду-буду-бую-па, а це розуміння джазової гармонії, це розуміння джазової мелодики, це розуміння, де яка нота куди переходить. Тобто це працювати мозком, шевелити його треба. Тому, коли це роблять у ці колаборації, це робиться для того, щоб публіці трошки підперчити поп. Тобто додати в нього якусь причинку. До речі, рок-опера. Це опера, але в ній йде додавання року. Тому що є люди, які люблять просто рок, і люблячи його, їм хочеться додати ще якусь таку ексклюзивність і перчинку.
1: Якщо говорити про студентів музичних закладів, чи хочуть вони більше вчитися академічному співу, чи обирають сучасну естраду?
0: Я тільки що вам казала про відсоткову цю різницю, він 70% і 20%. Приклад, в музичний там коледж, чи куди йде студент. 80% прийде на естраду і тільки 20% прийде на академ. Тобто із 100 людей 80 на естраду, 20 на академ. Або 8 до 2. 8 на естраду, а 2 на академ. Тому що на естраді вона непогана. Просто на естраді менше треба шевелити мозком. А щоб піти на академ вокал, там просто знати потрібно більше, розумієте? І я не кажу, що естрадники – це якісь люди недосвідчені. Ні в якому разі. Просто їм менше розповідають. Там також можна поглибшуватись і знаходити також щось цікаве, але там не настільки насичена на інформативність музика, вона більш прозора і проста, і тому вона для більш широкої аудиторії.
1: Чи була у вас арія чи твір, який ви довго не наважувались виконати, а коли вийшли на сцену, це стало особистим відкриттям для вас?
0: Так, в мене був такий твір, я його знайшла, коли ще була студенткою музичної академії, мені допомогли її внести в свій держіспит. Це був композитор 20-го сторіччя Францис Пулєнг. Опера називалася «Груди Терезія». Це така футуристична опера про трансформацію, ну, якби, жінки в чоловіка, але насправді це було про трансформацію жінки 20-го сторіччя, що вона не тільки повинна бути матір'ю, вирощувати дітей і бути домогосподаркою, а про те, що вона має право, як у 20-му сторіччі тоді було, вона має право бути і психологом, і психіатром, і президентом, і ким завгодно. Тобто вона має право брати якісь чоловічі професії. І саме це головна ідея була цієї опери. І там була арія, в якій саме проходить цей момент трансформації. Арія починається про те, що я вже заморилася бути просто жінкою, просто сидіти вдома. Я хочу обрати якусь чоловічу професію. І всю арію вона обирає чоловічу професію і підбирає на себе різні образи. Це все в музиці виражається, тобто кожен образ – це нова музика. От, і вона така дуже цікавенька на сприйняття, тому що 20-те сторіччя – це така дуже фреш музика, навіть в опері. І я її вивчила, я здала держіспити на відмінно і приїхала сюди і думаю, так, в мене якраз був концерт французької музики. Я думаю, чи вставити цю арію в свій концерт, чи не вставити. Чи зрозуміє публіка це, чи не зрозуміє. І оце для мене був виклик. Я ризикнула, я людина така. Я попросила конференціє, щоб вона трошки розповіла людям, про що зараз буде йти мова. І я заспівала цю музику. І знаєте, що я вам скажу? Максимально круто кричали «Браво!» саме молодь. Тому що вона зрозуміла, вона сприйняла цей твір і вона була в шоці, що серед оперної музики є таке вау, є такий фреш, є такий бадабум. Вони навіть не знали, що в опері таке є. Що опера – це не тільки щось більш та-та-та-та-ро-ро, там щось більш таке доступне для вуха, а щось може таке бути різке і цікавеньке. Оце для мене такий досвід.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: Класика – це завжди про дисципліну, але де ви дозволяєте собі імпровізацію? Чи дозволяєте взагалі її?
0: Я вдома можу собі дозволити імпровізацію, коли, ну, у мене родина – це 25 людей, у нас велика родина, і іноді ми там на вихідних робимо якісь домашні концерти для себе. У мене племіночок багато, і я їх навчаю співу, і ми там співаємо якісь пісні сучасних композиторок, там Наталки Май. Тому, роблячи ці домашні концерти, я можу собі дозволити, ну так, шалость стосовно якоїсь там оперної музики або якоїсь там композиції, романсу чи щось такого. Можу навіть там заспівати щось таке сучасне. А от на сцені я собі такого дозволити ніякому разі не можу. І я зараз скажу чому. Класична музика – це 100% дисципліна. Там не може бути нижче, вище, хочу заниза, хочу підвиса, хочу пришвидшила темп, хочу заповільнила темп. Там такого немає права. Якщо я це буду робити, мене просто не зрозуміє глядач, за мною просто не піде оркестр, це по-перше, навіть по-друге. А по-перше, зі мною не захочуть співпрацювати піар-агенти, директори театрів, продюсери. бо це люди досвідчені в музиці. І якщо я беру класику, то я виконую її саме так, як вона написана. Саме тому вона класика. Тому що люди, які займаються нею, вони дуже сильно її захищають і оберігають. Оберігають її такою, якою вона була створена. Або ти співаєш її так, як написано, або ти її не співаєш взагалі. Тому що іначе це мувітон.
1: Якщо уявити, що у вас є можливість створити ідеальну програму концерту для молодої аудиторії, щоб в неї входило?
0: Молода аудиторія – це дуже вибаглива публіка. І для неї створити концерт – це не просто так. Перше, щоб я зробила, я познайомилась би з тією музикою, яку ця аудиторія полюбляє. Тобто я, от, наприклад, що ви полюбляєте зараз слухати?
1: Анечко? Більше поп, джаз мені подобається.
0: Назвіть мені зараз одну пісню, яку, можливо, також я знаю із сучасних там композиторів, українських, неукраїнських, неважливо, яку зараз от ви слухаєте, вам подобається.
1: Мені зараз подобається Шаде, подобається Ханс Зімер, я переслуховую, зараз вийшов «Формула-1» фільм, і я зараз так саундтреки з нього слухаю.
0: Ну, наприклад, я б взяла якусь вашу, тобто, що б я зробила? Я б взяла якусь, ну, у кожного б запитала, наприклад, там, взяла 20 людей, запитала їхні смаки. І що б я зробила? Я просто або вивчила той твір, який вам подобається, або, наприклад, якщо я знаю його, я просто заспівала якийсь фрагмент з опери тільки цією мелодією.
1: Цікаво.
0: А потім я вам показала, як цей твір звучить в оригіналі. Розумієте, про що я? Я спочатку до вашого рівня, щоб зрозуміти, на якою мовою ви спілкуєтесь, що для вас цікаво. Я б вивчила ваші смаки, що вам подобається в музиці, чи інструментальне, чи вокальне. Я б вивчила вас. І потім я би підбирала вже для вас те, що, на мій погляд, могло би вас зацікавити, як, до речі, було з арією, про яку я вам казала. Я дуже хвилювалась, чи не зайде зайшло.
1: Дуже круто. І останнє питання. Якщо уявити, що у вас є змога подарувати світові новий твір, який би меседж ви хотіли, щоб він ніс у 21 столітті?
0: Людський мозок завершує свій розвиток у 30 років. Це доказано вченими. І щоб збагнути красу всієї тієї музики, всього того мистецтва, яке нас оточує, Моне, Рембрандт, Саграда Фамілія, ну, якщо брати там архітекторів, живопис, музику і так далі, то раніше 30 років ти не збагнеш поки що тої масштабності і тієї глибини всього того, що нам залишили генії на сьогодення. Після 30 років людина тільки починає потроху занурюватися в себе. Я маю на увазі шукати глибину в собі. Не просто поверхнево жити, а на себе шукати, що йому сподобається в цьому світі, шукати, що його приваблює, що його заставляє поглиблюватися у себе, що йому подобається, що робить його щасливим, в першу чергу. І меседж, який би я хотіла передати людям, це шукати себе, поглиблюватися в себе, оновлювати свої смаки хоча б кожне десятиріччя. І війти в ці 20%. Не залишатися у цих 80, а наповнювати все життя себе. Наповнювати життям, радістю. Наповнювати себе інформацією, якою у нас маса, тільки якісною інформацією, не ширпотребом, якісною, не сидіти в тіктокі цілий день. Я його 10 раз видаляла, тому що я просто сіла і сижу, і все, я розумію, що все, в мене мозок вже не шрупає. І потім я включаю Ханса Цімера і сижу, плачу. Розумієте, про що я? Тобто я знаю вже свою глибину, я знаю, що зробить мене дійсно щасливою. І я дуже хочу попасти в ці 20%. Тому я закликаю усіх, люди, шевеліть свій мозок, шевеліть свої духовні сили. Тому що, особливо українці, тому що це така неймовірна нація, така глибинна нація. Українська мова перша зараз по топам, по співучості. Зараз українські пісні співають в усьому світі. Китайці, які не можуть взагалі там якось шевелити ротом, щось там під носа собі кажуть, я з повагою до китайської чи японської мови, але вони вивчають українську, щоб заспівати «Ой, у лузі червона калина»,
1: так, ще,
0: чи «Реве та стогне Дніпр широкий», чи ще щось. Тобто ви розумієте, які ми потужні і масштабні. От залишайте цю масштабність. А це тільки можливо, коли ви являєтеся часткою цих 20%.
1: Дякую вам. Сьогодні ми побачили, що культура – це не лише музеї та бібліотеки, а й сцена, яка звучить мовами світу. Дякую Галині Добровольській за її досвід і мудрість. Це була програма «Культурний простір» з Анною Карташовою на радіо «Кривбас» і Першому міському телеканалі. До нових випусків!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас». Менше слів, більше музики. Радіо «Кривбас».

0: косметолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
1: Вітаю! Ви на хвилі радіо «Кривбас». В ефірі програма «Є така професія». Сьогодні в нашій студії гостя, яка щодня працює там, де вага вимірюється тоннами, а рішення – секундами. Машиніст мостового крана металургійного підприємства Кош Олена. Вітаю тебе у нашій студії.
2: Дякую, що запросила.
1: Як настрій? Готова розповісти про професію, яка обрала тебе, чи ти обрала професію?
2: Так, готова. Настрій чудовий.
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Отже, як ти взагалі прийшла до цієї професії?
2: Дуже просто. Закінчила школу 11 клас, поступила у професійно-технічне училище, закінчила його, а потім десь через рік, мабуть, я влаштувалася на роботу машиністом крана.
1: Чи пам'ятаєш день, коли вперше зайшла у виробничий цех?
2: Так, можна сказати, що в мене було два таких дня. Тобто, перше це була практика від училища. То було цікаво, по-перше. І коли нас там посадили на кран і дозволили самим вже сісти і поправляти, то було дуже цікаво. А самий перший вже робочий день, коли мене взяли на машиністом крана на друбарну фабрику, це була підрядна організація. Взагалі, це дуже весела історія. Мене взяли, їм дуже срочно, треба було прямо зараз машиніст крана. І мене там привели на друбарну фабрику, знайшли робу, зняли взагалі з якогось начальника. На той момент вона була розміри на 4 більше за мене. Так. І отак привели на кран, поставили, і прибігла дівчинка з сусіднього цеху. І вона каже, я тебе там постажирую годинки дві. Але в них там був якийсь завал по роботі. І все, вона отак прибіжала, буквально там 15 хвилин. І каже, все, я показала деякий контролер, я убіжала. Хлопці вже чекають, поки там вже команди мені якісь подають, а я все, страшно було. Такий у мене був перший день взагалі робочий, що я прийшла і зразу мене посадили, все, працюй.
1: Тобто ти швидко адаптувалася?
2: Можна і так, да.
1: Тобі сподобалося?
2: Так, було весело, я б сказала.
1: Я так і би сказала, що це ще адреналін такий був?
2: Так, було більше страшно за людей внизу, тому що я прийшла, усе, тобі кран, усе, це як тебе посадити, наприклад, за машину якусь велику, за руль скидіть.
1: А до речі, про це саме почуття страху. Яке було твоє перше відчуття на висоті?
2: Взагалі не боялась висоти, і колись там ще в дитинстві я думала, що я боюся. Але коли прийшла працювати машиністом крана, то десь просто не було такого. Тобто я не боялася. Треба було, наприклад, там в кабіну ти заходиш, ти розумієш, що в тебе там якийсь простір, ти там в коробочці такий знаходишся, тобто це вже не страшно. Треба ще там, допустимо, перед початком роботи. Взагалі треба перевірити мост крана, все ж там вверху знаходиться, візок, гальма. От там вже трошки було якось трошки страшнувато. Тобто ти йдеш і дивишся. І отут у тебе там візок цей, всі ці механізми, а отут уже все проваля. Було більше страшно сам процес роботи, щоб ніде там не нашкодити, люди в тебе під краном обов'язково, от за це було страшно.
1: Тобто це твій такий страх на початку, на старті роботи
2: так,
1: був,
2: да. Так?
1: Зараз вже втягнулася, як я розумію.
2: Зараз, так, да, взагалі нічого такого немає, тобто я працюю, все спокійно, тобто я впевнена вже в собі, дуже.
1: А на якій висоті ти зазвичай працюєш?
2: По-різному. Тобто у нас в цеху там багато кранів і буває висота там 2-3 етажа, це так для прикладу. Є трошки вище, там 7-8. Найвищі це були на друбарній фабриці, коли я працювала, там були 200-тонні крани. Вони були десь 9 етажів, може, отак от. Були дуже високо. Дивишся на людей зверху, а вони такі манюсінькі, там тобі щось там показують, там віра майна.
1: Ого, масштаби просто вражають.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: У кожному крані, я так розумію, різний простір.
2: Кабіна, що ти заходиш, тебе обов'язково тут, на старих кранах є ПЗК. Зараз я працюю на нових кранах китайських. То там два, там не контролери, там джойстики. І тут, допустимо, вірамайна в тебе, а тут тебе один контролер і на ход моста, і на тележку ти туди, і сюди. А на старих кранах були такі крани, де не було цих командах контролерів, були рулі. І ти заходиш, тебе тут стілець і 4 руля. І ти сидиш тими рулями, намагаєшся щось там.
1: Тобто висота крана може бути різною, але так. Кабіна плюс-мінус однакова.
2: Так.
1: Ти зараз сказала про те, що ти працюєш на нових кранах.
2: Так.
1: І там джойстики. Тобто це можна навіть уявити, трошечки твою роботу порівняти з грою на якоїсь приставці.
2: Можна і так, да, сказати. Тобто ти сидиш, в тебе 3 джойстики. Ну, це ход маста, тележка, візок і 2 крюка обов'язково на кран. Ну, в основному мінімум 2, буває там, де 1. Або є такі крани, де 3 в тебе крюка. І, звісно, від цього в тебе більше цих джойстиків. Ти сидиш, куча джойстиків, куча кнопочок.
0: Є така професія.
1: А хто підтримав тебе у виборі такої роботи?
2: Я б сказала, що не підтримав, а трошечки настояв. Це була матуся моя кохана. На той момент було дуже багато знайомих, родичів, які всі працювали на заводі. Це було, я б сказала, престижно, мабуть. Була хороша зарплата. Я не жалію, що зараз погана, але на той момент це було прям вау, так от. І мама сказала, що все, ти йдеш машиністом крана, це дуже класно.
1: Як проходило навчання на машиніста крана?
2: Звичайно, це, я вже казала, це було професійно-технічне училище, спецпредмет, охорона праці, інструкція твоя робоча, додаткова скульптура. І, в общем, у нас якийсь час, ми там півроку десь було навчання теоретичне, а далі нас відправляли на практику вже на завод, практичне було заняття. Здали екзамени, отримали дипломи і...
1: Зрозуміло. Але маю зауважити, що фізкультура – це не менш важливий предмет був, бо залізти на таку висоту теж має бути фізична підготовка. Я зрозуміла, що було цікаво.
2: Так.
1: А як колеги відреагували, коли ти прийшла працювати?
2: По-різному. Ну, взагалі, нас дуже багато, в основному, жінки на кранах. Це тільки там на важких кранах, там, де розливка сталі йде, або велика грузопідйомність крана, там чоловіки. А так, в основному, це жінки, і, в принципі, нічого такого. Ну, єдине, були такі люди, я б сказала, ну, на той момент мені там було 18 років, а їм було вже там за 40, і вони такі, боже, дитино, куди ти прийшла, ну, тобі надо.
1: Молода і зелена.
2: Так. Ну, я не одна така, дуже багато. І зараз дуже багато приходять дівчат. І я навіть знаю одну дівчинку, їй років 17 наразі, і вона прям мріє, вона горить цією професією. Так, і вона от прям все, вона скаже, я закінчу школу, я думаю, що ні з тим краном працювати.
1: А чи доводилось щось комусь доводити? Що ти класний професіонал у своїй професії?
2: Доводити ні, але були такі моменти, може, я там вже роки за 2-2.5 десь попрацювала, і теж поприходили якісь там нові дівчатка, ну, відстажувались, почали працювати, і були такі моменти, що там хлопці, бригада, яка працювала там з дівчатами тими, з новенькими, вони там дзвонять, каже, Лен, ну, ми не можемо там з нею там працювати, можеш ти прийти, поможи нам, будь ласка. Ось таке було, да, було, ну, приємно, ти вже думаєш, там, о, я вже там професіонал такий сижу.
1: Тобто звертались за твоєю порадою,
2: так,
1: до тебе,
2: за порадою.
1: Як до досвідченого професіонала.
2: Так, були такі моменти, така історія була, у нас один кран був на вулиці, там Местакада він називався, невеличкий кран, і він, ну, вже, може, від старості, я не знаю, і він одного разу зійшов з рельс. Одна сторона якась з'їхала, і приходить до мене бригада цих хлопців, які ремонтувати повинні, такі, Лен, давай, ти ж можеш, типа, залізь на кран, давай розженися і заскочиш на рельс. Я кажу, я, звісно, ну, професіонал, але ні, того робити я не буду, це не можна.
1: Так, це вже так, охорона праці не дозволяє
2: так,
1: просто.
2: Так, так.
1: А ти як професіонал виконуєш все чітко по інструкціям.
2: Звісно.
1: А до речі, скільки твій стаж у цій професії?
2: Десь плюс-мінус 14 років.
1: Ого, немалий.
2: Так.
1: А що було найскладнішим у перші місяці роботи або в перші роки?
2: Перше, це, ну, для мене було найскладніше це звикнути до робочого одягу, до взуття, воно важке, тому що там по стандартам охорони праці воно повинно бути з залізною вставкою, там де пальці, і за счет цього, ну, воно взагалі таке важкеньке. І за счет цього це, ну, реально важкі такі чоботі. Потім для мене було дуже важко це вставати рано. Треба було, якщо ти працюєш у днівній зміні, то це, щоб доїхати на дробарну фабрику, мені треба було десь хвилин 40 плюс зібратись, плюс там дійти. Я вставала десь 4 ранку кожного дня, і це було реально важко. І дай Бог здоров'я моєму майстру на той час, бо я там нормально, там понеділок, вівторок, середа я приїжджала плюс-мінус вчасно. А вже четвер-п'ятниця я обов'язково запізнювалася, ну він мене наругав. І плюс потім через деякий час я пішла у зміну день-ніч 48, і було дуже важко звикнути до нічних змін. Це було прям, ну, для мене дуже важко. Є люди, які, я знаю, їм навпаки, їм подобається ці зміни, а я, ну, наразі звикла, звісно, справляюся, а на той момент от було мені це важко.
1: От щодо одягу, це цікаво, я навіть не знала таких нюансів.
2: Так.
1: Те, що рано вставати, так, я тебе розумію, і, можливо, для когось це ок, але це ж не всі можуть бути жайворонками.
2: Згодна з тобою, так. Ну, я жайворонок, це взагалі не про мене. Я дуже тяжко, ну, взагалі. Чоловік мій так, він молодець, він будильник задзвонив, він такий раз, все, очі відкрився, він біжить десь. А я ні. Або з приводу робочого одягу, так, окрім там в тебе чоботи, обов'язково робоча роба, ми називаємо по-своєму там по-простому, це брюки такі спеціальні, піджак в тебе, ти застігнута, потім каска, потім, так як на дробарній фабриці було дуже багато пилу, це в тебе маска захисна, окуляри, ти заходиш в цех, в тебе пірюши, так, і ще було потім з якогось моменту ми працювали, нам додали треба було носити з собою монтажний пояс. Ну, тобто вилазити наверх крана не можна було без монтажного пояса. Так як в кабінах його лишати теж не можна було, бо кабіни були відкриті і мало місце таке, що його могли десь хтось собі привласнити. Ось і доводилось їх носити з собою і ще й це все перевірялося, що за скільки секунд ти його вдінеш при якійсь аварійній ситуації, ти повинна вдіти бігом пояс. І тікать в кран. Ось так. І ти йдеш, оце все на тобі обмундірування.
1: Ну, я сподіваюся, що розмір підходить тобі твій.
2: Ну, наразі так.
1: Не той костюм, який тобі спецодяг видавали.
2: Костюм, дякую тому начальнику, який його дав. Він був реально розміром на 4, мабуть, більше. Такі шаровари були, той піджак десь по коліно. Зато я зимою мала вдіти під нього все. Ну, було холодно, було трохи там на кранах. Вони в основному відкриті кабіни були. Наразі, я знаю, там деякі кабіни зараз переробили, застіклили їх, то тепліше стало дівчаткам.
1: Зрозуміло.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А я хочу нагадати, ви слухаєте радіо «Кривбас», а саме програму «Є така професія». Залишайтеся з нами. Робота на крані – це ніби інший вимір, інша перспектива, інший ритм. Як виглядає твій робочий день? Опиши, будь ласка. Наприклад, денна зміна.
2: Ти приходиш на роботу вчасно, перевдягаєшся, йдеш на зміну зустрічних. Це там тобі розказують, ну, який план роботи на сьогодні. Потім розказують про нещасні випадки, не дай Боже, ну, які такі стаються.
1: Тобто посадові інструктажі проходять?
2: Так, потім ти йдеш на кран і приймаєш зміну. Це ти дивишся записи в журналі, там про якісь, можливо, поломки на крані. Потім ти розмовляєш з машиністкою, яка здає тобі зміну. А далі ти вже йдеш перевіряти кран. А якщо в тебе все в порядку, ти приступаєш до роботи. Ну, звісно, тобі дзвонять, кажуть, нам треба зробити те або те. Ось так.
1: А як же вранішня кава? Чи є час на це?
2: Забула, так. Ну, для цього приходиш ще трошки раніше. Спочатку перевдягаєшся, робиш собі кавусю, п'єш, а потім йдеш на зміну зустрічних і так все.
1: І далі стільки складних термінів, які ти перелічила, що, мені здається, така тендітна дівчина і такі терміни – це щось непоєднуване. Але все ж таки досвід твій доводить, що це не так. Висота, метал і зовсім інший кут зору. Що ти бачиш з кабіни?
2: Бачу цех, бачу виробництво. Ну, наразі це МНЛЗ у мене. Я працюю в цеху машина непреривної розливки сталі.
1: І ось цей процес розливки сталі, мені здається, дуже чарівним якимось дійством. Чи ти вже звикла?
2: Ну, може, я вже звикла. Так, ну, на початку було прям цікаво, вау, там вилазять ці заготівки, такі червоні, вони спочатку, потім вони шагають по холодильнику і вже стають нормального кольору заліза. Ну, а так, в принципі, наразі нічого такого.
1: І вже потім, коли вони стають трошечки холоднішими, так би мовити, але в них все ж таки високої температури, але ти вже можеш магнітом їх перенести.
2: Так, да. Тобто червоні за готівки брати магнітом не можна, не витримає магніт, там може погоріти і схемки, їхні мікросхемки. А вже коли він охолов, це охолов, це так, 400 градусів десь.
1: Це так умовно кажуть.
2: Да, умовно охолов. І ми їх беремо з холодильника і складаємо або на вагони одразу, або це такі візки, тобто ти їх складаєш там, і їх відправляють на склад, а туди вже там дівчата сортують куди, або експорт, або десь по Україні, ось так.
1: Розуміло. То не це не цифри, це досвід. Вантаж, який ти найбільше запам'ятала?
2: Вантаж, ну, було таких декілька, мабуть, вантажів, ну, за мій час роботи. Ну, тобто, найбільший був це, коли я працювала на дробарній фабриці. Там ти розбираєш, ну, там дробарка зламалась, або плановий якийсь ремонт. Ти її розбираєш, і, якщо не помиляюся, конус з траверсу в зборі був десь плюс-мінус 170 тонн. І оце такий прям, ну, запам'ятовується, я думаю. А нещодавно був такий досвід, я проходила таке, ну, міні-стажування на розливочних кранах, і там виходить ковші великі з металом, вони коли відпрацьовані, тобто метал злили з них, там ти його перевертаєш, цей ковш, зливаєш залишки металу, потім назад перевертаєш, там його продули, там, коротше, ти його так от крутиш, з усіх сторон покрутив і на вогонь поставив. А ще кришку треба вдіти, потім на вогонь. Отак от, ну,
1: як на кухні помити казан.
2: Да, щось типу там злив, там не долив, ну, в общем, кришку накинув і поїхав.
1: Ти звикла до висоти, так? Вже так. Тебе вона не лякає?
2: Я б не сказала, вона мене якось і не лякала ніколи. Я, ну, більше було страшно, щоб не зробити якоїсь шкоди. Тому що ти, ну, ти на крані, ти відповідальний, і в першу чергу машиніст крану буде відповідальний за все, що, не дай Боже, погане станеться. Тому оце так, це було страшно.
1: А ось історії, пов'язані з людьми, які ходять під краном. Чи завжди всі люди уважні? Чи дійсно реагують на твої сигнали? Бо я знаю, у тебе є сигнал у кабіні, так? Ти можеш посигналити, як машині.
2: Ну, люди різні. Є люди, які прям, ну, дуже приємно таких людей дивитися. Ти там посигналив, він тебе подивився, все, дійшов у сторонку, бо мені там треба проїхати. Або я там бачу, людина йде, я його пропущу спочатку, потім, бо є, взагалі, по інструкції ми не маємо права їздити над проїжджою частиною, над пішохідною зоною. Ну, там є теж на виробництві такі зони. Але бувають моменти, коли тобі просто немає іншого місця, де провести цей вантаж. І ти так подивився, ага, нікого немає, все, подаєш сигнал, починаєш рух, і людинка така десь вискакує з якогось повороту і починає просто йти під вантажем. Ти йому сигналиш, ти йому хоч що там роби, а він просто голову даже навіть не піднімає. То такі люди прям дратують. Ну, невже це ваше життя, це ваша безпека, ну, вас, може, чекає вдома родина. Ось так.
1: Твої професії думають швидко. Скільки часу є на рішення?
2: Знову ж таки, все залежить від ситуації. От бували ситуації, коли у мене не спрацьовували гальма на крані. І от в такій ситуації, ти, допустим, ти бачиш, що тебе вони не тримають, ну, там, підвірала ти, і вони не тримають, тобі починає падати вантаж. І тобі буквально пару секунд, щоб подумати, куди поставити цей вантаж. Тобто вірати його вже далі немає сенсу. Ти шукаєш місце, де його, як то сказати, кинути. Ну, і сигналиш цей момент. Ну, тобто це так, ну, пару секунд. Ну, буває, коли у тебе є можливість там не спішити, то краще не спішити. Ти собі їдеш спокійнесенько, працюєш, тоді у тебе все буде добре. Ну, тобто спішка не приводить нічого гарного і хорошого. Тобто ось так.
1: Розумію. Тобто це такий був момент з гальмами, як такий момент з адреналіном.
2: Так, були такі дуже багато історій у мене на моєму шляху машиніста крана, коли не спрацьовували гальма, і ти там біжиш з таким ним ключом і починаєш їх там затягувати. Або ще ти там їх взагалі так просто так затягувати не можна, їх треба регулювати спеціально.

0: сторону відходить, і ти, ну, думаєш не те, про що потрібно.
1: Ну, тобто уважність, досвід, і ось так. Це все залишити поза дверима, як ти прийшла на роботу.
0: Так, ти прийшла на роботу, в тебе є твоє робоче місце, і ти повинна все максимально сконцентрувати свою увагу саме на цьому моменті.
1: А у цій професії більше техніки чи відчуття?
0: Я б сказала більше, мабуть, техніки, тому що є такий термін у нас взагалі, як називається качка. Тобто ти їдеш, ну, везеш вантаж, їдеш, і він отак хитається, і його, наприклад, треба спіймати. Тобто на відчуттях ти його просто так не спіймаєш. Це треба вже, мабуть, і техніка.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А я нагадую, ви на хвилі радіо «Кривбас», і ми говоримо про людей сильних професій. Про професії, пов'язані з виробництвом, особливо таким масштабним, як металургія. Завжди ходить багато стереотипів. Кажуть, це не для жінок. Занадто складно, занадто небезпечно. Але давайте розберемося, де тут правда, а де просто міфи, які давно час залишити в минулому. Отже, рубрика «Міф чи правда». Перевіримо разом з тобою. Міф чи правда – ця робота тільки для чоловіків?
0: Я думаю, ні. Ну, тобто в нас дуже багато, основна частина машиністів крана – це жінки, молоді, гарні. І зараз з повномасштабною війною і взагалі так, як дуже не хватає чоловіків, їх позабирали на війну, хтось сам пішов, то в нас посідали на великі крани жінки, на розливочні крани, чого я і ходила на стажування на ці крани, там, де ковші перевертають, тому що в нас не хватає чоловіків. І, тобто, зараз жінки їм і розряди повишають. Там раніше для жінки максимальний розряд машиніста крана це був 5-й. Зараз вже і 6-й дають, тому я не вважаю взагалі цю професію суто чоловічою.
1: Зрозуміло. Міф чи правда? Машиніст крана має бути дуже фізично сильним.
0: Мабуть, міф. Ну, як деякі кажуть, що ти там сидиш, речаги собі дюреш. Сильним треба бути морально. Я так вважаю, ти повинен бути стійким духом. Ось так. А фізично – ні.
1: Міф чи правда? До висоти можна звикнути настільки, що перестаєш її відчувати. Я вже зрозуміла, що це просто...
0: Так, ну, залежить від людини, знову ж таки. Тобто, як я її не боялася, так я її не боюсь цієї висоти. А є дівчатка, і в мене знайома, навіть ми з нею разом вчилися, вона навіть не змогла піднятися на той кран і сказала, я не буду, все. Є дівчата, які працювали, потім щось з них там сталося, якийсь переломний момент такий, і вони позвільнялися. Все залежить вже від самої людини.
1: А міф чи правда? Одна помилка може змінити все.
0: Так, я думаю, це правда. Якщо ти десь сьогодні знехтував інструкцію своєю або охороною праці, воно там пройшло нормально все, то десь наступного разу не пройде. Я вважаю, що якщо стропа десь надірвані і людині працюють сьогодні, вони нормально, а завтра вони обов'язково десь стрельнуть. Ну, тобто не можна нехтувати оцим, допускати ці якісь такі помилки, маленькі, великі, неважливо. Якщо в тебе там тріснуті колодки на гальмах, то їх треба міняти, вони не витримають довго. Обов'язково вони десь себе покажуть.
1: Тобто у твоїй професії не буває великих або маленьких помилок?
0: Ні. Якщо ти порушуєш, допускаєш ці якісь помилки, хоч вони маленькі, хоч вони великі, воно обов'язково колись дасть про себе знати в такому плані.
1: Зрозуміло. Але після сигналу сирени і завершення зміни ти знову повертаєшся у звичайне життя. Чи змінює така робота характер?
0: Можливо, так, десь. Ну, от я по собі можу сказати, що я стала більш стриманою, мабуть, в стресових ситуаціях. Тому що на крані, коли, наприклад, тебе падає той же вантаж, тобі треба спочатку вмикати там холодний розум, ти без панік. Тобто, якщо ти будеш панікувати, тебе почнеться таке, ти не будеш знати, що тобі робити. Ні, зразу ти береш себе в руки, починаєш думати, як розрулити цю ситуацію, а потім вже можна і поплакати. І тому мені кажеться, що от я стала якась трохи, ну, от іменно в кризових стресових ситуаціях я можу тримати себе в руках. Ну, тобто, допоки в мене не буде якоїсь можливості розслабитись, ось тоді я вже починаю там обірковувати, наскільки це було важко.
1: Тобто ти прокачала свою стресостійкість у цій професії. Як близькі ставляться до твоєї професії?
0: Хтось там, вау, ти така молодець, там машиніст крана, а хтось там, ну, просто, ну, машиніст крана, ти машиніст крана.
1: Пишаєшся собою?
0: Бувають моменти, так, коли, особливо, от, я ж кажу, коли там просять допомогу, просять якоїсь поради від мене вже, ну, то да.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Чи бувають у тебе моменти сумніву?
0: Ні, не було такого, чесно скажу. Як мені подобалось, було цікаво, так і

0: Наразі воно і залишилось.
1: Це круто, коли тобі подобається те, чим ти займаєшся. Що тримає тебе у цій професії сьогодні? Як ми зрозуміли, по-перше, тобі подобається, а по-друге?
0: Це якось ти вже звик, коли ти стільки років на одній професії, воно тобі подобається, то, звісно, ось це і тримає. Звичка, мабуть.
1: А зараз трохи змінимо темп. У роботі машиніста крана все вирішується швидко, без довгих роздумів і зайвих пауз. Тож перевіримо, як ти реагуєш на вибір у режимі «тут і зараз». Рубрика «Швидкі рішення». Відповідай, не думаючи. Точність чи швидкість у роботі?
0: Мабуть, точність.
1: Досвід чи інтуїція під час керування краном?
0: Досвід.
1: Стандартна зміна чи нестандартні виробничі ситуації?
0: Стандартна зміна.
1: Спокійний ритм чи робота в умовах напруження?
0: Не спокійний.
1: А тепер давай трохи глибше зануримось у саму суть роботи. Бо за цією професією не просто кабіна і важелі, а велика відповідальність, точність і холодна голова у будь-якій ситуації. Спробуємо розібратись, як усе це працює зсередини, без прикрас і стереотипів. У чому головна відповідальність машиніста мостового крана під час роботи на виробництві?
0: Щоб не, як вже казала, не наробити шкоди. Ти слідкуєш за вантажем, за людьми, що вони ніде не підлізли. Ти зверху, і ти відповідальний. Все.
1: Які навички є критично важливими для того, щоб стати хорошим спеціалістом у цій професії?
0: Тобі головне вивчити, там, що таке кран, інструкцію, охорону праці, і все у тебе буде добре.
1: З якими найбільшими ризиками ти стикаєшся щодня? І як їх вдається контролювати?
0: Так, ризики найбільші.
1: Це люди неуважні. Внизу, так?
0: Так,
1: це по-перше.
0: Да. Це неуважні люди. Альма в тебе можуть не витримати. Бувало таке, пропадало світло і не витримували магніти-акумулятори. Тобто там на магнітних кранах є додаткові акумулятори, що при вимкненні світла, наприклад, ще тримались, якщо ти вже їхав за готівками і вимкнулось світло.
1: Щоб ти вже доїхав.
0: Так, щоб ти, воно просто все стає, а кран повністю обесточений, але за рахунок акумуляторів тримаються ці заготівки. Тобто буде десь на проїжджу частину або ще десь. Ось такий є ризик.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Як змінюється робота машиніста крана з розвитком технологій та автоматизації?
0: Дивлячись на крани, наприклад, я працювала один час на старих кранах, ще там вони строїлися їм по 50 років, то було страшно. А зараз, так як я працюю на нових китайських, їм десь приблизно, може, роки по 4, ні, трошки більше, то, звісно, набагато краще, легше і кабіна краще. Ти більше довіряєш цьому крану, що він ти будеш їхати, він ніде не розсипеться в тебе по дорозі.
1: Нові технології – це набагато легше,
0: так,
1: краще.
0: Ще з приводу нових технологій дуже зручно – це рація. На багатьох кранах повстановлювали рації. Тобто, якщо ти раніше суто по командам, там дивишся, ну, вона показує, Віра, Майна, там вправо-вліво, то зараз це все можна через рацію, він тобі каже, ти їдеш взагалі. От за цю технологію я прям дуже дякую.
1: А по раціях зараз можна просто сказати вверх чи вниз, і вже ось можна. Ці Віра Майна трошки відходять?
0: Взагалі нема такого терміну Віра Майна в інструкції. Тобто є вверх, вниз. Але так з приводу рації, то можна, ну, все, що завгодно тобі там сказати. Під'їдь чуть-чуть сюди, от їдь чуть-чуть туди, там трошки Віра, трошки Майна, трошки вверх, трошки вниз.
1: Зрозуміло. Що відрізняє досвідченого машиніста крана від новачка?
0: Ну, мабуть, спокій. Тобто багато новачків, вони дуже нервують. І я їм завжди кажу, що не можна цього робити. Треба тримати себе в руках, тому що від того, що ти нервуєш, ну, краще ти працювати не будеш, а тільки сам себе ото накручуєш. Ну, ось так. А наші всі досвідчені машиністи, вони такі всі спокійні. Там.
1: Стресостійкі.
0: Так.
1: А що б ти сказала дівчатам, які бояться обирати незручні професії?
0: Якщо це ваша мрія, йдіть і нічого не бійтеся. Це досвід якийсь, там, навіть якщо не сподобається, вас ніхто не тримає, ну, в такому плані, ти завжди можеш змінити на щось інше свою професію. Ну, тобто, але якщо хочеться, то я вважаю, що можна спробувати себе.
1: Олена, дякую тобі велике за таку чудову, цікаву розмову про твою професію. Сьогодні ми говорили про людину, яка щодня піднімається вище за страх. страхи, стереотипи і сумніви. Десь там над гулом цехів рухається кран, а разом із ним рухається впевненість у тому, що справжня сила – це характер. Тож нехай у твоєму житті завжди буде своя висота і свій горизонт, і своя точка опори. З вами була Ірина Батуріна у програмі «Є така професія» на радіо Кривбас. Почуємось там, де народжуються сильні історії.
2: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас. FM.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто вимірює життя не руками, а пройденими кілометрами. Це «Великі оберти» і біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви, як і я, засинаєте під звук вихлопу, а прокидаєтесь з думками про ідеальний трек, ви прибули за адресою. Сьогодні розженемо цей ефір до сотні за лічені секунди. Стартуємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а тепер одразу вмикаємо першу швидкість і переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимось, чим дихає і куди котиться автомобільний світ прямо зараз. Інфоблок розпочинаємо з грандіозного дослідження від IC Cars. Аналітики перевірили 174 мільйони машин, аби дізнатися, хто найлегше подолає космічні 400 тисяч кілометрів пробігу. Сюрпризу не сталося. Дорожній Олімп окупували японці. Абсолютним королем витривалості стала Toyota, а слідом за нею вишукувалися Lexus, Honda та Acura. Це єдині чотири бренди, які злетіли вище середньоринкового показника у майже 5%. Проте справжню сенсацію стала Tesla, яка застрибнула на шосте місце і утерла носом німецькі трійці – Mercedes, BMW та Porsche. Експерти кажуть, що секрет живучості електрокара простий – там банально менше деталей, які можуть зламатися, і немає купи складної паливної апаратури. Мобільний світ, схоже, остаточно вирішив скасувати закони фізики. І новий суперкар Electron Quasar пряме тому підтвердження. Цей чотириколісний монстр видає якісь абсолютно непристойні 2400 кінських сил та катапультується до першої сотні всього за 1,65 секунди. Максималку взагалі довелося штучно придушити на позначці 450 км на годину, аби машина випадково не вийшла на навколоземну орбіту. Візуально Квазар нагадує дитя кохання боліда Формули-1 та міжгалактичного шатла, а його кузов випечений з надлегкого коксу карбону та титану. Під цією космічною обгорткою ховається 4 електромотори, по одному на кожне колесо. У сумі цей квартет видає божевільні 2800 ньютон-метрів крутного моменту. Для українських шумахерів, які колекціонують штрафи з камер як наклейки, лафа закінчилася. В уряді підрахували, майже 2900 водіїв за рік примудрилися перевищити швидкість понад 50 раз, а ще 35 тисяч більше 10 разів. Оскільки звичайні квитанції на рецидивістів не діють, Кабмін готує жорстку відповідь. За систематичні порушення права забиратимуть, а повертатимуть лише після обов'язкового повторного перескладання іспитів. Також штрафи нарешті зроблять градуйованими. Сума покарання залежатиме від того, наскільки сильно стрілка спідометра перевалила за ліміт. Випадкові плюс 5 км на годину та божевільні плюс 50 км каратимуть геть по-різному. Адекватним водіям хвилюватися нічого. Закон полюватиме виключно на дорожніх серійників. За останні півтора року вітчизняні суди розглянули щонайменше 132 справи про ДТП за участю електросамокатів. У 79% випадків винними визнали саме любителів прокататися з вітерцем. Загалом наліталося на вирок 104 самокатники. 66 отримали свій судовий бан минулого року, а ще 38 уже встигли відзначитися за перші місяці цьогоріч. Офіційно столицею самокатного хаосу стала Одещина. Там місцеві шумахери назбирали 23 судові справи. У списку палких фанатів двоколісного екстриму також упевнено тримаються Львівщина, Вінниччина, Волинь та Київська область. Запорізький асфальт ховають від спеки та важких коліс. Щойно температура перевалить за 28 градусів, в області щодня з 8 до 20 обмежуватимуть рух для фур масою вагою понад 24 тонни. Усе через те, що під палючим сонцем дорожнє покриття розм'якшується і буквально тане під вагою багатотонників. Перечікувати денне пекло далекобійникам доведеться на спеціальних майданчиках. Проте спекотне табу не зачепить спецтранспорт ДСНС, а також вантажівки і швидкопсувними продуктами, небезпечними вантажами чи живими тваринами. Їм зелене світло горить за будь-якої погоди.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такі технологічні дива готують для нас світові бренди. Але знаєте що? Іноді, щоб створити щось революційне у майбутньому, інженерам доводиться копатися в архівах минулого. Перемикаємося на рубрику «Автоісторія». Зараз розповім про божевільну ідею з минулого століття, яка випередила свій час на десятки років. Погнали в історію!
0: Історія.
1: Початок 80-х років. Геніальний бунтар автопрому Джон Делоріан створює машину своєї мрії, яка мала перевернути уявлення про дизайн. Стрімкий силует, кузов із незабарвленої нержавіючої сталі та фантастичні двері, що відчиняються догори. Проте реальність виявилася жорстокою. Слабкий двигун, погріхи ірландської збірки та фінансовий крах компанії швидко поховали амбітний проект. Здавалося, модель DMC-12 назавжди зникне на звалищі історії. Але у долі були інші плани. У 1985 році на екрани виходить науково-фантастичний шедевр Роберта Земекіса «Назад у майбутнє». Режисери шукали для машини часу щось надзвичайне, схоже на космічний корабель прибульців. І застиглий у металі космічний дизайн Делоріана підійшов ідеально. Умить, коли ексцентричний Док Браун виголошує культову фразу «Якщо вже робити машину часу, то чому б не зробити її стильною?» Непоказний невдах авторинку миттєво стає головним автомобільним символом покоління. Для подорожі крізь епохи автівці потрібно було розігнатися до 88 миль на годину та отримати розряд блискавки у потоковий накопичувач. Кінотрилогія подарувала збанкрутілому автомобілю вічне життя. Сьогодні у світі за цими сріблястими машинами полюють колекціонери, а сам бренд став синонімом чистої ностальгії за неповторними 80-ми. DeLorean DMC-12 довів, іноді, щоб здобути справжнє безсмертя, потрібно просто часто змінити правильний вимір.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і все. Трек пройдено. Чекпоінт взято. Програма «Великі оберти» завершує свій хід. З вами був Олександр Козак. Залишайтеся на зв'язку. Вже за тиждень ми розберемо тему, яка точно викличе купу суперечок у коментарях. Тому не забудьте увімкнути приймач у саме цей час. Шукайте нас на платформах, діліться драйвом із друзями. І пам'ятайте, тримайте оберти високими, а розум холодним. Почуємось.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Іноді одна книга схожа на подорож. Відкриваєш першу сторінку і раптом опиняєшся в іншій країні, в іншому столітті, а іноді і в іншому житті. Саме в цьому особлива магія читання. Книги здатні з'єднувати людей, долі, часи і навіть цілі світи. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книжкові новини, дивовижні літературні світи, історії, що стали кіно, реальні події, які надихають, і книги, які варто додати до свого списку читання вже цього літа. Тож відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією організаторів Всеукраїнського книгообміну «Книжкова площа 2026» цього року до проєкту вперше долучився «Кривий Ріг». Збір книжок уже стартував у бібліотеці на проспекті Поштовому. А сам масштабний обмін відбудеться 16 серпня. Організатори закликають подарувати своїм прочитаним книгам друге життя та знайти для себе нові історії. Як повідомляють організатори книжкової площі, у 2026 році проєкт об'єднає 10
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Спільноти людей, закоханих у книги. За даними міжнародних видавничих оглядачів, цього літа особливо активно зростає популярність великих романів обсягом 500 сторінок. Читачі деталі частіше обирають не короткі історії, а книжки, у яких можна жити тижнями. Аналітики пояснюють це бажання глибше занурюватися в сюжет і довше залишатися поруч із героями. Як повідомляють книжкові медіа, сучасна японська література продовжує завойовувати світові рейтинги. Твори японських авторів дедалі частіше потрапляють до списків найкращих книжок року, а читачів приваблює особлива атмосфера, філософія та увага до деталей. І ще одна цікава тенденція. Видавці відзначають зростання попиту на романи, які поєднують кілька жанрів одночасно. Сучасний читач усе рідше шукає лише детектив чи лише любовну історію. Натомість популярними стають книги, де переплітаються драма, пригоди, психологія та елементи фантастики.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді автор створює не просто сюжет, він будує цілий всесвіт, де одна історія відлунює в іншій, а герої, які ніколи не зустрічалися, виявляються пов'язаними між собою. Саме такі книги залишають після себе відчуття, ніби ти прожив одразу кілька життів.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: «Атлас хмар» Девід Мітчелл. Є книги, які складно описати одним реченням. «Атлас хмар» саме така. На перший погляд перед нами шість абсолютно різних історій. Різні країни, різні століття, різні люди. Мандрівник у 19 столітті, молодий композитор у Європі, журналістка, яка розслідує небезпечну змову, видавець, який потрапляє у дуже дивну ситуацію, клон із майбутнього. І навіть люди далекого постапокаліптичного світу. Здавалося б, що може їх об'єднувати? Саме це питання супроводжує читача майже до останніх сторінок. Девід Мітчелл створив роман, який нагадує складну музичну композицію. Кожна історія звучить окремо, але разом вони утворюють щось значно більше. Ця книга про вибір, про наслідки наших вчинків, про людяність і про те, як одна людина може вплинути на життя інших навіть через багато років. Після прочитання «Атласу хмар» хочеться не лише обговорювати сюжет, хочеться розмірковувати про власне місце у світі. І саме тому цю книгу вважають одним із найоригінальніших романів сучасної літератури.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Деякі книги здаються настільки масштабними, що їх неможливо перенести на екран. Але іноді режисери ризикують і народжується історія, яка знаходить нових шанувальників уже не серед читачів, а серед глядачів.
0: Знято за мотивами.
1: «Атлас хмар» Девід Мітчелл. Так, цього разу книга і фільм зустрічаються в одному випуску. І це не випадково. Тому що екранізація «Атласу хмар» вважається одним із найсміливіших проєктів сучасного кіно. У 2012 році над стрічкою працювали одразу кілька режисерів, серед яких Лана та Лілія Вачовські. Головною складністю було перенести на екран шість різних історій і зберегти між ними невидимий зв'язок. Цікаво, що багато акторів зіграли відразу кілька персонажів у різних часових лініях. Таким чином автори підкреслили головну ідею історії. Усі люди пов'язані між собою значно сильніше, ніж здається. Фільм вийшов масштабним, красивим і дуже незвичним. Проте багато читачів досі вважають, що саме книга дозволяє повною мірою відчути всю глибину задуму Девіда Мітчелла. Книга та фільм не конкурують між собою, вони доповнюють одне одного.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Часом ми шукаємо натхнення в художніх історіях, але життя іноді підкидає сюжети, які доводять. Справжня сила людини проявляється саме тоді, коли здається, що виходу вже немає.
0: Історія написана життям.
1: Король говорить. Ця історія заснована на реальних подіях із життя британського короля Георга VI. У дитинстві та дорослому віці він мав серйозне заїкання. Для звичайної людини це було б неприємністю, для майбутнього короля – справжнім випробуванням. Особливо в часи, коли радіо стало головним способом звернення до нації. Кожен виступ перетворювався на боротьбу із самим собою. Саме тоді в житті Георга з'явився логопед Лайонел Лох. Між ними виникла незвична дружба, яка поступово допомогла королю подолати власний страх. Найсильніше у цій історії те, що вона не про політику, вона про людину. Про впевненість, про внутрішні бар'єри. І про те, що навіть найвпливовіші люди мають свої страхи. Фільм отримав 4 премії «Оскар», а для багатьох глядачів став нагадуванням. Іноді найбільша перемога – це перемога над...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Просто стати чудовою компанією на кілька вечорів. Можливо, саме серед них знайдеться ваша наступна улюблена історія.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Скажи, що присягаєшся». Меган Бренді – одна з найобговорюваніших романтичних новинок останнього часу. Це емоційна історія про кохання, втрати та другі шанси, яка неодноразово ставала вірусною серед читачів у соцмережах. Місто і його непевні стіни. Харукі Муракамі – новий роман майстра магічного реалізму, який уже став подією у книжковому світі. Тут є все, за що читачі люблять Муракамі. Загадки, самотність, сни та дивне відчуття, що реальність значно складніша, ніж здається. Американська пастораль. Філіп Рот – один із найвідоміших романів лауреата Пуліцерівської премії. Це глибока історія про сім'ю, суспільство та руйнування ідеального життя під впливом подій, які неможливо контролювати. Проєкт «Радуйся, Марія». Енді Вір – один із найуспішніших у науково-фантастичних романів останніх років. Захоплива космічна пригода поєднеться тут із гумором, наукою та дуже людською історією про відповідальність і дружбу. На гачку – Емілі Макінтайр. Сучасний роман, який підкорив книжкові рейтинги завдяки несподіваному переосмисленню знайомої історії про Пітера Пена. Атмосферна, драматична і дуже емоційна книга для тих, хто любить романтику з характером.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Сьогодні ми говорили про історії, які з'єднують різні світи. Минуле і майбутнє, реальність і фантазію, книги та людей. І, можливо, саме в цьому полягає особлива сила читання. Хороша книга ніколи не залишається лише на сторінках. Вона продовжує жити в наших думках, рішеннях і навіть розмовах. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте більше, дивуйтеся частіше і не бійтеся відкривати нові світи. Іноді вони ховаються всього за однією сторінкою. А також запрошуємо вас у наші соціальні мережі – Facebook та Instagram. Та YouTube-канал «Радіо Кривбас». До зустрічі у нових випусках.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Створює культуру для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
2: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу, програма «Культурний простір». З вами я, Анна Карташова. Сьогодні у нашій студії музикант, для якого ритм – це не лише звук, а спосіб мислення і стиль життя. Викладач Криворізької музичної школи номер 4, кафедри музичного мистецтва, естради та джазу, Харківського національного університету мистецтва Івана Карляревського і Криворізького обласного фахового музичного коледжу, лауреата міжнародних і всеукраїнських конкурсів та члена Національної всеукраїнської музичної спілки Володимира Пеха. Вітаємо вас!
3: Доброго дня!
2: Його професійний шлях поєднує концертну діяльність, міжнародний досвід, педагогіку і джазову сцену. Сьогодні говоритимемо про становлення музиканта, популярність ударних інструментів та про те, як змінюється сучасна музика. Отже, починаємо!
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
2: Починаємо з бліцу. Джаз чи поп-музика?
3: Джаз.
2: Сцена чи студія?
3: Сцена.
2: Імпровізація чи чітка структура?
3: Імпровізація.
2: Великий фестиваль чи камерний концерт?
3: Великий фестиваль.
2: Ритм – це більша техніка чи відчуття?
3: Відчуття.
2: Репетиції зранку чи виступи вночі?
3: Репетиції зранку.
2: Тиша – союзник чи випробування музиканта?
3: Ні, це союзник.
2: Барабанне соло чи ансамблева точність?
3: Барабанне соло.
2: Метроном чи внутрішній пульс?
3: Внутрішній пульс.
2: Паличка впала під час концерту. Паніка чи імпровізація?
3: Імпровізація.
2: Улюблений темп – повільний, грув чи швидкий драйв?
3: Швидкий драйв.
2: Концерт на відкритому повітрі чи клубна сцена?
3: На відкритому повітрі.
2: Джемсейшн без підготовки чи відпрацьована програма?
3: Краще джемсейшн без підготовки.
2: Виступ перед тисячами чи майстер-клас для 10 студентів?
3: Виступ перед тисячами.
2: Найкращий звук – живі барабани чи студійна обробка?
3: Тільки живі барабани.
2: Коли зал аплодує не в ритм, це дратує чи надихає?
3: Це як в цирку. Надихає, і я їх беру і з'єднаю разом з барабаном.
2: Кожна професія починається з внутрішнього поклику. Як почався ваш шлях у музиці і чому саме ударні інструменти стали вашим вибором?
3: Мій шлях почався, мені було 10 років. У мене був мій викладач Олександр Робертович Гебель. Він йшов мимо нашого двору, предложив нам піти в музикальну школу. Ми зайшли в музикальну школу, я побачив ці яскраві кольорові барабани. Чомусь не вибрав саксофон, я подивився, барабани. Вони сіяли, і я вирішив, буду грати на барабанах.
2: У вас є вища освіта. Що стало вирішальним у виборі саме ударних інструментів?
3: Вирішальним стали джаз-фестивалі, де я дивився різних музикантів світового рівня. Займаючись коледжем, мені було цікаво. І тому я вирішив все ж таки спробувати і поїхав на вступ в Харківську консерваторію.
2: Чи пам'ятаєте момент, коли зрозуміли, що музика стане головною справою життя?
3: Пам'ятаю цей момент, тому що я пробував себе і бізнесменом, і купляв, продавав, але я все-таки повернувся до музики.
2: Які труднощі були найсерйознішими на початку професійного становлення?
3: Матеріал. Матеріал для ударних інструментів, його, коли ми навчалися, були студентами коледжа, його практично ніде не було.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
2: Сьогодні ударні інструменти дедалі активніше виходять на передній план у музиці, а інтерес до ритму зростає серед молоді та нових поколінь музикант. Як ви пояснюєте зростання інтересу до барабанів серед молоді?
3: Світ іде вперед, і молодь зараз слухає різноманітну